Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Under evangeliet kapittel 1 leser vi fra begynnelsen i Jesu navn. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Det fremstod en mann utsendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset, for at alle skulle komme til troen ved ham. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. I Matteus evangelium kapittel 4, vers 12 leser vi. Men da han fikk vite at Johannes var blitt kastet i fengsel, dro han bort til Galilea. Og han forlot Nazaret og kom til Kapernaum. Han kom og tok bolig i Kapernaum ved sjøen i Sebulons og Naftalis landemerker. For at det skulle oppfylles med talte profeten Esaias som sier, Sebulons land og Naftalis land, ved sjøen, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke har sett et stort lys. Og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Fra den tid begynte Jesus å forkynne og si, omvend eder, for himmelens rike er kommet nær. Amen. I Johannes evangeliet kapittel 8, vers 12, sier Jesus, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livsens lys. Jesus er kalt verdens lys, og han sier det om seg selv først og fullt. Han er det lys som opplyser hvert menneske. Og vi hører hvordan det henger sammen med dette i begynnelsen av Johannes evangeliet. Det er noe av det dypeste som er skrevet, og jeg har ikke innsikt til nærmelsesvis til å fatte alt som det ord innebærer, som jeg har lest fra begynnelsen av Johannes evangeliet. Men du skal legge merke til, det begynner med begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Og der er brukt en form for dette verbet var, som betyr eksistens. Det betyr at ordet har eksistert før noe er skapt. Her er flere uttrykksmåter for å være og for var på gresk, og det er meget nyansert, men her har vi det uttrykket som alltid brukes når man i gresk språk skal betegne det vi kaller en eksistens. Her er tale om en som var, før noe er til, i begynnelsen. Det er en som er fra evighet, det er ordet. Han var hos Gud, og det står slik i grunnteksten, og Gud, det står med betoning, Gud var ordet. Derfor han markerer at ordet er Gud, altså som Faderen er Gud, så er ordet Gud, og vi skjønner at her er tale om Sønnen. Her er tale om Gud, Gud som er fra evighet. Gud var hos Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til.
Vi leser i Hebreerbrevets 11. kapittel, vers 3. Ved tro skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord, så at det som er skapt ikke blir til av det synlige, så at det som ses, står det nøyaktig, ikke blir til av det synlige. Det er mange som tror at det vi kan se, det blir til av det synlige, og at alt springer ut fra en urcelle. Det er en meget gammel teori. Det er ikke frukt av moderne vitenskap, som noen synes å tro. Det er skrevet om det allerede på år 150. En av datidens filosofer skriver om urcellen, hvorav alt liv springer ut. Så når man i dag taler om det og gir ut for å være resultat av moderne forskning, så kan vi anføre at vel, det ble sagt i hvert fall år 150 etter Kristus. Og da var det ikke originalt. Han har mange foran seg som har sagt det samme. Men Gud så sier noe annet. Det som sies, det ikke blir til av det synlige. Og det er det tro vi skjønner. Kan du fatte den setningen? Ved tro skjønner vi. Det er det tro vi mennesker erkjenner. Dere husker Olav Valens femte, og dere som er litt, ikke er av de yngste her i alle fall, de bruker være så svært gamle for å huske han. Han tok doktorgraden på en avhandling som heter virkelighet og virkelighetserkjennelse. Og problematikken i den avhandlingen er ganske enkel. På hvilken måte opplever mennesket virkeligheten? Han har tatt utgangspunkt hos Immanuel Kant, som hadde påvist at et menneske kan ikke erkjenne en ting i og for seg. Mennesket kan ikke erkjenne das Ding an sich, som Kant uttrykte det. Og for å gjøre det svært enkelt, så påviser han at all erkjennelse skjer ved tro. All forståelse, all opplevelse av virkelighet, selv den mest banale, mest dagligdags virkelighet, det skjer ved tro. Og uten tro kan man ikke oppleve noen virkelighet. Her sitter jeg ved et bord. Det kan ikke jeg nå se, det hadde jeg jo kunnet før. Da mottar jeg sanseinntrykk gjennom øynene, men nå mottar jeg sanseinntrykk gjennom fingrene. Jeg føler dette, det vil si det er ikke følelse i psykologisk forstand, det er sansning. Følelse, det er lyst og ulyst, sorg og glede og den slags ting. Motfølelse og medfølelse, det er følelse. Det som jeg har her som empirisk, det kalles egentlig for sansning. Men jeg kan altså sanse et bord her. Hvis nå ikke jeg tror dette sanseinntrykk, så vil ikke jeg kunne gjøre bruk av det bordet. Det tenker vi ikke på. Men for å oppleve virkeligheten er vi nødt til enda å tro våre sanseinntrykk gjennom syn, gjennom hørsel, gjennom det vi kaller sansning med berøring, gjennom lukt, gjennom smak. Intet av dette ville hjelpe deg til å oppleve noe som helst hvis ikke du trodde dine sanseinntrykk. Dette tenker vi ikke på, fordi det er så dagligdags. Og det er troen som bestemmer vårt liv, altså. Det forstår ikke menneskene vanligvis. De tror at tro det er noe som man bruker når det gjelder kristendom. Det er noe vi bruker overfor Bibelen. Men sannheten er at all opplevelse av virkeligheten formidles ved tro. Således er det, det sies i Guds ord at vi tror, skjønner vi at verden er kommet i stand ved Guds ord. Han som har skapt verden, han kalles for ordet her. I begynnelsen var ordet. Ordet, livet, Gud, Guds sønn, og så videre. Det er identisk, som vi sier. Det er uttrykk for det ett og det samme. Der hvor ordet kommer, der kommer altså Guds sønn. Nå tenker vi på ordet slik vi møter i Bibelen. Ordet var hos Gud,
Og Gud var ordet. Ordet var Gud. Han var hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Han kalte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Karakteristisk for Guds ord er, det skaper hva det nevner. Guds ord, det ikke bare ord, som vi sier. Det skjer noe der hvor Guds ord er. Og det som vi nå hører er at dette ordet er kommet til jorden. I ham var liv, står det. Og livet var menneskenes liv. Når Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys, er det fordi han er det evige liv. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Han er kommet, han har gått inn i menneskeslekten som en av oss. Det ser du videre i neste vers, etter det jeg leste i Johannes 1, det står i vers 14, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Ordet tok ikke bolig i et menneske. Det kan sies om en kristen. Guds ord har tatt bolig i en kristen. Det kan sies med sannhet om den som tror på Jesus. Gud bor i ham. Men det er ikke en riktig definisjon av Jesus. Jesus er ikke Guds røst. Jesus er ikke Guds bolig. Jesus er ikke Guds redskap. Jesus er ikke den som Gud handler gjennom, og meget annet som vanligvis blir sagt i dag. Disse forskjellige uttrykk har jeg alle sammen hentet fra radioandakt som jeg har hørt. Alt dette er feil. Alt dette leder tanken bort av sannheten. Jesus er ikke noe av dette. Ordet ble kjød. Det står på helt upersonlig måte. Ordet er blitt menneske uten å opphøre å være Gud. Guds sønn er blitt menneske. Guds sønn er menneske, og dette mennesket er Gud. Det er dette som er så ufattelig, og som er så ubegripelig, og som i dag trenger til å bli forkynt. Hvor møter jeg Gud? Se på Jesus. Se på ordet om Jesus. Den som ser meg, eller den som har sett meg, for å sitere helt nøyaktig, Johannes 14, den som har sett meg, har sett Faderen. Johannes 10, jeg og Faderen, vi er ett, sier Jesus. Skal jeg se Gud, må jeg se på Jesus. Der ser jeg ham. Dette mennesket er Gud. Han er et virkelig menneske som du og jeg. Ordet er blitt kjød, han er blitt et menneske. Kjød betyr her ganske enkelt menneske. Han er ikke blitt et syndig menneske, men han er blitt et virkelig menneske. Derfor heter det i Romerne 8:3, han kom i syndig kjøds lignelse, for å markere at han er virkelig menneske, virkelig kommet i kjød, men ikke i syndig kjød. Det er ingen synd ved ham. Han er fullkommen. Han er menneske. Han er Guds bilde. Det heter om ham i Hebreerbrevets første kapittel. Han er avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Det kan ikke sies om noe menneske. Det er sant at vi ble skapt i Guds bilde, vi mennesker, fra begynnelsen av. Gud skapte mennesket sitt bilde. Men denne gudbilledligheten gikk tapt i syndfallet. Siden har ikke gudbilledligheten vært i mennesket. Og når du ser på et alminnelig naturlig menneske, ser du ikke Gud. Det må også presiseres i dag. Og han stadig snakker om at Gud går omkring her på jorden i alle mennesker. Det er en fornektelse av Jesus. Ordet ble kjød. Gud er åpenbart på den måten at du ser Gud selv som menneske i Jesus Kristus. Gudbilledligheten kommer inn i oss når Jesus kommer inn i oss.
Ved at vi blir født på ny, gjenopprettes gudbilledligheten i oss. For det gjenfødte mennesket begynner gudbilledligheten igjen å komme til syne, litt etter litt, etter hvert som Jesus får vinne skikkelse i oss. Men det bare Jesus, med avglansen av hans herlighet og hans vesens uttrykte bilde. Det ikke Gud å møte noe menneske utenom Jesus Kristus. Og Gud går omkring her på jorden, der hvor Gud tro er. Der hvor Gud tro blir forkynt, der er han. I den som har Gud tro i sitt hjerte, der er han, så langt som Gud tro er der. Han er der fordi Jesus i troen bor i våre hjerte. Livet er kommet. Og nå skal vi se litt nærmere på det som står i Johannes 1. Det står livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket. Så står det i vår bibeloversettelse, og mørket tok ikke imot det. Men egentlig står det vel i grunnteksten, og mørket fikk ikke bukt med det. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det er sant at mørket, det tar ikke imot lyset. Men mørket kan ikke seire over lyset, men mørket fordrives av lyset. Der lyset kommer, må mørket vike. Og mørket kan ikke få bukt med lyset. Og det det som egentlig blir sagt. Lyset skiner i mørket, og der må det forsvinne, der må mørket gi tapt. Mørket står for Satan, for synden, ondskapens ånde her, og det falne mennesket. Det står om det falne mennesket at det en mørkets makt, ikke sant? Det er gått over fra mørket til lys, de som tror på Jesus. Altså før det kommer til lys, er vi mørket. Det er gått over fra Satans makt og til Gud. Før vi tilhører Gud, er vi under Satans makt. Og det står om de menneskene som ikke tilhører Gud, at de er under høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Det er så langt fra at vi møter Gud i det naturlige mennesket, at det er tvertom. Vi møter alt det som fører oss bort fra Gud, også og ikke minst når det naturlige mennesket er religiøst og etisk og høyverdig moral. Den største fiendskap Jesus møtte, den kom ikke fra dem som nå et stygt og åpenbart syndig liv, men fra dem som bekjente seg for å tilhøre Gud, og som levde et høyverdig moralsk liv, fariseerne og de skriftlærde. De var Jesu Kristi fiender, som i dag, Jesu Kristi alvorligste fiender i dag, er de som forkynner et annet evangelium enn det vi har i det nye testamentet. Som forkynner at Gud er kommet til oss på andre måter enn det er sagt i Guds ord. Det er det som er den største og alvorligste fare for oss i dag. Derfor gjelder det for oss å gi akt på dette. I Jesus, der er Gud. Og når du ser Jesus, da ser du Gud. Og mørket kan ikke motstå ham. Mørket må vike for ham. Det er hvor han slipper til. Det som hindrer mørket, det som hindrer lyset, mener jeg. Det som hindrer lyset, det er ikke mørket, men det er skodde. Det er tåke. Og den store faren i dag er all tåkeleggingen av evangeliet. Tåkelegging av Guds ord. Det hindrer lyset å skinne. Når lyset ikke får lov å være lyset, er det fare på ferde. Derfor lever vi i en alvorlig tid. Det har aldri vært forkynt som eget. Det har aldri vært arbeidet som eget for Guds rike noensinne som i dag. Men det har vel aldri heller vært så lite Guds ord i det som blir forkynt. Og resultatet av det som gjøres, har vel aldri vært mindre enn i dag. Her er opplegg og virksomhet over alt i vårt samfunn, og resultatet er nærmest blitt null. For ikke å si, det går en motsatte vei av det en skulle vente.
Hva kommer det av? Det kommer av at lyset skiller ikke dette. Guds ord kom ikke til sin rett i den kristne virksomheten. Guds ord kom ikke til sin rett i forkynnelsen. Guds ord kom ikke til sin rett i den som gir seg ut for å representere Jesus. Så skinner ikke lyset. Det tåke. Det skodde. Det faren. Jeg vil ikke si mer om den. Derimot hører vi at dette lyset, det kommer til oss i vitnesbyrd. Den første som vitnet etter at Jesus var født, det var Johannes. Der fremstod en mann utsendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom til vitnesbyrd for å vitne om lyset. For at alle skulle komme til troen ved ham. Dette vitnesbyrdet har vi. Dette vitnesbyrdet fortsatte i Jesus. Jesus fortsatte der hvor Johannes sluttet. Og Jesus taler stadig om nytt vitnesbyrd. Og sier at hans vitnesbyrd er ett og det samme som Faderens vitnesbyrd. Jeg vidner ikke om meg selv, men Faderen som er utsendt med, han vidner om meg. Og den som søker hans ære som har sendt ham, han er sannere, sier Jesus. Og det gjorde Jesus. Han søkte sin Faders ære. Like som den som er utsendt av Jesus i dag, han søker Jesu ære. Gud har vidnet om sin sønn. Det ord har vi nevnt ofte. Det er Johannes 1. brev, kapittel 5. Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrd at Gud har gitt oss evig liv. Det er vers 11. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har liv. Der ser du lyset vårt. Livet, det er lyset. I ham var liv, og livet var menneskenes liv. Den som har Jesus, han har selve livet, han har lyset. Han har det lys som opplyser hvert menneske. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham. Er ikke det underlig å tenke på? Og verden kjente ham ikke. Andre steder står at verden aldri har kjent ham. Og Jesus sier om sine disipler, og det gjelder også oss i dag, jeg har gitt dem ditt ord. Dette ordet som er evig liv. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Det er Johannes 17, 14, jeg siterer nå. Det er der Jesus sier, jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Jesus sier, det finner vi i Matteus 18, i hans samtale med Pilatus, mitt rike er ikke av denne verden. Guds rike er ikke av denne verden. Man skulle tro det i dag, når du hører på forkynnelsen, at alt går ut på å frembringe Guds rike i denne verden. Og at man bare kan ordne samfunnet riktig. Og man kan bare gjøre rett og selv overfor u-land og fordele maten i verden riktig, så kommer Guds rike. Det er den største løgn som noen gang er forkynt. For mange identifiserer dette med Guds rikes komme. Og det er der faren ligger. Jeg er i høy grad for at man skal hjelpe disse landene. Jeg er i høy grad for. Jeg har arbeidet hele mitt liv for det. Jeg har arbeidet for det lenge før noen begynte å snakke om u-land. Jeg har vært med på å bygge skoler. Jeg har lært analfabeten å lese. Mange av dem som i dag står som de politiske ledere, de er der fordi det var misjonen som lærte dem å lese. Det var misjonen som tok seg av dem. Vi bygde et sykehus, og vi ble kritisert sønder og sammen før krigen, fordi vi sendte pengene ut av landet som vi ble kritisert for. På budsjett var jo ikke tilnærmelsesvis så stort da som nå, men det ble veldig kritisert.
Man brukte 100 gånger så mycket till vinmonopolet här I landet, men det blev inte kritiserat. Men de stackars kronorna, om det nog var lite av 1 miljon eller vad det var, det blev kritiserat att man sänkt ut av landet. Och den kritiken har upphört. Nu har det snudd sig. Nu rackar man ner på missionen för den inte driver politik. Det inte kallt att driva politik. Den dagen vi begynner med det har vi förlagt Guds ord. Det är uförenligt med evangeliet. Och förkynna ett rike som är av denna världen. Och det blir heller ingen virkelig hjälp av det. Man kan ta andra samfund för oss som eget man vill. Samfundet är och blir lika urättfärdig. Den ena urättfärdigheten kommer bara att avlösa den andra. Det är hela forskellen. Det är bara ett rike och rättfärdighet bor. Det är det rike som kommer när Jesus kommer igen. Så denna världen får gå, för det ska den nämligen. Himmel och jord ska få gå i den skickelse vi har nu. Så ska det uppstå. Och det kallar Jesus I Matteus 19:27 för jämfödelsen. 19:8, kanske det var 28, nej, det är jag inte säker på. Det är slutet av Matteus 19. När människosönen kommer igen och de apostlarna ska sitta på 12 tronor och döma Israels 12 stam. Då uppstår en ny himmel och en ny jord. Och då ska Guds bolig vara hos människorna. Och då kommer det rike och ett färdigt god. Nu är detta rike till stede allerede I och med Jesus. Det är här I och med Guds ord. Men det är inte här utanom Guds ord. Och det är inte här utanom Jesus. Och det är inte någon annan än I den Jesus som vi möter I Guds ord. Där är detta rike. Guds rike är inne I Jesus. Jag vill tacka för att vara inne I mig. I all min hjälplöshet och skröplighet. Men se på mig själv kan jag inte se allt än det. Jag kan inte se något Guds rike men jag ser inne I mig själv. Men jag vet allikeväl Guds rike är inne I mig. Det vet jag. Och jag vet att Jesus bor vid tron I mitt hjärta. Jag så vet jag som Jesus säger I Johannes 8:12. Den som följer han skall inte vandra I mörker, men ha lysens lys. Och detta lys, det blir inte bara I oss som tror på Jesus. Det går vidare till våra medmänniskor. Nu är det någon som säger det, för att göra det kort. Hvis jag bara visste att Jesus skulle komma till mig. Hvis jag bara kunde tro att en som jag kunna ha del I allt detta. Och visa att jag som bara har sviktet och som inte har lyst till något annat än det jag kan säga Gud emot att jag kunde ha rätt till detta. Det är som svar på det jag läste från Matteus 4 till början med. Sen Jesus hörde att döparen Johannes var kastad I fängsel. Då var tiden inne att han skulle begynna en officiell del av sin gärning. Det begynte med att han förlot Nazaret och tog bolig I Kapernaum. Kapernaum med norrännen av Genesarets sjö. Det var intressant att vara där. Det bor ingen folk där idag. Men det var riktigt centrum på Jesu tid. Vägen från Middelhavet till Damaskus gick igenom där den gången. Det var handelscentrum. Det var centrum för offentlig administration. Det var den romerska garnison. Det var ett rikt och pulserande liv. Där skulle Jesus slå sig ner. Där var folk var mitt I sitt dagliga liv, I sitt dagliga yrke. Där skulle Jesus också vara. Det har jag lite att säga det också. Men det viktigaste är han skulle vara där av en ganska bestämd årsak. När förutsatt hos oss ett messias. Och där ett ord hos profeten ska uppfyllas och bli uppfyllt. Så att Jesus slog sig ner I Kapernaum. Lägg märke till de betegnelserna. Zebulons land och Naftalis land.
Jeg skulle egentlig stå et komma etter det. Ved sjøen, der står i grunnteksten egentlig, distriktene ned mot Middelhavet betyr det. Det betyr ikke Sebulon som Naftalis land ved sjøen, altså. Det nordenden av Genesaret sjøen. De ligger jo der, men. Men ved sjøen står der som en selvstendig stedsangivelse. Så betegner distriktet vestover ned mot Middelhavet. Og så det landet hinsides Jordan. Der ligger Basan, en del av Golanhøyden også for den saks skyld. Og så hedningen i Skalilea, som distriktet helt opp til Hermons fjell og omfatter alt av Golanhøydene ellers. Det folk som satt i mørket, står det. Det sitat fra profetene Isaias kapittel 9 fra begynnelsen. Og dette ordet underlig. Og det nesten ikke til å tro, forstår du. Så stort det. For du ser, det sammenlignet med slutten av kapittel 8, at det folk Jesus slår deg ned i, det det folk der hvor Guds dom var størst. Jesus skulle slå seg ned i det folk som var under Guds dom, og ikke bare det, det folk for hvem det ikke var fremtid eller håp. Der skulle Jesus være. Jeg har sagt om det folk hos profetene, sa jeg. Det folk som ingen morgenrøde har. Det vil si det har ikke noen fremtid, det har ikke noen håp. Det var en redning for det folket, det står slik til ordet og til vitnesbyrdet. Det skulle redde det folket. Ordet og vitnesbyrdet. Dette går i oppfyllelse at Jesus slår seg ned og skal ha utgangspunkt for sin virksomhet, sin offentlige virksomhet, i Kapernaum. Frelsen skulle fullbyrdes i Jerusalem. Der fullbyrdes selve Guds frelsesoppenbaring. Det gjør den. Men utgangspunktet for Jesus skulle være i det folk som det ikke var håp for. Ser du hva dette sier? Du spør, kan jeg tro på Jesus? Jesus er kommet til deg. Det som du tror er den største hindring for deg, nemlig at alt er så galt med deg, det er det som mer enn noe annet knytter deg til Jesus. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synder, sier Jesus. De friske har ikke bruk for legen, men de som har ondt. Og hva er vi for noe, du og jeg og selv? Hvem av oss har noe håp om det skulle stå til oss selv? Ingen. Dette lyset som skinner i mørket, det kommer der til dem som satt i dødens land og skygge. For dem er et lys oppnått. Det der Jesus begynner å si, omvend neder, for himmelens rike kommet nær. Og vet du hva det ordet betyr? Omvend neder. Skift sinn, sier han. Det betyr ikke at du skal forandre på ditt hjerte. Det betyr ikke at du skal begynne å streve med deg selv. Men slik som det er forkynt her, så hører jeg at omvendelsen er en del av evangeliet. Det er aldeles ikke knyttet til loven. Nå kommer aldeles ikke som krav og ikke som utfordring, men som tilsang og løfte og gave. Vend deg til meg, for himmelens rike er kommet nær. Dette rike som jeg snakket om, like er av denne verden. Dette rike som vi bare kan nevne, ikke forstår innholdet av ennå. Det er der hvor Jesus er. Det kommer i og med Jesus selv. Og det kommer i ordet og i vitnesbyrdet. Omvendelse, det er å begynne å tro på dette. Enten det sier omvend deg, eller sier sett din lit til dette, så sier samme ting. Vi skal ikke først omvende oss, og så etterpå begynne å tro på Jesus. Men omvendelsen skjer ved troen på Jesus. Omvendelsen består i å begynne med å tro på Jesus.
Jeg skal vel si det helt nøyaktig. Omvendelsen består i at jeg får komme til Jesus med all min synd og elendighet og fattigdom, slik som jeg er. Uten å prøve på å rette på noe. Uten å gjøre det minste forsøk på å gjøre meg bedre enn jeg. Det skal jeg ikke gjøre. Og det vil ikke være noe hjelp i heller. Slik får lov å vende meg til Jesus. Og så har jeg himlenes rike, fordi jeg har ham, slik er han kommet. Her kommer Guds rike til mennesker. Like inn i vårt hjertes innerste vesen kommer Guds rike. Og det kommer gjennom et budskap. Det er altså ingen tilfellighet at ordet og lyset og livet, at det er knyttet sammen. Og det karakteriseres som vidnesbyrde. Det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Det som menneskene trenger å få høre i dag, det er budskap om han som har kjøpt dem til Gud med sitt liv. Han som kommer med evig liv inn i våre hjerter. Han som gjenføder oss og gjør oss til nye mennesker. Men da blir det et nytt liv, da vet du. Dette forstår ikke verden. Dette er nytt i verden. Fremdeles er det. Det kan sies også i dag. Han er i verden, og verden kjenner ham ikke. Verden er blitt til ved ham, men verden kjenner ham ikke. Han kom til sitt eget. Hans eget tok ikke imot ham. Men alle de som tok imot ham, dem ga han rett til å være Guds barn. Det er denne guddommelige fullmakt til å være Guds barn som kommer i evangeliet. Den som tror på hans navn. Og der ser at det å ta imot ham og det å stole på hans navn, det er en og samme ting. I det øyeblikk du stoler på Jesu navn, mottar du ham. Og der hvor et menneske stoler på Jesu navn, er hjertet åpent for Jesus. Og de står det, de er født. For å si det kort, de er født av Gud. Alle som tar imot Jesus er født av Gud. Man kan ikke ta imot Jesus uten å bli født av Gud. Det er det som skal sies her. Der skjer en ny fødsel. Det skjer ved ordet. Og vi har en analogi i 2. Korinterne 4:6 er det fremstilt for oss. Gud som bød at lys skulle skinne frem av mørket, altså det siktet til skapelsen. Han er også den som har latt det skinne i våre hjerte, nemlig ved evangeliet. Det ord som skapte verden, det ord, det er lys i vårt hjerte. Det skaper nytt liv inni oss, for at kunnskapen om Guds herlighet i Kristi Jesu åsyn skulle stråle frem fra oss. Hva er 2. Korinterne 4:6? Den som vandrer i lyset, heter det Guds ord. Det gjør den som lever i Jesus. Han vandrer i lyset. Da har vi samfunn med hverandre når vi vandrer i lyset. Og Jesus, hans sønn, stod renser oss fra alle synd. Der hvor Guds ord kommer inn i menneskets hjerte, det hørt og mottatt, der er mennesket i lyset. Og den som vandrer i lyset, eller den som følger meg, sier Jesus, skal ikke vandre i mørket, men ha lysens lys. Så la oss ta dette ord til oss her i kveld igjen, og takke ham for det. Ære være hans navn. Vi takker deg, Jesus, at vi igjen har fått samles om deg, om ditt ord. Jeg ber at vi får lov å leve i dette nå, Herre, i det år vi har begynt på. At vi hver tid og stund må være rede til å ta imot deg. Herre, det er ikke lenge før du kommer igjen nå. Det som nå skjer i Midtøsten, det synes å tyde på at du er svært nær nå, Herre. Takk at alle som tror på deg, de er rede. Og la oss ha det klart for oss.
Den som har ditt ord i sitt hjerte, han blir med når du kommer igjen. Så ber jeg at dette ord må finnes i oss, og at vi får være redskapet for dette, Jesus. La oss tjene deg på den måten som du vil, og som du har kalt oss til, i ditt navn. Amen.

Nemlig Misjonsradions venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradions venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradions venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: De gamle klassiske forfatterne kunne skrive dikt I en rytme som kalles heksameter. Heks det greske ordet for tallet seks. Det vil si at et dikt I heksameter har seks tunge stavelser I hver linje. Verselinjene blir da forholdsvis lange. De trenger ikke ha rimord, men må alltid tre frem I riktig rytme. Jeg har skrevet en refleksjon omkring bibelordet I Lukas 2, 34, hentet fra Simeons møte med Jesusbarnet, Maria og Josef I tempelet. Ordet lyder slik, «Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria, «Se, denne satt til fall og oppreisning for mange I Israel, og til et tegn som blir motsagt.» Og her kommer tankene mine omkring dette I heksameterrytme. Julen undringens tid, både for små og for store. Alle kjent med historien som hører til julen. Barnet I Betlehem kom til de enkleste kår som fremmed. Fattige gjetere, små og foraktet, løp til hans krybbe. Like fra østen kom vismenn med gaver med fyrstelig aura. Engler og stjerner og drømmer og lovsang forkynte hans storhet. Du vet om det alt og har hørt min beretning som barn og som voksen. Som jeg nå leser den rike julens fortelling hos Lukas, flytter jeg sinnet og tanken helt til Jerusalems tempel. Dit kom den lille familien I samsvar med loven fra Moses. Fattigmanns offer ble brakt med takk og lovprisning for sønnen. Der I Jerusalem bodde en from og rettferdig gammel. Simeon het han. Guds frykt og tålmod preget hans holdning. Han ventet på Israels trøst, og Guds ånd var hans kraft og hans styrke. Løftet han fikk om Herren å skue før døden han møtte. Drevet av ånden kom han til tempelet og oppdaget barnet. Øynene lyste da moren la sønnen I oldingens armer. Lovsang og takk med spådom og løfter kom over hans lepper. Mens han velsignet, ytret han ord med dybder så store. Hør nå og merk deg hva Simeon talte om barnet fra himlen. Denne satt til fall og oppreisning for mange I Israel. Et tegn som blir motsagt, blir barnet I krybben som lærer og mester. Simeon så det. Det skille som skapes I møte med Jesus. Noen tar anstøt og vender seg bort, mens andre ser frelsen. Også Maria så glimtvis det samme som vismannen Simeon. I hennes lovsang der Herren hun priser med jubel for barnet, nevner hun Herrens allmektige arm som sprer de hovmodige. Mektige støter han ned av selvlagde skrytende troner, De små og de ydmyke fører han høyt opp ved frelserens festbord. Hungrende metter han rikt med himmelske gaver og goder. Selvhjulpne rikfolk som ikke vil frelses går tomhente bort. Noen blir oppreist og føres til himmelen I møte med Jesus. Andre tar anstøt, føres til fall og forherder sitt hjerte. Maria, hun så det så klart, og I skriften vi finner det utlagt. Messias skal skape et skille, det sa alt profeten Jesaja. I talende bilder forkynner han hva vår Messias skal gjøre. Hver dalbunn skal heves, ja også hvert fjell og hvert haug skal senkes. Hver hammer, hver bakke vendes og blir til den flateste slette. Bildene brukes som det som skal skje I menneskers hjerter. Herren sin herlighet viser seg klart, så alt kjød skal se det. Derfor er Herrens misjon blant oss akkurat slik som i fordum. Han fører oss ned, han ydmyker hjertet, han ransaker sjelen. Slik vil han opphøye, slik vil han frelse deg helt ut av nåde. Hver en som vender seg bort fra vår Herrens ydmykende gjerning, føres til fall og snubler på klippen, ja, utsletter håpet. Men Jesu velsignede gjerning i alt er å føre til himmelen. Lukas, som skrev sine bøker om Jesus og alt det som skjedde, tar med eksempler på nettopp hva Simeon så tydelig frambar. Denne er satt til fall og oppreisning for alle i Israel. Tidlig i gjerningen kom han, vår Herre, til Nazaret, hjembyen. Alle var spent da han utla Guds ord i småbyens gudshus. Teksten han leste for flokken var ord fra profeten Jesaja. Ånden fra Herren er over meg når nå Guds ord her forkynnes. Han salvet meg for å forkynne at fanger skal settes i frihet, blinde skal se og herjede oppleve frelse fra Herren. Nådeår kommer, Messias forkynner, til fattige gleden. Så lukket han boken, ga den til tjeneren, alle var stille. Dette er oppfylt i dag, da det ordet fikk nå dine ører. Da, sier Lukas, det skjedde en deling i tilhørerflokken. De undret seg over den nådens ord som lød fra hans munn. Men snart ble stemningen vendt, og folket ble fylt med harme. De reiste seg opp og jaget ham ut av huset og byen. Helt ut på kanten av stupet skjøv de i sin lærer og taler. Da gikk han rolig tvers gjennom flokken og dro bort fra byen. En annen gang, fortsetter Lukas, kom Jesus i finere selskap. Fariseeren Simon tok vennlig imot ham, men mange ting manglet. Plutselig kom det en kvinne fra gaten og sprang bort til Jesus. Hun kastet seg ned for hans føtter, tårene strømmet i anger. Føtter ble vetet av tårer og tørket med håret til kvinnen. Hun kysset hans føtter og viste en atferd som rystet de fromme. Da så vi igjen at ordene Simeon bar fram var sanne. Jesus var virkelig satt til fall og oppreisning for alle i Israel. Den selvkloke mannen var preget av hovmod og falt fra sin høyhet, men kvinnen fra gaten ble oppreist for alle ved ord ifra Jesus. Fariseeren Simon ble funnet å være en hardhjertet synder. Hun som var synder, ble oppreist og regnet som helligst av alle. Den samme kontrasten vi finner i lignelser Jesus fortalte. Den bortkomne sønnen ble innsatt til kår som var hedersmenn verdig. Fra status blant grisene vendte han hjem til en far som helt tilga. Men sønnen som alltid var hjemme, var sint og forsto ikke faren. Han knurret mot rausheten overfor synderen som hadde sviktet. Derfor han falt, for hans hjerte var hardt og ukjærlig mot broren. Et lignende bytte av roller vi finner i møte med toller Sakkeus. Glad fikk han høre fra Jesus, «I dag vil jeg gjeste ditt hus.» Alle som murret mot Jesus opplevde fallet i hjertet. Sakkeus ble oppreist av Jesus fra livet i misbruk av penger. Jesus var kommet til frelse for dem som var syke i sjelen. De friske falt sammen i selvhjulpen trygghet og anstøt mot Jesus. Tenk på en annen beretning fra Lukas historie om Jesus. Der under korset på Golgata samlet seg ulike typer. Frels nå deg selv, du som mange har hjulpet og trøstet i livet. Spott og forsmedelse haglet mot mannen i dødsangst på korset. Mobbingen tiltok i styrke, og folket forherdet seg stadig. Dermed ble fallet så stort når de støtte mot klippen fra himmelen. Men en liten røst var allikevel høy nok for frelserens øre. «Tenk på meg, mester, når riket du inntar og makten du mottar. Jesus var rask til å gi paradis som svar på den bønnen. Den utstøtte dødsdømte røver fant eneste håpet hos Jesus. Frelseren løftet ham opp og ga ham de rikeste løfter. Hele vår frelsers historie er veien fra dypet til høyden. Ydmyk og nedtrådt, foraktet og bortvist, kom han til verden. Spott og forakt ble hans stempel fra vuggen til graven. Selv ga han avkall på alt som bar preg av hans evige opphav. Tjenerens skikkelse bar han med glede og tålmod for alle. Lydig han ble, like til døden, ja døden på korset. Men Gud har opphøyet sin sønn og bevist oss hans høyhet. Hvert kne skal bøye seg en gang for Jesus som sitter på tronen. Da skal hver tunge bekjenne at Kristus er Herre og Konge. Fall og oppreisning er nøkkel til alt som vår Mester vil gjøre. Mange har opplevd et fall i sitt liv, og de gråter i smerte. Andre har falt ved sitt selvgode jeg og sin kulde mot Jesus. Jesus kan reise deg opp og gi deg tilbake din glede. Du kan bli satt i det selskap der syndere ønskes velkommen. Denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Nå har han utbredt sitt lys og sin sannhet til verden i mørket. Vi som vil følge vår mester, har fått dette kallet å bære. Fall og oppreisning, en nøkkel til alt som vår mester vil gjøre. Julen er undringens tid, både for små og store.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: andre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Vi finner en tilsvarende bønn I profetbokens første del, hvor profeten ber, «Leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst.» Det profeten med disse bønnene ber om til sin Gud, dette, «Skal jeg bli lekt, Herre, så det du som må lege meg.» Skal jeg bli frelst, Herre, så det du som må frelse meg. Og skal jeg bli omvendt, så det du som må omvende meg, Herre. Denne bønn av profeten om omvendelse samler en sum hele Bibelens lære og forkynnelse om hva den sanne omvendelse Det vil si, hvordan et menneske blir sant, og rett omvendt til Gud. Derfor vil vi ta utgangspunkt for vår bibeltime om den sanne omvendelse I denne profetbønnen, og stadig ha bønnen I minnet og vende tilbake til den. Det nok ikke så få mennesker, også I vår tid, som alvorlig prøver å omvende seg til Gud. Ja, kanskje det langt flere av disse enn vi til vanlige klar over å regne med. Du finner dem på kirkebenken, og du finner dem I bedehuset. Til og med blant mennesker som sjelden eller aldri sitter sine ben I en kirke eller et bedehus, finner du mennesker som helt åpenbart strever med å omvende seg til Gud. Disse menneskene har hørt Jesu ord hvor han sier, «Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ingenlunde inn I himlenes rike.» Og de menneskene som vi nå taler om, har ikke bare hørt Jesu ord, men de har virkelig tapt dem til hjertet, fordi at de har forstått Jesus, taler alvor, han mener virkelig det han sier. Hvis du vil til himmelen, hvis det ikke bare religiøs snakk og talemåter hos deg, men altså alvor. Hvis du vil bli et frelst menneske og et sant Guds barn I tid og evighet, da må du omvende deg, sier Jesus. Uten omvendelse blir du utenfor Guds rike, både nå og I all evighet. Og når han som Guds egen sønn kommet fra Gud til oss, taler slik om omvendelsens absolutte nødvendighet for å komme inn I Guds rike, da det alvor. Da det akkurat slik som Jesus sier det, og ikke på noen måte annerledes. Jesus vet hva han snakker om. Og likevel, om disse menneskene som vi nå refererer til, aldri så mye har tatt Jesu ord på alvor, og strever og kjemper med å omvende seg, ja, ber til Gud om en rett omvendelse, like uomvendt både føler og opplever de seg selv. Hva kommer det av? For det første fordi de har skjønt I Guds ords lys, at det aldri nytter bare med en ytre omvendelse, hvis ikke hjertet omvendt til Gud. Det vil si om et menneske slutter å banne sjel og leve usedelig, og I stedet begynner å gå I kirken og på bedhus og oppføre seg som en kristen, så hjelper alt dette og mer til akkurat I den sammenheng som vi taler nå, ingenting hvis ikke hjertet omvendt til Gud. Gud sier jo nemlig rett ut I sitt ord, «Min sønn, gi meg ditt hjerte.» Mindre enn det nøyer altså ikke Gud seg med. Og til en av sine profeter sier Herren en gang, Se ikke på hans utseende og på hans øyevekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet. Og Jesus, Guds sønn, sier, du skal elske Herren din Gud av alt ditt hjerte, av all din sjel, av all din hu. Dette er det største og første bud. Men det er et annet som er like så stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Legg nå endelig merke til at Jesus sier av alt ditt hjerte og av all din sjel og av all din hu. Kort sagt, det Gud fremfor alt i sin lov og i sine bud ser etter og spør om hos et menneske, det er hjertets hele og fulle kjærlighet, hengivenhet og lydig til ham selv og hans vilje. Men nå er det nettopp denne kjærligheten til Gud og hans vilje, også hjertet, ja nettopp der, mange mennesker som strever med å omvende seg, ikke finner i sitt hjerte når de er redelige, og heller ikke makter å produsere seg selv, om de prøver aldri så mye. Hånd, fot, munn og øye kan de nok til en viss grad kontrollere og dirigere. Men hjertet merker de det går sine egne veier, også om et menneske av all makt prøver å tvinge eller dirigere det til å bli omvendt eller leve omvendt. Det hjertet vil elske, det elsker det. Det hjertet begjærer å leke med sitt indre, det begjærer å leke det med. Det hjertet vil tenke og være opptatt av, det tenker du er det det er opptatt av. Om en makt utenfor hjertet, det vil si Guds lov og menneske, befaler det aldri så mye til noe annet. Det er i virkeligheten med det vi taler om nå, som det står i et gammelt kristent oppbyggelsesverk, vårt hjerte er vel ringe, dog lar det seg ei tvinge til lydighet ei bringe. Om hele jordens vekt og makt med kraft ble på det lagt, og Moses med sin hammer det både slår og rammer, dog ennå før han sluttet har, så er det som det var. Ja, slik er menneskets hjerte. Slik oppleves og erfares det når det kommer inn i Guds ords lys, eller når et menneske prøver å omvende seg til Gud. Slik er ditt hjerte hvis du er et redelig menneske, og slik er mitt hjerte. Og slik var også apostelen Paulus hjerte. Hør bare hva han vitner og skriver om dette i Romerbrevet, 7. kapittel. Hva jeg gjør, vet jeg ikke, for jeg gjør ikke det som jeg vil, men det som jeg hater, det gjør jeg. For jeg vet at i meg, deg, mitt kjød, bor intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Kjenner du deg igjen? Det gjør jeg. Det var utvilsomt det samme profeten Jeremias opplevet og erfaret. Derfor seg han til sist fullstendig utkjørt sammen for Herrens ansikt og ropte ut, eller bare maktet å viske fram i fortvilelse, leg meg, Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Omvend meg du, så blir jeg omvendt, du er jo Herren min Gud. Det er nøyaktig dette mange mennesker også i vår tid opplever og erfarer, når de ikke leker omvendelse, men når de for alvor prøver å omvende seg i hjertet til Gud. Jeg vet det selv av egen erfaring, så dette har jeg rede på. Hvordan går det så til når Gud overtar hele omvendelsen hos et menneske og omvender en synder til seg i hjertet? Det går først til på den måten at han lar et menneske mislykkes totalt med alt sitt eget, også sin omvendelse. Ja, nettopp den. Synserkjennelsen, angeren over synden, synsbekjennelsen, kort sagt, hele omvendelsen, rakner for Guds ansikt som et gammelt og møllspilst klesplagg. Da tvinges det sist et menneske eller en synder å innrømme, både for Gud og seg selv, «Jeg duer ikke til å omvende meg selv, i hvert fall ikke hjertet.» Og det er altså det Gud krever. Det er kort og godt ikke stoff eller material i meg til å bli en kristen, til å omvende meg i hjertet, til å være et sant Guds barn. Når et menneske opplever og erfarer mer eller mindre av det vi har skildret nå, da skjønner det meget godt profetens bønn. Og da er det ingen bønn som er kjære å ta i sin munn, enn denne: omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren, min Gud. Da kommer Gud gjennom sitt ord, det vil si gjennom evangeliet om Jesus, med en veldig nyhet til det menneske som har mislykkes med alt i sin omvendelse, og som derfor ikke vet sin arme råd med hvordan det skal gå til at det blir en sann kristen. Gud sier overraskende til dette mennesket: «Jeg vet at du ikke kan omvende deg i hjertet.» Jeg har visst det hele tiden. Jeg er ikke blitt overrasket over det. Det er det bare du som er blitt. Jeg har visst alt dette på forhånd. Nå vet du det også. Men nettopp derfor har jeg latt min sønn, den Herre Jesus, leve det livet under min lov som du skulle ha levet, og dø den død som du skulle ha dødd på korset, på grunn av dine synder og ditt syndige hjerte. Han døde som din stedfortreder og forsoner. Han gjorde all din synd og urenhet til sin på korsets tre, som om han skulle ha vært deg. Dermed all din synd sonet rubb og stubb. Og min egen lov har han oppfylt til punkt og prikk i ditt sted, til beste for deg, til din frelse og salighet. Og hør nå, sier Gud, på dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, skal du få være en kristen og et frelst Guds barn, med alle dine synders nådige forlatelse ved troen på Jesus og ved troen alene. Slik vender Gud ved sin ånd og sin sønns evangelium et fortvilet menneskes blikk bort fra sin mislykkede omvendelse til Jesus, hvor alt er vellykket og fullkomment, og vel å merke for en synders skyld, og sier: alt dette er ditt. Og da er et menneske rett omvendt til Gud og hjerte og liv, for da er det Gud og han alene som ved sin ånd og sin sønns evangelium har vært gjerningsmann for en synders omvendelse til Gud, og ikke menneske selv. Så består altså en sann omvendelse til Gud at du og jeg vender oss til Jesus, kommer til Jesus, roper på Jesus, frelser navnet hans, slik som vi er med all vår mislykkede omvendelse. Dette er selve omvendelsen ifølge Skriften. For å bli omvendt til Gud i det nye testamentet er fremfor alt å bli omvendt til Jesus og evangeliet om ham. Når Gud i sitt ord, det vil si i Bibelen, både i det gamle og det nye testamentet gjennom sine profeter og apostler, lærer og underviser oss om hva en sann omvendelse til Gud er, brukes det ord og uttrykk i Skriften som til å begynne med i troens liv med Gud er rene tåketale for oss. Vi forstår rett og slett ikke hva Gud mener med sine ord. Men gjennom de åndelige erfaringer på Guds ords grunn vi gjør med vår frelses Gud i troen, skjønner vi ordets tale litt etter litt. Slike ord fra Gud er de jeg nå leser fra 1. Samuels bok kapittel 2, altså i det gamle testamentet. Der står det noen underlige ord. Herren døder og gjør levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derfra. Herren gjør fattig og gjør rik. Han nedtrykker og han opphøyer. Hva betyr disse underlige ordene fra Herren? De betyr fremfor alt dette at Gud gjør to gjerninger gjennom sitt ord med et menneske, når han vil føre dette mennesket til en sann omvendelse til seg. Vi kan også si når Gud vil gi mennesket en sann omvendelse i hjertet. Han kommer til et slikt menneske i sitt ord, i sin lov, i sitt evangelium. Både Guds lov og Guds evangelium er jo Guds ord, men de er to vidt forskjellige Guds ord. Guds lov er et helt annet Guds ord enn Guds evangelium omvendt. Nettopp av den grunn gjør Gud to hovedgjerninger gjennom sitt ord. Gjennom sitt ord døder han et menneske. Han fører det ned i dødsriket. Han gjør det fattig, og han nedtrykker det, altså gjennom loven. Gjennom evangeliets ord om Jesus, derimot, gjør Gud en helt annen gjerning, hos og med et menneske. Han gjør et menneske levende, han fører det opp fra dødsriket, han gjør det rikt, og han opphøyer det. Når apostelen Paulus i det nye testamentet, nærmere bestemt i 2. Korinterbrev, skriver om denne dobbelte gjerning som Gud gjør på oss og hos oss gjennom sin lov og sitt evangelium, kaller han lovens gjerning i Guds hånd for en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste. Evangeliets gjerning også i Guds hånd kaller apostelen derimot for en åndens tjeneste, eller en rettferdighetens tjeneste. Og apostelen sier nettopp med henvisning til Guds lov og Guds evangelium, at bokstaven, altså loven, slår ihjel, men ånden evangeliet gjør levende. Samme sak med litt andre ord, taler apostelen om også i Romerbrevet. Han skriver først, vi vet at alt det som loven sier, det taler den til den som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort på ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Det er lovens gjerning. I begynnelsen av Romerbrevet skriver apostelen, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for verden som tror, både for jøde først og så for greker, for i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, som skrevet står den rettferdige ved tro, skal han leve. Dette er evangeliets gjerning. Mennesker, altså du og jeg, er blitt slik etter syndefallet, at vi tror om oss selv, at vi kan omvende oss til Gud, hvis vi bare selv vil, og ber Gud om hjelp til det. Det er ikke noe problem med omvendelsen, hvis bare du og jeg vil det. Den fikser vi flott. Selvfølgelig med litt hjelp fra Gud til å begynne med, så går det fint. Mennesket synes også det er rimelig å tenke slik om seg selv i forhold til omvendelsen, for Gud befaler jo vitterlig sitt eget ord menneske til å omvende seg til ham. Og det må jo også bety at mennesket kan omvende seg til ham. Hvorfor skulle han ellers tale slik? Det mennesket ikke vet av seg selv og om seg selv, at det er åndelig dødt i forhold til Gud og hans vilje, og følgelig verken vil omvende seg, eller kan omvende seg i hjertet. Det kan det ikke, og det vil det dypest sett heller ikke. Det kan høre Guds ord, og det er for øvrig den største velgjerning det kan gjøre mot seg selv, både for tid og evighet. For Guds ord, det vil si evangeliet, er et skaperord til frelse. Men mennesket kan ikke omvende seg selv. Nettopp denne sannhet om mennesket må Gud avsløre for et menneske for å føre det til en sann omvendelse til Gud, som fremfor alt består i at menneskelig virkelig, ikke bare teorien, men i hjertets sannhet skjønner, jeg kan jo ikke omvende meg selv, slik at jeg får bruk for Jesus, synderes venn. Gud ber mennesket i fullt alvor i sin lov om å gjøre noe det ikke kan. Det vet Gud. For at mennesket i evangeliet skal oppdage og lære å kjenne det Gud kan, og det han har gjort i sin sønn Jesus Kristus for fortapte syndere. Når et menneske i stort alvor med energisk innsats tar til med å omvende seg til Gud, og i begynnelsen i hvert fall blir gratulert både av seg selv og andre, for et slikt alvor, en slik gudsfrykt og mye synlig framgang, lar Gud mennesket bare ta seg ut og klemme på av hjertens lyst med sin hjemmelagde omvendelse. Men er et menneske i sannhetens lys, det vil si under sann Bibels forkynnelse og veiledning, og den hellige ånds arbeid, vil det før eller senere oppleve og erfare, konkret og praktisk, at det ikke makter å omvende seg selv til Gud, det vil si i sitt hjerte. Nå taler jeg om noe som jeg har svært god erfaring fra, mitt eget liv. Det kommer til å gjøre en del høyst smertefulle erfaringer, både om seg selv, sitt eget hjerte og sin egen omvendelse, som det ikke hadde ant på forhånd at det skulle gjøre. Det kan for eksempel begynne med at en kjenner stor ulyst til å lese i Bibelen og be. En kunne det ikke så godt lese i telefonkatalogen for Bergen, i hvert fall hvis en bor der. Skjønt en vet godt at det hører med i fremste rekke til det å være et sant omvendt menneske, nettopp å lese flittig Guds ord og leve i bønnen med sin Gud og frelse, en får motvilje mot alt sammen. Eller etter en tid legger han også merke til at en fremdeles har lyst til synd, konkret synd. Det er vanskelig å innrømme det til å begynne med, men til slutt tvinges en til å si til seg selv, det er altså sånn du er. Du har lyst til synd. Du har lyst til konkret synd. Ja, en ber ikke om frelse og redning fra synden, men leker med synd i sine tanker, nettopp fordi en begjærer synden. Så begynner han å kjenne stor ulyst og motvilje mot Guds vilje og bud, ja, mot Gud selv, som legger slike tunge og umulige bud på et menneske, som går rakt imot det et menneske vil og føler i sitt hjerte. Og så er det alle forsømmelsene i forhold til Gud, altså mot Gud selv, som et menneske jo skal elske hele sitt hjerte, og forsømmelsene mot ens neste, som en ifølge Guds ord skal elske av som seg selv. Alle disse forsømmelsene, og alt annet anklager, fordømmer og spotter alt strev, som et menneske gjør seg med sin omvendelse. Til slutt kan et slikt menneske bli så fortvilet, både over seg selv, sitt hjerte og kravet om hjertets omvendelse, at jeg føler en veldig motvilje mot Gud og hans vilje. Jeg hadde likefrem lyst til å spotte Gud, for alt det som har med kristendommen å gjøre. Dette kjenner jeg altså fra mitt eget liv, og jeg vet at jeg ikke er alene om det. Hva er alt dette vi akkurat nå har talt om, rent bibelsk og åndelig bedømt? Det er lovens gjerning i et menneskes liv og hjerte. Det er når Gud tar loven i sin hånd og anvender den på mennesket slik at den ikke bare blir en teori, men at den blir aktuell virkelighet. For å bruke Bibelens språk nok en gang, da opplever og erfarer et menneske sitt hjerte: Herren døder, han fører ned i dødsriket, Herren gjør fattig, han nedtrykker. Eller slik som vi leste fra Romerbrevet, og som vi nå leser nok en gang: Men vi vet at alt det som loven sier, det taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud sin. Intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer syndens erkjennelse. Da er loven i Guds hånd blitt en hammer som knuser hver bit av min omvendelse. Det er ikke fillen igjen. Den er i Guds hånd et speil som rekkes frem mot meg og viser meg hvem jeg er i mitt gamle menneske, en fortapt synder som elsker seg selv fra morgen til kveld, er opptatt av seg selv og vil at andre skal være opptatt, også i min tjeneste som prest. Og på ingen måte elsker Gud av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv, som Gud i fullt alvor krever i sin lov. Våger jeg å være ærlig, og våger jeg å være redelig for min Gud og meg selv, så er det én jeg elsker, og det er meg selv. Det er sannheten. Men hvis nå et menneske i stort alvor, så godt det kan, med mye arbeid og strev prøver å omvende seg selv, så må vel den gode Gud forstå et menneskes situasjon og være fornøyd med det. Ja, slik tenker både fariseeren i oss og utenfor oss. Og blir du og jeg fanget i en slik tankegang og innretter oss deretter, da er vi ikke sann omvendelse til Gud, hverken i hjerte eller liv, men en fariseomvendelse som fører oss bort fra Gud og troen samfunn med ham for tid og evighet. Gud mener nøyaktig det han sier i sin lov og intet annet. Gud taler altså alvor når han i sin hellige nikjærhet krever av mennesket at det skal elske ham av hele sitt hjerte og sin neste som seg selv. Gud går aldri tilbake på dette. Gud firer aldri det minste på det, selv om det er nettopp det du og jeg vil og faktisk ber om. Det menneske som til sist skjønner denne lovens tale og anvender den på sitt eget hjerte og liv, ikke bare på alle andre mennesker, det mennesket forstår også: jeg er fortapt. Det blir ikke lenger en religiøs eller kristelig teori som han har lest om i en oppbyggelsesbok, men en erfart virkelighet, at jeg er en fortapt synder i meg selv, som aldri makter å omvende meg selv til Gud og hans vilje. Hvis da et menneske ikke går bort fra Gud, eller prøver å kompromisse med Gud om hans vilje og bud, da er det en bønn som samler hele et menneskes dype nød, hjelpeløshet og fortapthet i en sum. Det er profetens bønn fra Det gamle testamentet: omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud. Da skjønner endelig et menneske eller det demrer for mennesket litt etter litt, skal jeg bli sant omvendt til Gud og vel å merke hjertet, da er det bare en eneste som kan gjøre og fullføre denne omvendelse i meg og hos meg, og det er Gud selv. Da skjønner vi det. Da er stunden kommet da Gud tar et helt annet Guds ord i sin hånd og i sin munn, og anvender og adresserer det ikke til en helgen eller et syndefritt menneske som drypper av hellighet, men til en ugudelig synder som elsker seg selv av hele sitt hjerte og ikke kan noe annet av seg selv. Gud begynner å tale om sin sønn, den her Jesus Kristus, til dette mennesket. Det vil si om Guds lidende tjener gjennom profetens munn. Profeten peker på Jesus på synderen og sier, «Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, på Jesus, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham. Og gjennom sin apostel i den nye pakt taler Gud videre til synderen og sier, han som ikke visste av synd, har han, det vil si Gud, gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Gud taler gjennom evangeliets ord til synderen og sier, alt det du skulle ha vært og gjort ifølge min lov, men aldri kan være å gjøre, det har min sønn Jesus Kristus vært og gjort i ditt sted til beste for deg. Absolutt all din synd i hjerte og liv har han tatt på seg som om det skulle ha vært hans eget alt sammen, båret opp på korsets tre, forsoningens tre, og gjort soning for deg for din skyld, med sitt blod og sin død. Til sist ropte han ut, det er fullbrakt. Og det er for deg det er fullbrakt. Alt, absolutt alt som skal til for at du skal stå i nåde hos Gud, eie syndernes forlatelse for hele ditt liv, og være Guds frelste barn, det har Jesus fullbrakt eller fullført i ditt sted. Og alt dette skal være ditt, sier Gud. Hører du det? Det skal være ditt for Jesus skyld, alt det Jesus er, alt det Jesus har, alt det Jesus har gjort, alt det Jesus har rett på. Hvordan var det galaterne som vi hører og leser om i etterapostelen Paulus brev i det nye testamentet, kom til tro på Jesus og ble frelst? Vi kan liksom godt spørre, hvordan var det galaterne ble omvendt til Gud i hjertet? Det svarer apostelen selv på i sitt brev til dem. Han spør dem på bakgrunn av deres erfaringer av forkynnelsen i evangeliet, dere uforstandige galatere, hvem har forgjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus mal for øynene som korsfestet, bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånd, eller ved troens forkynnelse? Galaterne visste svaret på det spørsmålet utifra troens erfaring med evangeliet. Da apostelen kom til dem og malte Jesus Kristus for øynene, dere som korsfestet, det vil si Jesus, vitnet og sa apostelen, i ham og hele hans gjerning for dere, er hele deres frelse og salighet, og i intet annet. Da tentes troen i deres hjerte ved evangeliet og den hellige ånd, da fikk de ånd, da ble de omvendt til Gud i hjertet. Hva var det de gjorde for å bli omvendt? Hva var det de fant på? Det skulle vært kjekt å visst. De fant ikke på noe som helst. De satt bare stille, akkurat som du gjør nå, og hørte apostelen Paulus forkynne evangeliet om Jesus, og da malte Kristus for dem i forkynnelsen, og så tentes troen i deres hjerte. Slik er det alltid. Slik tennes alltid troen i en synders hjerte. Slik får alltid en synder den hellige ånds gave. Slik blir alltid en synder omvendt til Gud, til Jesus, av Gud selv i hjertet. Du så stort det. Jeg skal bare sitte på benken og høre om Jesus. Og så gjør Gud sin frelsende og saliggjørende gjerning i meg. Da Martin Luther slo opp sine berømte setninger, eller teser, for slottskirkedøren i Wittenberg Allehelgens søndag 31. oktober 1517, hadde han formulert den første setningens begynnelse slik: Når vår Herre Jesus Kristus sier gjør bot, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en bot. Uten å forfalske reformatorens uttalelse, kan den også uttrykkes slik: Når vår Herre Jesus Kristus sier omvend dere, har han villet at den kristnes hele liv på jorden skulle være en omvendelse. Når et menneske er blitt omvendt til Gud ved troen på Jesus, begynner det ifølge Guds ord å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. Den kjente svenske biskop Ojerts, som nå er død, sa en gang at gamle Adam dør ikke ved prestordinasjon, og det skal være sant og visst. Det vet jeg, for jeg er prest. Vi kan også med full rett si gamle Adam dør ikke ved omvendelsen til Gud. Det vil si et menneske slutter ikke å være en synder fordi om det blir omvendt til Gud. Tvert imot, da først skjønner og erfarer et menneske dybden i den bibelske sannhet om det å være en synder for Gud. Da skjønner jeg at det er sånn som Bibelen sier. Nettopp av denne grunn går en kristen dag for dag på omvendelsens vei sammen med Jesus. La meg nå til sist i denne bibeltimen nevne det som etter Guds ord er det vesentlige ved det å gå på omvendelsens vei sammen med Jesus. For det første det grunnleggende at jeg stadig blir enig med Gud når han taler til meg om min synd. Altså ikke om andres synd, det er ikke det det dreier seg om her, men om din synd og min synd. At jeg ble enig med Gud. I Lukas evangelium 7. kapittel leser vi: Og alt folket som hørte Jesus og tollerne, de ga Gud rett. Men fariseerne og de lovkyndige gjorde Guds råd til intet for seg. Å gjøre Guds råd til intet for seg består også i at en kristen begynner å fuske med å leve i lyset for Guds ansikt med sin synd. Den aktuelle synd blir ikke avslørt og dømt av Guds ord og ånd, men blir gjemt bort i mørket, unnskyldt eller likefram bagatellisert. Derfor blir den heller ikke bekjent for Herrens ansikt med bønn om syndernes forlatelse for Jesus skyld. Da er en kristen på vei bort fra omvendelsens vei. Det motsatte er altså å gi Gud rett uten reservasjoner når han avslører min synd og utleverer den til ham i åpen og ærlig bekjennelse. Da jeg var ganske ung, bare 16 år gammel, fikk jeg en god venn, som siden ble min trofaste og gode sjelesørger i mange år. Han het Anton Strøm Nilsen. Han var sogneprest i Bergen, akkurat som jeg nå. Han var en veldig benådet predikant og sjelesørger. Særlig for dem som strevet og hadde tungt å bære, også med sin omvendelse. Han hadde et meget nært forhold til sin mor, og da hun lå og skulle dø, foregikk følgende samtale mellom dem på det bergenske tungemål. Hvis det er noen som ikke forstår det, så kan jeg oversette det etterpå. Men det var altså på det bergenske tungemål. Han spurte sin mor, «Hva har du gjort med syndene dine, mor?» Og hun svarte ham tilbake, «Han har fått de etter hvert.» Han har fått de etter hvert. Det vil si, Jesus har fått syndene mine etter hvert. Kan du si det samme når det gjelder dine synder? Jesus har fått de etter hvert. Og kan presten som nå oppstår på talerstolen i hjertets sannhet for Guds ansikt si, han har fått de etter hvert. Det å gå på omvendelsens vei sammen med frelseren. For det andre, å gå på omvendelsens vei med Jesus er å leve av nådens midler i Guds kirke og menighet på jord. En kristen, det vil si et menneske som er sant omvendt til Gud, lever ikke troens liv av alle slags viljebeslutninger, innvielser, religiøse impulser eller opplevelser, og heller ikke på det som kalles gode forsetter. En kristen lever i troen av nådens midler. Troen blir bevart, næret og får sin vekst gjennom disse midler. Først og fremst gjennom det forkynte og leste evangeliet om Jesus Kristus. Det er dette apostelen Paulus skriver om, blant annet i 1. Korinterbrev med følgende ord: «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte dere, som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, så fremt dere ikke forgjeves er kommet til troen. For jeg overga dere blant de første ting det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene.» En kristen kan aldri evangeliet akkurat som vi kan et stykke matematikk. Har vi lært det, så kan vi det en gang for alltid. Nå må vi få høre noe annet. Evangeliet, det er det daglige brød på bordet. Hver eneste dag må jeg ete det i troen. Eller slik som sangeren på bedehuset synger det: «Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet, om Jesu makt og nåde og om hans kjærlighet. Fortell det riktig ofte, jeg glemmer lett igjen, for morgendagens friskhet ved middagstids vant hen. Fortell det jevnt og stille, men legg dog alvor til. Husk på, jeg er en synder som Jesus frelse vil.» Det bor en gammel fariseer også i en kristen. Og han kommer til å bli boende der så lenge en kristen lever i denne verden. For denne gamle fariseeren er ett med vår gamle syndige natur. Han er en veldig predikant. Tenk om jeg kunne ha preket sånn som han. Og det han først og fremst preker i en kristens hjerte er at du og jeg var en kristen så lenge som vi føler oss som en kristen, opplever oss som en kristen, og lykkes som en kristen etter menneskelig mål. Det vil si, så lenge som vi får det til å være en kristen, så er vi en kristen, men stakkars oss hvis vi ikke får det til. Da er vi ute av Guds rike med en gang. Da er alt forbi. Dette preker denne fariseeren. Og han preker hver eneste dag til meg. Jeg skjønner ikke at han har krefter til alt dette, men han gjør det altså. Låner vi øret til denne predikanten, mister vi snart vår kristne frimodighet og blir treller under loven igjen. Og så av den grunn trenger vi flittig å høre evangeliet, som igjen og igjen minner oss om at du og jeg alltid får være en kristne frelskets barn av en eneste grunn, fordi det har lykkes for Jesus å være din og min frelser og forsoner. Det har lykkes for Jesus, ikke for deg og meg. Og det er derfor vi får være en kristen. Det er derfor jeg får være et frelst Guds barn. Det har lykkes for Jesus, ikke for deg og meg. Og det er derfor vi får være en kristen. Det er derfor jeg får være et frelst Guds barn, med alle mine synders nådige forlatelse. Så lever det omvendte mennesket sin dåp. Det har en veldig trøst i dåpen. Jeg vil ikke drømme om å forakte eller ringakte dåpens bad. Det vet nemlig utifra Guds ord at i dåpen handlet Gud med meg til frelse, og knyttet de aller største løfter til dåpen til en tren i Guds navn, som Gud ikke kommer til svikte. Men hvor han i fullt alvor lover å være din og min frelses Gud, og vår trofaste far i himmelen, så sant vi i troen holder oss til hans sønn, Jesus Kristus. Ikke minst lever et sant omvendt menneske av den hellige nadva, det vil si av nådens spor til syndernes forlatelse. Derfor er et slikt menneske en flittig gjest ved nådens bord. Skjønt det etter hvert kjenner seg selv og sin egen synd så godt at det vet, det finnes bare en eneste grunn til at jeg får nærme meg dette bordet og ta imot ordets gaver. Det er at den nadvaren ikke er et premiebord for en stor tro om egen fromhet og Guds frykt, men et nådens bord for syndere som kommer til Jesus med sine synder. Alt det vi har talt om til nå fører i en kristens hjerte og liv til det profeten Jeremias taler om i bokens 17. kapittel. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er, han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp å bære frukt. Det er det samme Jesus taler om til oss. Jeg er vintreet, og dere grenene. Den som blir i meg og jeg ham, han bærer megen frukt. Foruten meg kan de intet gjøre.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

våren, og velkommen til sending med Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, med disse fine tonene, spilt på sitter av nerbemannen Emton Ådnesen, ønsker Gjerne Misjonsradio deg hjertelig velkommen til denne halvtimen. Og i studio sitter Oddvar Dahl. Vi skal ha andakt også i dag av Nils Kåre Strøm, og vi skal siden i programmet tenke på søndagens tekst. Velkommen til å følge oss.

Det var en gruppe fra Frelsesarmeen som sang «Guds sønn steg ned». Og det er vår redning det. Han kom hit. Om vi nå skal høre Guds ord, så kommer Jesus til deg gjennom ordet. Men før vi hører Nils Kårstrøm, så synger «Å dublan, kom hit, du tørste sjel».

I går delte vi et ord sammen, som lydde slik. Og vi dvelte litt ved første delen av det ordet. Ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg. Jeremia 23, 29. I dag skal vi dvele litt med den andre delen av det ordet. Nemlig, ikke mitt ord lik en hammer som knuser berg? Jeg vet ikke om det mange som lytter nå som har stått med en hammer og prøvd å knuse berg eller fjell. Det kjenner jeg ikke til noen som har gjort. Jeg har ikke gjort det selv heller. I så fall går det veldig, veldig sent å få knust det berget. Men slik også kan Guds ord virke. Ikke alltid når det fort inn hos mennesket. Det kan ta litt tid. Men som sitert i går, det er fortsatt sånn at det er levende og kraftig, skarpere enn noe tveget sverd, og trenger igjennom. Jeg har av og til truffet på noen som har drevet med søndagsskolearbeid i mange, mange år. Nå er de blitt gamle mennesker, disse søndagsskolelærerne. Og noen av de er mismodige, og bedyrer at det er så lite frukter av det arbeidet de sto i blant barna noen år tidligere. Mange av disse som gikk på søndagsskolen er ute i verden og vil ikke ha noe med kristendom og Guds rike å gjøre i dag. Det var en åndelig vise mann som sa det slik. Når du putter noe inn i en sekk, så er det slik at når du skal tømme innholdet ur sekken en gang senere, så er det det som gikk først inn i sekken, som går sist ut. Slik kan Guds ord virke. Det som gikk inn i de tidlige barneår, det kan sitte fast. Og Jesus han sa det slik, at den hellige ånd skal minne dere om alt jeg har talt til dere. Så har vi opplevd og sett at Guds ånd kan være til stede ved og i et menneske, og minne dem om noe de har hørt ifra tidligere år, og liksom sette ekstra fyr på det, så det betyr noe for dem senere i livet. Faktisk kan det virke til frelse. Jeg har tenkt på noe som skjedde i en indre bygd langt opp i Telemark, en fjellbygd. Vi hadde møte der i en veke. I tidligere år brøt vekkelsene på, men nå var det to generasjoner som knapt gikk på møter. Det var den helt gamle generasjonen som så vidt drev møtevirksomhet fortsatt. De brukte ikke bedehus en gang, men når en møteveke var, så brukte de tre første møtene inni, det hadde de inni en større skolestove, og de tre siste møtene var på et eldresenter, åpent for alle. Når man da kom halvveis og skulle flytte inn på eldresenteret med møtene, så kunne jo de eldre bare spasere rett over tunet i tøflene sine og kjorter, og sette seg ned og høre. Den første kvelden på fredagen så spurte jeg på slutten av talen, er her noen i kveld som ønsker å ta imot Jesus og bekjenne det? Så var det med en gang oppe en bleik, skjelvende hånd ifra en eldre mann. Jeg tenkte med meg selv, forstår du nå hva vi snakker om? Men jeg ba for han, og så gikk jeg ned og snakket med han etterpå. Og så fortalte lederne senere, den mannen har de aldri sett i en kristen sammenheng noen gang i sitt voksne liv. Hatt helt andre interesser. Levt sitt liv delvis utsvevende.
Men nå var han på servicesenteret på andre siden av tunet her. Men, sa de, i hans oppvekstheim bodde predikantene som hadde møte i bygda. Og jeg sto lenge for meg selv den kvelden, og så så jeg for meg alle de andaktene, alle de bønnestolene, alle de Guds ord som var sådd i oppvekstheimen til den 78-åringen. Foreldrene var gått i grav for mange år siden, sikkert bedt for han i all sin tid, uten å se frukter. Men nå kom han. Da tenkte jeg litt på dette ordet. Er ikke mitt ord lik en hammer som knuser berg? Det tok tid, men det nytta. Jeg hadde så lyst til denne dagen å nå deg som har kjempet og bedt og delt Guds ord i dine ifra de var små, ser lite frukter. Du kan være sikker på, dette ordet er det samme enn i dag. Det kan nå inn. Det kan ta tid, men det viktigste er at de blir frelst og når himmelen. Vi ville gjerne sett det og opplevd det, men det største er at de når innenfor. Til slutt, om du skulle lytte nå, et bønnebarn er du, vokst opp med det kristne budskapet, hørt det i mange år tidligere. Nå må du stoppe opp. Nå når Guds ord deg i dag også, og så skal du få et ord å komme på. Jesus sier, den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut. Kast deg i armene hans du, og du blir tatt imot og får et evigt liv. All synd renses bort, du blir et Guds barn. Kjære Jesus, signa den enkelte som lytter. Velsigna deg som ber og sår ut ditt ord, og velsigna andre som det sådd ut hos, at det blir tatt imot. Amen.

På søndag er det femte søndag I treenighetstiden, og prekentekster Matteus evangelium kapittel 7, fra vers 21 til 29 I Jesu navn. Ikken hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn I himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skyllet ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Amen. Det nok en av de mest alvorlige tekstene vi har I Bibelen. Det tales ikke her om åpenbart ugudelige, verslige mennesker, som ikke blir frelst, og som ikke vil være kristne. Alle som omtales vil så gjerne inn I himmelenes rike, men det et «men», sier Jesus. Det ikke nok å være religiøs. Det ikke nok det ytre å be, gå på gudstjeneste, eventuelt møter og så videre. Mange mener også det I orden når virksomheten deres vellykka. I vers 22 stod det jo noe ganske alvorlig om dette. Det stod, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn. De var I en virksomhet som synes å bli være vellykka, men det ikke frelsens grunn. Og her tales det I tekster om hvordan skal vi komme inn I himmelenes rike. Da det at Jesus taler om to husbyggere og to hus. Disse to husene kunne vært helt like. Det kunne for det ytre øye være nesten umulig å se forskjell, men det ene huset stod på fjell, det andre på sand. Det kommer en storm, sier Jesus. Det kommer en flom. Dommen kommer. Da vises det hvem som bygde på fjell. Men skal vi ikke kunne vite før dommens dag hvem kommer inn I himmelen? Jo, sier hele Bibelen, gudskjelov og takk. Kanskje alle som lytter nå ønsker å bygge på fjell, ønsker å være sanne kristne. Bibelen taler om to fjell som folk åndelig talt bygger på. Det ene fjellet heter Sinai. Det står om det I 2. Mosebok kapittel 20. Der ble loven gitt, de ti bud, Guds vilje. Der gjelder bare det menneskene gjør, det du gjør. Det andre fjellet Golgata. Der hvor Jesus ble korsfestet og døde. Der gjelder bare det Jesus gjorde. Det fullbrakt, sa han. Hvor det du bygger? Hvor det du bor? Det var tale om to hus. Hva bruker man hus til, kunne man spørre. Man bor I hus.
Hva vil det si å bo i et hus? Ja, kanskje et enkelt, men vanskelig spørsmål. Det er jo der du føler deg hjemme. Mange en gang hører vi, nei, nå må jeg hjem. Hjem og slappe av. Det er et sted, min venn, du kan slappe av. Et sted du kan hvile. Det er ikke på Sinai. For Gud i sin hellighet blir aldri fornøyd med oss. Syndens flekker er dog der. Men så synger samme sanger, kun i ham, kun i Jesus, min frelse er. Å bo på Sinai, det er svært anstrengende. Når budene ble gitt, så rømte folk unna, for Gud talte med dem i sin hellighet. Vi må ha en mellommann. Mellommannen er Jesus Kristus. På Golgata går det an å bo. Der får du se det Jesus gjorde. Og evangeliet fra Golgata sier, det holder det han har gjort. Der skal vi få lov å føle oss hjemme, trygge. Der skal du få lov, skal vi få lov å slappe av. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. Golgata, ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå. Er huset bygget på det fjellet, da holder det. Alt mitt får han se inn i. Alt mitt, all synd tok han på seg. Blodet slettet ut. Himlen er åpen. Amen.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Arvid Hunemo. Han til daglig pastor I Vennesla Frikirke.

Tema for I dag å se mer enn ansiktet. Om du går I en av dine nærmeste byer eller tettsteder, så vil du stadig se nye ansikter. Og selv om jeg har vært I Arendal, den byen som ligger nærmest med, mange ganger de siste 30 årene, så det stadig nye ansikter. Og for somme det mest interessant bare å sitte og se på mennesker. Det stadig nye ansikter. Vi hadde en tur til Nice I Frankrike. En dag så tok vi en tur til en mindre by langs kysten. På en bortgjemt badestrand gikk jeg forbi en mann. Og jeg av den typen som ikke redd for å ta kontakt, så jeg stoppet og sa, «Hei, har ikke vi sett hverandre før?» Han myste mot sola og så litt skeptisk ut. Men I det han begynte å snakke, så snakket han I alle fall norsk, tenkte jeg. Minutter senere så hadde vi en artig samtale. Og visst, vi hadde sett hverandre før. I dag har jeg lyst til å lese et avsnitt fra Bibelen som beskriver en mann I møte med mange nye ansikter. Og han går lengre enn bare til å registrere mennesker. Han synes ikke bare at det interessant å se på folk. Han går bak det ytre og inn til det som rører seg I mennesket. Lengselen etter å høre til og være en del av noe som større. Han opplevde nok at det var mange som myste mot han og var ganske skeptiske. Og det interessant. Det han gjorde I møte med alle disse fremmede ansikter førte til voldsomme reaksjoner. Jeg skal fortelle deg inn I hendelsen. Paulus, en av de som først virkelig gikk ut med evangeliet utenom Israels grenser, var på en av sine reiser I Aten. Det var på den tid en universitetsby og kjent for sin livlighet og nyfikenhet. Det var utrolig mange hedenske guder I byen, og folk likte å snakke sammen om kunst, kultur og religiøse spørsmål. Og nå skal vi lese da Paulus griper ordet, omtrent som på Speakers Corner I London. Det apostelgjerningene, kapittel 17 og ifra vers 22. Da sto Paulus fram for Areopagus-rådet og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne innskriften. For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke I tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskene kan tjene ham med. Det jo han som gir liv og ånde, ja alt til alle. Av et menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det I ham vi lever, beveger oss og til. Som også noen av deres dikter har sagt, for vi hans slekt. Fordi vi altså Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de så at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Ved en mann har han utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Paulus hadde ikke bare interesse av å se ansikter. Han registrerte at bak hvert ansikt det et levende menneske med en lengsel etter å finne svar. Du har et ansikt. Gud ser inn og bak det. Og du må ikke bli redd om han stopper opp der du slik som jeg gjorde framfor min ukjente, kjente venn, en liten kystby ved Middelhavet I Frankrike. Han stopper opp for å få I gang en samtale, for å få deg inn på sporet og veien som leder til Jesus. Han snakker ditt språk. Han kjenner din lengsel som du prøver å tilfredsstille gjennom et aktivt og godt liv. Han ikke langt borte. Etter at Jesus kom til jord, hans adresse alle steder. Han I byen der du bor, Han I gata der du går. Han I rommet der du oppholder deg. Han vil ikke at du og han skal være fremmede for hverandre lenger. Og du vil bli overrasket over at han kjenner deg så inderlig godt.

Du kjenner meg, Jesus, sang Einar Teigen. Andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka, det er Arvid Hunemo. Han er til daglig pastor i Vennesla frikirke. Over en åpen bibel er produsert av Norea. Og du er velkommen til å kontakte oss. Det kan du gjøre ved å sende oss en elektronisk post til respons@norea.no. Eller du kan også sende oss en SMS med kodeord NOREA til 2077.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 300. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 3-5, Jeremia kapittel 14, vers 10-kapittel 15, vers 21, Apostlenes gjerninger kapittel 8, vers 26-kapittel 9, vers 8, Salme 119, vers 57-64. Ordspråkene kapittel 26, vers 3-5. Svepe for hesten, tømme for eselet og rise for dårenes rygg. Svar ikke dåren etter hans dårskap, for at ikke også du selv skal bli ham lik. Svar dåren etter hans dårskap, for at han ikke skal bli vis i egne øyne.

0: Jeremia kapittel 14, vers 10, til kapittel 15, vers 21.
1: Så sier Herren om dette folket, slik liker de å vanke omkring. De holder ikke sine føtter tilbake. Herren har ikke behag i dem. Nå vil han komme deres misgjerning i hu og hjemsøke dem for deres synder. Herren sa til meg, du skal ikke be om noe godt for dette folket. Når de faster, hører jeg ikke på deres rop. Når de offrer brennoffer og matoffer, har jeg ikke behag i dem. Men ved sverd og ved hungersnød og ved pest vil jeg gjøre ende på dem. Da sa jeg, å Herre, Herre, profetene sier jo til dem, dere skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men jeg vil gi dere varig fred på dette stedet. Men Herren sa til meg, løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem. Løgn, syner og falske profetier og tom tale, og sitt hjertesvik profeterer de for dere. Derfor sier Herren så om de profetene som taler i hans navn, uten at han har sendt dem, de som sier at sverd og hungersnød ikke skal komme over dette landet. Ved sverd og ved hungersnød skal disse profetene bli utryddet, og folket som de profeterer for skal ligge slengt omkring på Jerusalems gater for hunger og sverd, uten at det er noen til å begrave dem. De selv, deres koner, deres sønner og deres døtre. Jeg vil øse deres egen ondskap ut over dem. Dette ordet skal du tale til dem. Mine øyne renner over med tårer natt og dag, og holder ikke opp. For jomfruen, mitt folks datter, har fått et svært slag, et ulegelig sår. Går jeg ut på marken, se, der ligger folk som har slått ihjel ved sverd. Går jeg inn i byen, se, der er sultens kvaler. For både profet og prest må dra til et land som de ikke kjenner. Har du da fullstendig forkastet Juda, eller kjenner din sjel avsky for Sion? Hvorfor har du slått oss så det ikke er noen legedom for oss? Vi venter på fred, og det kommer ikke noe godt. På legedomstid å se, det kommer forferdelse. Vi kjenner, Herre, vår ugudelighet, våre fedres misgjerning, at vi har syndet mot deg. Forakt oss ikke, for ditt navns skyld, akt ikke din herlighets trone ringe. Kom i hu og bryt ikke din pakt med oss. Er det blant hedningenes falske guder noen som kan gi regn? Eller er det himmel som gir regnbyer? Er det ikke du, Herre vår Gud? Vi venter på deg, for du har gjort alle disse ting. Kapittel 15. Herren sa til meg, om så Moses og Samuel sto for mitt åsyn, skulle min sjel likevel ikke vende seg til dette folket. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare. Og når de sier til deg, hvor skal vi gå hen? Da skal du svare dem, så sier Herren, den som hører døden til døden. Den som hører sverdet til sverdet. Den som hører hungeren til hungeren. Den som hører fangenskapet til fangenskapet. Jeg vil hjemsøke dem med fire forskjellige ting, sier Herren. Sverdet til å drepe dem, hundene til å slepe dem bort, himmels fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem. Jeg vil gjøre dem til skremsel for alle jordens riker, på grunn av det som Judas konge, Manasse, Hiskias sønn gjorde i Jerusalem. For hvem vil ynkes over deg, Jerusalem? Hvem vil ha medlidenhet med deg, og hvem vil komme til deg og spørre om det går deg vel? Du har forlatt meg, sier Herren. Du gikk bort fra meg. Så rekker jeg da min hånd ut mot deg og ødelegger deg. Jeg er trett av å vise medynk. Jeg kaster dem med kasteskovel ut gjennom landets porter. Jeg gjør mitt folk barnløst. Jeg ødelegger det fordi det ikke vendte om fra sine veier. Deres enker blir mer tallrike enn havets sand. Over mødrene til deres unge menn la jeg en ødelegger komme ved høylysdag. Jeg lar angst og forferdelse falle brått over dem. Selv den mor som har født 7 sønner, sykner bort og trekker sitt siste sukk. Hennes sol går ned mens det ennå er dag. Hun blir til spott og skam, og resten av dem vil jeg overgi til deres fienders sverd, sier Herren. Ved meg, min mor, at du fødte meg. Meg som alle i landet strider mot og tretter med. Jeg har ikke lånt dem noe, og de har ikke lånt meg noe, og enda forbanner hver mann meg. Herren sa, for visst vil jeg fri deg ut, så det går deg vel. For visst vil jeg la dine fiender bønnfale deg i ulykkens og nødens tid. Kan vel jern brytes, jern fra Norden og kobber? Ditt gods og dine skatter vil jeg overgi til plyndring, uten betaling, på grunn av alle de synder du har gjort i hele ditt land. Så vil jeg la deg trelle for dine fiender i et land som du ikke kjenner. For en ild er opptent i min vrede, mot dere skal den brenne. Du vet det, Herre, kom meg i hu og se til meg, og la meg få hevn over dem som forfølger meg. Rykk meg ikke bort mens du er langmodig mot dem. Tenk på at jeg blir hånt for din skyld. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre herskernes Gud. Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fylte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan stole på. Derfor sier Herren, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som en munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 26, til kapittel 9, vers 8.
1: Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos den etiopiske dronningen Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa åren til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnittet i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle meg om hans sett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmann sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Se, her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea.
0: Kapittel 9.
1: Saulus fnyste ennå trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånd og førte ham inn i Damaskus.

Salme 119, vers 57-64. Herren min del. Jeg har sagt at jeg vil holde dine ord. Jeg bønnfalte deg av hele mitt hjerte. Vær meg nådig etter ditt ord. Jeg tenkte på min ferd og ventet mine føtter til dine vitnesbud. Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud. De ugudelige snarer har omslynget meg. Din lov har jeg ikke glemt. Mitt på natten står jeg opp for å prise deg for din rettferds lover. Jeg holder meg til alle dem som frykter deg, og som holder dine befalinger. Jorden er full av din miskunnhet, Herre. Lær meg dine forskrifter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Epafroditus ikke et navn vi så ofte har hørt om, men nå skal vi lese litt om han, ifra Filipperbrevet 2, vers 25 og til vers 30. Og hør godt etter, for det spennende det som står om denne mannen. «Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle, og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også syk, virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor det desto mer om å gjøre for meg, å sende ham av sted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham I Herren med all glede, og hold slike som ham I ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere I tjenesten for meg. Epafroditus, hvem var han? Han var en alminnelig, kristen gjennomsnittsmann. Han var ikke noen statsmann, han var ikke noen apostel. Det ikke noe som tyder på at han en gang var eldste I menigheten Filippi, den som han tilhørte. Det han gjorde, det var hverken kraftfullt, uforglemmelig eller revolusjonerende. Desto mer lærerikt det for oss å betrakte hans oppoffrendes tjeneste. Han gjorde sin gjerning I trofasthet, på et plan som de fleste av oss egentlig fortrolige med. Vi vet ikke så mye om han, ikke om foreldrene heller. Han kan ha vært en av de aller første som Paulus vant for Kristus I Filippi, og som antagelig var da når menigheten ble grunnlagt. Men vi vet ikke det helt sikkert. Men vi møter han altså her og får han beskrevet I Filipperbrevet 2. Han valgte altså å reise til Paulus, sånn som menigheten ba han om. Og det viser noen fantastiske karaktertrekk med han. For det første så ville han ikke ha blitt sendt til apostelen hvis ikke han hadde vært den beste representanten I Guds frykt. Filipperne visste at Paulus han ville avvise enhver person av tvilsom karakter. Han var altså et menneske av høyeste åndelig verdi, en som elsket Jesus Kristus og som innviet seg til å tjene han. Og han var kanskje en menighetstjener, en diakon I Filippi, og var da vant til å arbeide for andre. Og han ble altså sendt for å hjelpe Paulus når han satt I fengselet. Og han måtte være modig. Han tog store sjanser med å reise til Paulus. Han kunne kanskje risikere henrettelse selv, og I alle fall fengsel. Og Paulus han beskriver han på en fantastisk måte, synes jeg. Han min bror, min medarbeider og medstrider. Og ofte snakker vi sånn om hverandre. Kjære bror, kjære medarbeider, kjære medstrider. Jeg synes det så flott. La oss løfte fram disse ordene, si det til hverandre. Og Paulus, han var ikke redd for å skrive dette om han. Han kaller han altså sin bror. De var brødre I Kristus, så de øste den samme kilde for sitt åndelige liv. Og så kaller han for medarbeider, en som arbeider ved siden hans. Og dermed anbefaler apostelen Paulus han I arbeidet for å utbre Guds rike. I tillegg blir han kalt for medstrider, vanligvis en ærefull gresk titel, som ble gitt med helt spesielle anledninger når en vanlig soldat ble satt på linje med selve den øverstkommanderende. Sånn løftes han opp på et nivå der han medstrateg, medgeneral og sidestilt leder. Så det var en tydelig Paulus hadde stor, stor tillit til. Og så ble han sendt altså til Paulus. Men så sender Paulus han tilbake etter at han har gjort en kjempegod jobb. Og hva er det som skjer? Jo, Paulus har brukt han mye, men han finner ut at han må sende han tilbake igjen. For Epafroditus, han er blitt så bekymret. For han ble syk. Han ble alvorlig syk, ja, dødssyk, i tjenesten for Jesus. Men var han bekymret for sykdommen sin? Det var ikke det. Epafroditus var bekymret for det menigheten i Filippi hadde hørt at han var syk. Kan du tenke det? Og derfor finner Paulus det rett å sende denne mannen tilbake. Og så sier han, nå skal dere gi Epafroditus en velkomst som han fortjener. Dette er ikke en som kommer hjem med halen mellom beina. Nei, ta imot. Jeg skal ønske han velkommen. Omfavnen og innlemmen ligger i det ordet som Paulus bruker for å ta imot. Han ville faktisk at menigheten i Filippi skulle fryde seg over at Epafroditus nå var kommet frisk tilbake. De skulle ikke regne hans hjemreise som en tegn på fiasko i tjenesten, men respektere han som et dyrebart menneske som var all ære verdt, en de skulle sette høyt og se opp til. Og hele denne historien om Epafroditus, Paulus og kristenflokken i Filippi er et veldig høyt uttrykk for kristen kjærlighet, for medfølelse, uselvisk omsorg og trangen til å bringe trøst til den som trengte det på bekostning av personlige ønsker. Av alle de vanlige troendes mennesker som er nevnt i Nytestamentet, så tror jeg ikke det finnes et bedre eksempel på offervillig tjeneste enn det vi finner hos denne Epafroditus. Han tjente Jesus sag i ydmykhet, uten å vente noen offentlig påskjønnelse for det. Han sto ikke hevet over andre kristne, sånn som jo Paulus gjorde. Han hadde heller ikke den medfødte og benådede gaven til å undervise, til å tale eller til å lede, sånn som Timoteus hadde. Nei, han var rett og slett en gjennomsnittlig, trofast og medfølende kristen som fant sin gjerning, viktige gjerning, bak kulissene. Om han kunne få lov å være et eksempel for oss, et eksempel som virker sterkere på alle som ønsker å vandre i Jesu fotspor i våre dager. Det er ikke så mange som kan være som Paulus, det er ikke så mange som kan være som Timoteus heller. Men mange kan følge etter og se på eksempelet som Epafroditus var.

Odd Nordstoga var det som sang «Du far og herre, du som rår». Egil Grindland, områdearbeider i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» i dag. Serien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt med oss. Vår adresse er Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida hvis du ønsker det. Da ringer du telefonnummer 38 14 50 00.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5, 8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham uverdige menneske så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom. Her ser du hva en fattig, elendig samvittighet En samvittighet som virkelig begynner å føle sin synd. Når Gud kommer den nær, skjelver og flykter den for ham, slik at den gjerne kunne ha løpt gjennom 100 verdener. Da hjelper det ikke å trøste mennesket med de velgjerningene Gud tidligere har vist det. Det bare forferder mennesket enda mer, fordi det ser at det ved sin utakknemlighet og synd bare har fortjent større vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det vår naturs avskyelige egenskap som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på seg. Den leter etter sin egen gjerning, vil gjerne være ren og hellig først, og ved seg selv fortjene en nådig Gud og Kristus. Også Peter tror at han kan unnfly synden ved å løpe bort fra Kristus. Han vil først finne noe hos seg selv som han kan bli rettferdig med. Men han faller med det bare dypere ned i skrekk og frykt, inntil Kristus på nytt river ham ut derfra med sitt ord. Landstad nummer 482, vers 1 og 2. Jesus, Herre, på ditt ord er jeg til min gjerning rede. Å, den trøst er sann og stor, du meg ved din ånd vil lede. På ditt ord og i ditt navn, allting tjener meg til gagn. skal jeg mang en strefull dag savne frukten av min møye. Mang en aften trett og svak, hodet mitt til hvile bøye. På ditt ord ved morgengry går jeg til min id på ny.

En student som var kommet inn på et kristent universitet i USA fikk en prat med studentpresten som spurte «Hvilken kirke går du i?» Studenten svarte «Jeg deltar ikke på formelle institutionaliserte gudstjenester. I stedet for å stenge meg inne bak fire vegger i en bygning, går jeg ut i den grønne naturen. Jeg drar ut i skogen, hvor jeg kan stå under de luftige grenene på trærne. Jeg lytter til fuglene som synger, stemmene fra Guds skapninger, på steder der alt som kan puste priser Gud.» Studentpresten lot seg ikke imponere, men spurte tørt, «Hvor går du når det regner?» Godt spørsmål. «Hvor går du når du har fått høre at du har fått en dødelig sykdom? Hvor går du når du har mistet jobben? Hvor går du når din beste venn gjennom mange år vender seg mot deg på grunn av en misforståelse? Hvor går du når din ektefelle gjennom 40, 50 eller 60 år dør? Du går vel til ham som møter deg like åpent, enten det er solskinn eller regn. Jeg håper det.» Da profeten og folkelederen Samuel en gang holdt en sterk tale til folket, sa han, «Forlat nå bare ikke Herren. Tjen Herren av hele deres hjerte. Vend dere ikke bort, slik at dere følger de tomme avgudene, som ikke kan hjelpe eller frelse fordi de er bare tomhet. Frykt bare Herren, og tjen ham i sannhet av hele deres hjerte. Se hvor store ting han har gjort for dere.» Det finnes mange slags avguder. For studenten var kanskje naturen blitt en avgud han stolte på. I alle situasjoner kan vi søke Herren i hans ord. Der vil han gi oss både trøst og veiledning i Jesu navn.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Og Ragnar Røkke i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedusland synge for oss «Vi stemmer i en frydesang».

Så skal vi ha ord fra dagen i Frandasbogen til Egil Sjåstad Ankerfeste, og til det som står på i dag, så står det slik: en tilstand å leve i. Jeg er så glad i begrepet rettferdiggjørelse. Det sier meg mer enn begrepet tilgivelse. Det sier at jeg med hele meg lever i en tilstand av tilgivelse. Ikke bare er jeg tilgitt de konkrete syndene jeg har bekjent. Nei, tilgivelsen gjelder hele min syndighet. Ja, absolutt alle syndige tilbøyeligheter. I meg selv er jeg nemlig fortsatt preget av det vi leser i Roman 8-7. Kjødets atre er jo fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lov lydig, det kan heller ikke være det. Men hva sier skriften? At det kommer en og tok ansvar både for enkeltsyndene mine og for hele syndigheten, arvesynden. Han, Jesus, tok jeg på, og da felles det ingen fordømmelse over meg. Jeg er derimot tilregnes hans rettferdighet, det er fullkommen, og for Guds domstols dømmes jeg derfor rettferdig. Jeg er plettfri i ham, jeg er rettferdiggjort. I en salme av Hans Adolf Brorson uttrykker denne salige tilstanden ved å la Sinai representere Guds lov og dom. Mens Golgata får være uttrykket for Jesu forsoningsverk, merk gleden i verset. Hvem vil meg anklage og få dommen drage hen til Sinai? Synden jeg bekjenner, meg til Jesus vender, dermed er jeg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus skal min sak antage. Hvem vil meg anklage? Det er flott å vite at vi har en slik en far i himmelen som har tog alt synd på seg, og vi regner og rettferdige himmelen verdige. Da skal vi høre Elisabeth Gjerde synge for oss: Hvem er rettferdig?

Da takker Ragnar Egay for studio på denne morgensendingen. Det var det vi fikk plass til i dag, og beklager at det ble en feil til å begynne med. Det er sånn som kan skje. Takk for at du var med også i dag, og ha en fortsatt fin dag.

0: Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De har dock fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde, står der. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med historien om Josef. Eller, i dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. Men vi bare gir dere en liten repetisjon. For dere ser liksom kanskje ikke hørt i foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. La meg kort summere opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønnen hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenger, men også fordi de var sønnene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Og han klarte ikke å legge skjul på sin forkjærlighet for Josef, og derfor oppstod det sjalusi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser enda Josef opp som slave i Egypt. Det var brødrene hans som hadde selgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt til å bli kvitt halvbroren sin, og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av vilddyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kone til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og hadde tjenerne også var ute. Men han ville ikke. Og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet. Og hun la på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne. Og han ble kastet i fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon hos selveste farao, herskeren i Egypt. Det er som et eventyr det hele, og det er ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle som endte. Nå er han altså blitt innenriksminister i Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall er han faraos i høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød i landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rike år, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidt seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostaten da uåret begynte. Det er i den forbindelse med møte igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt. Men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob i Kanan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre er det som selger korn til de enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men de kjenner ikke han. Han snakker egyptisk og går med egyptiske klær, og er altså selve innenriksministeren i dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det er Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han er for dem. Han vil først sette dem på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på dem, at han tror de er spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så heller han tilbake en av brødrene og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han er tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare i tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake i sekkene der. Og på veien hjem finner de pengene i sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå er de altså på vei hjem til Kanan med kornet de ikke kjøpt, minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han er igjen i Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 i 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, i Kanan.
og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham: «Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer.» Lur forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han: «En av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død.» Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykter om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding: «Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet.» Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. «En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanan. Han som rår der i landet, sa da til oss: Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme, og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet.» Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glade for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si: «Takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med, tross alt, og at vi kan legge saken i dine hender og stole på deg.» I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender, som et problem. De ble redde, står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa: «Hvor er du?» Og Adam forklarte seg for Gud: «Jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd.» Det er det samme ord som er brukt her. Vi ble redde. Det ligger litt skyldfølelse i den redselen. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til live den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte 2 pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøre. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert maten, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsje som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsja med den han hadde pakket kylling i for mannen. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsja med pengene dagens fortjeneste i. Og de to åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa: «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinnshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte: «Nei, nei, vær så snill, ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg er med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen.»
Jeg har familie og heim. Og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre dame. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist fra Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne. Og en av de som sto ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en lang grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte: «Hvorfor ville du ikke i avisen? Var det noen spesielle grunn?» Han svarte: «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syk, fordi jeg ville ut og fiske. Tenk om de skulle lese i avisen at jeg stod i elva og fisket laks.» Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer på selv. Vi blir redde. Og her dukker det opp mange penger. Og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet. Men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem: «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går ut over.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død. Og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plent se så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for de om dette hender? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du har sikkert hatt slike dager, du også. Til og med det positive som hender blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekken i fotla og kodden, og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsag overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner og ta han med spørsmålet og frykten? Men her er det sønnen som må drive sjelsag overfor en far som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far: «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlatt ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte: «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er lett for dere som kjenner resten av historien å løfte pekefingeren mot Jakob og si: «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i sist vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i sist måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da? Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud enn vi er til å stole på Gud selv når vi er midt oppi det.
Her er Jakob pessimistisk og negativ, og stolt samtidig. Jeg sender aldri Benjamin ifra meg, sa han beiskt. Men far, prøver barnet seg. Det er eneste måten å få tilbake vår bror på. Og det er eneste måten å få mat på. Og berge livet. Stol på oss. Vi skal komme tilbake med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi gir deg våre barn, dine egne barnebarn som gisler. Aldri, svarer Jakob hårnakka. Kjem ikke på tale, glem det. Det reiser ikke med Benjamin. Jeg vil ikke miste en sånn til. Typisk far, hadde jeg mest sagt. For jeg kjenner nok fara, inklusivt meg selv, til å vite at dette er et typisk trekk hos en far. Og her er ikke Jakob bare far forresten, her er han også bestefar. Tenk om han som bestefar kunne sagt, og tenk om det som besteforeldre av og til kunne stege inn i de unge heimene sitt liv, når de har det vanskelig. Og i plassen for å så tvil og mismot, slik Jakob gjorde her, Helle kunne sagt, hør her, jeg har kjent denne Gud i 25 år lenger enn det her. Jeg har kjent han når jeg sto med ryggen mot veggen, akkurat som det gjør nå. La meg fortelle dere hva han gjorde da. La meg fortelle dere om en Gud som aldri svikter, selv om det kan se slik ut av og til. Tenk om han hadde sagt det. Tenk om han hadde sagt, Benjamin, la oss bøye kne i kveld. La oss be Gud om å beskytte dere, og beskytte dere, slik at det alle kommer trygt hjem igjen. Skulle han ikke kunne gjøre det? Det må vel være en grunn for at han la pengene i sekkene våre. Og så mange ganger jeg stander framfor bitre fedre, som er sagt akkurat som Jakob her. Aldri. Men du må jo gi han en sjanse, prøver jeg. Kan du ikke prøve dette, og be Gud være med? Kanskje han vil hjelpe deg gjennom dette, og gjøre alt godt igjen. Aldri i livet, er svaret. Og ja, den reaksjonen kjenner jeg godt. Det er synd at vi må slutte nå, midt i historien, for tida er ute. Men neste gang skal vi fortsette og se hvordan det gikk videre, når vi skal begynne på kapittel 43. La meg bare sitere denne gamle sangen til slutt, slik jeg skulle ønske at en far og en bestefar kunne si når han ser unge mennesker tvile på Gud og holde på å miste motet. Ingenting har gjort så sterk inntrykk på meg som å høre eldre erfarne truende mennesker stå opp og sitere nettopp denne sangen og disse versene, fordi de har erfaring av dette. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte, meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si, jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hår. Kun ett ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

begynner med sendingen i Jæren Misjonsradio med samme melodi som i går. Sagt og inderlig, Jesus nå kaller. Og det ønsker vi for denne halvtimen. Også i dag har vi to hovedinnslag. Glimt fra livets dag, bok av Berit Berg. Og vi skal høre Øyvind Andersen senere i programmet. Hjertelig velmøtt hver og en. Oddvar Dahler i studio. Og der er du, og det er godt.

første som synger i dag, det er Helga og Peder Leithaug, og de skal synge om at Gud kan. Gud formår.

Og overskriften I dag Camilla. Camilla hette hun etter sin oldemor. Alle måtte kalles opp etter noen der I grenda. Det var en slags sikkerhet, et bevis på at hun tilhørte slekta. Men Camilla kjente ikke oldemor. Hun ville heller hette Rutt, for det het mor. Og ingen var som mor. Camilla var blitt 8 år, og enda gikk hun og lurte på hvorfor hun ikke hadde noen far, hun som andre. Mor hadde fortalt henne at far var død. Mer fikk hun ikke vite. Mor hadde det alltid så travelt når Camilla spurte etter far. Men en dag fikk hun vite litt I alle fall. Som så ofte før var hun borte I tunet hos Haug og lekte med barna der. Rikard, som også var 8 år og I samme klasse, kunne ikke gjemme på hemmeligheter for sin beste lekekamerat. «Vet du, Camilla, pappa sa I går at din pappa ikke var riktig klok. Det var derfor...» Mer fikk han ikke sagt, for Camilla tok bena fatt og havnet I fanget til mor. «Var ikke far riktig klok?» ropte hun. Da først fortalte mor at far ble syk og tok sitt liv I sinnsforvirring, bare noen dager før Camilla ble født. Det var en stor skam den gangen ikke å være riktig klok, og det måtte ikke snakkes om. Det satte dype spor I det sarte barnesinnet. Camilla ville ikke gå til Haug og leke mer. Hun greide ikke å være seg selv andre steder enn hjemme hos mor. Til skolen måtte hun gå, men det var ikke som før. Rikard var heller ikke som før. Hun ville ikke se på han engang. Rikard hadde det vondt, han også. Ettersom åra gikk, drømte han ofte om å få gå bort til Camilla og si «Tilgi meg, jeg skulle ikke sagt det». Kan vi ikke være venner likevel? Men han turde ikke. Tenk om jeg hadde visst hvor vondt han hadde det, sa Camilla da hun fortalte dette. Men hun fortsatte å være bare hjemme. Hun holdt alle venner og venninner så langt borte som det gikk an. I den tiden gikk det en vekkelse over grenda vår, og mor ble omvendt. Da hadde vi det godt, mor og jeg. Jeg fikk lære å kjenne Jesus, han som tar imot syndere, og særskilt tar han seg av farløse, tror jeg. Jeg husker så godt den dagen mor fikk vite at hun var alvorlig syk. Da måtte jeg lese for henne fra Salme 146. Farløse og enker holder han oppe. Mange ganger måtte jeg lese det. Og der fikk mor hvile. Da Camilla var 18 år, døde hennes mor. Det var en tidlig vårdag. Camilla følte seg ribbet inn til sjelens innerste. Hun kunne ikke være inne I stua, men greide heller ikke å gå til noen. Hun travet I det endeløse rundt det store piletreet I hagen. Hun visste ikke hvor lenge. Der gråt hun ut sin sorg. Da hun omsider måtte prøve å gå inn igjen, sto plutselig Rikard der. «Camilla», sa han. Det var så lenge før han greide å si noe mer. Enda han tenkte på å si «Tilgi meg», men han klarte det ikke. «Jeg så deg fra vinduet hjemme og forsto at noe hadde hendt. Nå har jeg ingen mer», sa Camilla. «Du har meg», svarte Rikard. Da hun endelig kom inn igjen I den kjære stua, kjente hun seg ikke så ensom lenger. Ikke slik som da hun måtte ut I hagen og vandre. Hun kom til å tenke på ordet som mor hadde hvilt på. «Farløse, holder han oppe?» Da Camilla fortalte dette fra sin barndom, lå hun selv med et ansikt som var merket av sykdom. Som svar på sitt spørsmål til legen, fikk hun vite at det var bare uker igjen.
Orker du å fortelle mer om deg selv, Camilla? Ja, som du ser, så har jeg en datter som besøker meg. Det er bare vi to. Richard og jeg ble gift og flyttet til byen. Vi hadde de deiligste årene kan tenke seg. Vi fikk bare denne ene jenta, hun heter Ruth, etter mor. Men så kom krigen, og hun ble farløs. Camilla måtte ta en pause, og så ble jeg syk. Og nå er det Ruths tur til å bli alene i verden, bare 17 år gammel. Hjelper det å holde i hånden når slike svære ting er reelle? Ja, kanskje litt. Holde i hånden og tørke noen tårer. Men jeg kan ikke dø før jeg vet om noen tar seg av henne. Camilla fikk et strengt og modig over ansiktet. Jeg kan ikke dø, hører du det? Hun så fast framfor seg. Noen dager senere lød rapporten. I natt regner vi med at Camilla ikke greier det lenger. Men Camilla var i live neste morgen. Hvor er Ruth? Spurte hun matt. Hun er hos foreldrene til venninnen. Jeg kan ikke gå fra henne enda, hvisket hun. Farløse tar du deg av, og nå blir hun morløs også, herre. Hun sled seg gjennom også neste natt. Ingen kunne begripe at livet holdt. Sent den tredje kvelden banket jeg forsiktig på døra. Et ektepar hadde bedt om å få besøke Camilla, selv om det var sent. Vi fikk ikke fred før vi gikk opp til deg. Ruth er hos oss, og vi ville fortelle deg at hun skal få være hos oss. Hvor lenge? Kom det hviskende. Så lenge hun har bruk for oss og selv vil. Det ble så stille. Noen tårer rant ned på puten. To tynne hender strevde med å finne sammen under dyna. Takk, Herre. Den natten sluknet Camilla.

0: Ja, nå har jeg kledning, sko og ring og barnerett hos Gud, sang Fordal Musikklag. Og vi skjønner jo at inspirasjonen til å skrive denne sangen, det om den fortapte sønn I Bibelen som fikk kledning, sko og ring og det han trengte. Nå skal vi gi ordet til Øyvind Andersen. Vær så god. Han skal lese fra Romerbrevet 5, vers 13-17.
1: La oss først samles I bønn. Evige, allmektige frelser, du Guds sønn, som blitt menneske og vår stedfortreder. Vi takker deg fordi du kom og gjorde det slik at vi kan nå frelst hjem I ditt fullkomne rike. Nå ber jeg deg I ditt navn at ordet I dag må få hjelpe oss til å nå det målet som du har satt for oss. Og la meg få den nåde fra deg, Herre, og bære frem et ord som blir til hjelp for dem som hører på. Amen. Vi hører fra Landstad salmebok nummer 380, «Hos Gud idel glede», de to første vers. Det var nummer 380, vers 1-2. Så leser vi I Jesu navn fra Romerbrevets 5. kapittel. Da vi nå altså rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved hvem vi også har fått adgang ved troen til den nåde I hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, da vi vet at trengselen virker tålmodighet, og tålmodigheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp, og håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt. Amen. Vi har talt om I forrige andakt at vi hadde en adgang ved troen ved Jesus Kristus, inn I nåden. Den åpen for dem som ikke har brukt den før, Den også åpen for alle som på forhånd står I nåden. Dette ordet fortsetter som du hører umiddelbart med å si at vi roser oss av håp om Guds herlighet. Det vil si, vi roser oss av at vi skal nå herligheten hjemme hos Gud I himmelen. Jeg kunne ha lyst til å stille deg et spørsmål, du som en kristen. Roser du deg av at du tilhører det fullkomne Guds rike, og av at du skal nå frelst hjem. Gjør du det? Jeg vet at det ikke lett å gjøre det. Jeg vet av egen erfaring, det lettere å spørre, «Mån jeg skal nå det skjønne land, som snubler gang på gang?» Men det ordet vil ha sagt oss her, at det en sikker og usvikelig viss virkning av Jesu Kristi fullbrakte verk, at hver og en som tror på ham skal komme til å nå det fullkomne Guds rike. Det ikke bare for dette liv vi tror på Jesus. Ja, Guds ord sier gjennom apostelen at har vi bare I dette liv satt vårt håp til Kristus, vi de ynkverdigste av alle skapninger. Nei, målet for oss ikke her I verden. Vi vet I grunn slett ikke hva det innebærer å være en kristen ennå her I verden. Vi har talt om det en gang for tid tilbake, også en luthersk time for øvrig. At vi ikke opplevd på en sansbar måte hva vårt barnekår inneholder. Vi Guds barn ved troen på Jesus. Vi eier barnekåret uten om og men, men vi ikke på en sansbar måte ennå opplevd hva dette barnekår innebærer. Fordi, som det heter I Romerbrevets 8. kapittel, det skjer først når Guds barns herlighetsfrihet åpenbares. Og vi skjønner av de uttrykkene at det må være noe vidunderlig, og noe som går over enhver beskrivelse. Men nå meningen den at vi skal få lov å rose oss av håp om å nå frelst hjem. Det er sikkert at du når målet, du som tror på Jesus. Det forkynner jeg deg hermed i Jesu Kristi navn. Jeg forkynner det fordi det er Guds ord. Dette er ikke mennesketanker. Dette er ikke noe som vi håper på i all stillhet. Dette er et budskap fra himmelen. Jesus sa til sine disipler, «Forferdes ikke, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det, for jeg går bort for å berede eder sted. Og når jeg har gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der hvor jeg er.» Vi har altså bokstavelig talt en som bygger hus for oss i himmelen. Det er et hus, sier Guds ord, som ikke er gjort med hender. Og det er et hus vi kommer til å bli fornøyd med, det kan du stole på. Du skal få lov å rose deg av at du skal nå det. Som vi skal komme tilbake til, skal vi også få lov å rose oss av våre trengsler mens vi lever her i verden. Men har du tenkt på at i stedet for å rose oss av herlighet hos Gud og rose oss av våre trengsler, er vi tilbøyelige til å ville rose oss av våre opplevelser, for eksempel? Men det er meget farlig. Vi kan være tilbøyelige til å rose oss av vårt lyse Guds ord, men det er farlig. Vi har lyst til å rose oss av at Gud bruker oss overfor andre mennesker, men det er også farlig. Gud har aldri bedt oss om å rose oss verken av våre opplevelser, eller av resultater, eller det han bruker oss til, eller noe slikt. Men det som betyr meget mer, det skal du få rose deg av. At du skal nå frelst hjem, og at du mens du er her på jorden for Jesus skyld, skal få oppleve alt slik at det tjener deg til det beste. Ja, det skal du få rose deg av. Denne herligheten hos Gud, den har vi ikke fordi vi har fortjent den, men vi har den fordi den er den naturlige følge av Jesu fullbrakte verk. Den følger med Jesus sted for tredjegjerning. Det som vi er kommet inn i ved troen på Jesus er hans kår. Å være en kristen er bokstavelig talt å dele kår med Guds sønn, slik som Romerbrevets 8. kapittel presiserer det nærmere. Fordi Jesus var i våre kår og ble behandlet som om han var oss, skal vi få lov å være i hans kår og bli behandlet som om vi er ham. Og så når vi målet, det som egentlig tilkommer Guds sønn. Det å være en Guds arving og en Jesu Kristi medarving. Herlighet hos Gud. Fatter du hva som ligger i de ordene? Herlighet hos Gud. Det er det du og jeg skal få rose oss av, like sikkert som vi tror på Jesus som vår frelser. Til dette skal jeg også i dag få lov å innby deg som ikke er en kristen. Jesus døde for dine synder. Jesus gjorde alt som trengs for at du skal nå målet. Kjære deg, hør det, ta det til deg, og som vi har talt om sist, gjør bruk av denne velsignede adgangen i Jesu navn.

Det var Øyvind Andersen som holdt andakt til sist I denne halvtimen I Jæren Misjonsradio. Og det var Randaberg, Mansko som sang om Perleporten til slutt. Det står da igjen, og takk hjertelig alle som har lyttet til oss. Om du var I heimen din, om du var I bilen, om du var I båten, ja, det ikke godt å si. Jeg har selv sittet I et hotell I Washington, midt på natta, og hørt Jæren Misjonsradio. Så det går an å høre det på nettet. Adressen jmradio.no. Og det var Dahl satt I studio. Takk for nå, må du få I god helg.

for deg det at det er faktisk nok det som Jesus gjorde altså. Det er nok at han sitter der i ditt sted og taler din sak. Du behøver ikke noe mer. Og det har du også fra den største av apostlene, kan vi kalle ham, Paulus, som hadde denne satans engel. Tornen i kjødet, så roper du Gud om du kvitt den, og så får han dette svaret, og hør det du også, kjære venn. Min nåde er deg nok. Har det gått opp for deg det? Det er det Herren sier. Når synderen kommer krypende til ham, og gjerne vil bli kvitt elendigheten, for det skulle bli så mye bedre kristen, ikke sant? Min nåde er deg nok. Du er kristen nok, for å si det sånn, ved det som Jesus har gjort. Det slo meg det ordet som han leste her. Hør det gjerne igjen. De klager over situasjonen, dette folket, så sier de, få Israels hellige bort fra vårt ansikt. Kan du tenke deg hvor dypt de var falt, altså? Og dette var Guds utvalgte folk. Få ham bort. Hva var det de ropte på den dagen? Da de jaget han ut til Golgata, det var akkurat det de ropte. Få ham bort. Det er ikke han vi vil ha noe annet. Så det spørsmålet hvordan er her i dag da? Vil du ha noe annet? Vil du ha noe mer enn Jesus alene av oss? Det står og faller med det. Jeg er redd for at mye av kristenheten ligger også under for det bedraget at det må noe mer til. Og det får sine følger det også. Ikke minst dette, få ham bort. Jeg vil gjerne ikke tro at det finnes iblant oss, men det gjør det altså. På forskjellig vis. Dette skal jeg komme inn på i løpet av denne talen også, ut fra den teksten jeg har stanset for i Lukas 13. Nå ble det jo nevnt til å begynne med her at vi skulle gi folk anledning til å bla opp før vi går i gang. Så får vi prøve på det. Du får bla opp der. Lukas 13 og fra vers 31. Og jeg leser da i Jesu navn. I samme stund kom noen farisere til ham og sa, «Ta oss det og dra bort herfra, for Herodes vil drepe deg.» Han sa til dem, «Gå og si til den reven, se jeg driver ut onde ånder og helbreder syke i dag og i morgen, og den tredje dagen blir jeg ferdig. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem.» Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profeten og steiner dem som blir sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn som en høne samler kyllingene under sine vinger, så kommer de igjen, men dere ville ikke. Se, huset dere skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig, sier jeg dere, dere skal ikke se meg før den tid kommer, dere sier, da dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I samme stund kom noen farisere til ham og sa, leser vi første vers i teksten vår. De kom og advarte Jesus, altså ut fra de planer denne onde fyrsten Herodes hadde. Han var innstilt på røddene av veien, og så kommer altså disse fariserne til Jesus, da advarer han mot dette, så kan komme seg unna det. Det kan virke overraskende på enkelt, ikke sant, at fariserne advarte Jesus. Vi hører jo helst om dem at de sto ham etter livet, ikke sant? Det er stort sett det du hører om fariserne og de skrifter det. Altså intensjon sammenfallende med Herodes. De måtte jo bare være glad til at Herodes tok seg av det der. Men sånn var det ikke altså, med alle. Det var ikke alle som gjorde det, enkelte kom til og med til tro på ham. Men altså bundet som de var av den høye posisjonen de hadde i samfunnet, så lå de lavt med det som vi gjerne sier. Ikke åpent ut med det.
men de var kommet til tro på ham. Vi leser Johannes 12:42. Likevel var det mange som trodde på ham, også rådsherrene. Men de torde ikke bekjenne det av frykt for nettopp fariseerne, altså. Frykta for å bli utstøtt av synagogen, frykta for å bli utstøtt av det gode lag, som vi gjerne sier. Du redd for det? At det du skulle bære fram, kanskje utestengte deg fra forsamlingen din? Det var de. Ser du ingen fordel for en troende, altså, dette å eie gunst hos mennesker og være populær på noen som helst slags måte, hverken i menigheten eller noe annet sted? For du får altså bare mer å oppgi dersom du vil følge Jesus da i tilfelle. I apostelgjerningene 15:5 så kan vi lese: Men det reiste seg noen av fariseernes parti som hadde tatt ved troen, og de sa, og så videre. Altså, problemet med dem var at de dro med seg den loviske ånd inn i menigheten og ville legge den på disiplene. De var ikke fri fra denne loviske ånd. Men bra folk blant de også, altså. Og det mye bra folk på bedehuset også, men spørsmålet og blir til syvende og sist: du frelst? Hvor from du hvor kristelig du hvor åndelig du hvor mye kunnskap du har i Guds ord, og så videre. Det betyr jo ingenting til syvende og sist dersom du ikke frelst. Men i dag og i morgen og dagen etter må jeg vandre videre, for det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem. Så kraftig altså var dette folkets forkastelse av Jesus som deres messias, at de drev ham til å dø på et kors, det vil si en hedensk avlivningsmetode, og hør du, utenfor Jerusalem. Du kan virkelig tale om å kastes ut. Og da hører du igjen ordet fra Jesaja som jeg leste å begynne med. Få ham bort, ut. Det går ikke an at en profet mister livet utenfor Jerusalem, sier Jesus her i teksten. Men nettopp det sørget de for, altså. At det skjedde. Det vil si at de heller ikke holdt ham for å være en profet sendt av Gud, slik som rådsherren Nikodemus var det. Og gir uttrykk for det når han møter Jesus der i Johannes 3. Men altså, de ribber ham for absolutt all ære, og fornekter ham fullkomment som en som kan ha noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Jesaja spår jo det også, vet du. Han profeterer jo om det, at de skal akte ham for intet. Vi aktet ham for intet. Stans for det ordet intet, og kan ikke bli mindre. Når noen akter deg for intet, da du virkelig satt lavt, altså. Det var Jesus. Du ser hvor dyp denne forkastelsen går, altså. Nei, du gjør jo ikke det. Det bare Gud som kan måle det. Kjenne menneskehjertene. Men det åpenbar i alle fall en totalt lukka, stengt dør hos disse menneskene for ham som Gud hadde sendt dem til frelse og en evig utfrielse. Og det var det han ble møtt med. Altså, denne forkastelsen fortjener virkelig betegnelsen fryktelig. Og når dette sagt, så må vi stille spørsmålet igjen. Altså, hvor står du egentlig i forhold til dette? Kom du hit i formiddag for å møte Jesus? Høre mer om han? Bli mer knyttet til han? Bli mer forsikret om at det han har gjort virkelig holder, også for en synder som meg? Det grunnen? Det derfor du sitter her nå? At du gjerne ville høre og få forsikring om det? Begår du i virkeligheten den samme synd som dette folket, altså? Sender du også Jesus av sted en korsdød utenfor det som hellig og godt?
Og du verden, jeg skulle ønske den første tida som kristen at det virkelig var forkynnere som tok sånne ting opp. Og ikke alt dette her, bare smøre på med at alt I orden og alt I orden. Det ikke I orden før du har fått sett blikket på Jesus, skjønner du, så den han virkelig Noen så ivrige til å poengtere nærmest at jødene drepte Jesus, men om vi, som om vi selv går fri, ikke sant? Nei, vi var sammen om dette, folk. Eller synes du den sanne Jesus har en fremhevet plass blant vårt folk I dag? Og altså igjen, hva med deg som her nå? Vi var sammen, jøden og hedningen, om å forkaste Jesus. Men hør du, derfor vi også sammen om den frelse for syndere som denne forkastelse førte med seg. Gud har en underlig måte å vende ondt og godt på, ikke sant? Vi slo ham ihjel. Vi har gjort det I vårt hjerte mer enn en gang uten at vi klar over ofte. Det venter Gud til frelse for oss. Uten dette kors, uten dette blodet som Fredrik Wisløf skrev om I sangen, var det ingen frelse for noen av oss. Den sanne Jesus, det vil si han som ble sendt av Faderen til denne jord for å gjøre soning for din synd, og utøse sitt blod til et fullverdig, står det, og fullverdig offer. Et offer som den hellige kunne ta imot med velbehag, altså Gud har tatt imot dette. Fornøyd med det. Han kan ikke tåle noe eller noen ved siden av seg. Han gjør ikke det. Når det gjelder hans person, så har ikke vært noen like fra verden ble skapt. Han altså unik, Jesus. Det Gud og menneske I en person. Skjønner du da hvem det var som var her og sona dine synder? Det var Gud selv, forstår du. Og da trenger ikke du og jeg noe mer. Og når det gjelder hans frelsesverk, så kan vi lese I Jesaja 63. Han sier det, pressekar har jeg tråkket, jeg alene. Jeg så meg om, men det var ingen som hjalp. Jeg undret meg, men det var ingen som støttet meg. Da hjalp min arm meg. Han var alene om det. Jesus alene. Det han som har gjort det. Og ingen av oss som var der hjalp han. Nei, det var ikke det. Og det jo nettopp dette vi vitne til når Jesus gripes og stilles for retten. Disiplene de flykta jo for livet, ikke sant? Og så blir han stående der alene. Og slik måtte det være for han alene. Han var den eneste som innehadde denne løsepengen som måtte til, altså. For å kjøpe deg fri, din sjel. Bare han hadde den løsepengen. Ingen andre. For han, altså det var det dyrebare blod, alene som kunne sone verdens synd. Og rett og fallet. Som kunne sone din synd. Jeg skulle gjerne ha stått her og sagt at nå jeg uten synd, nå jeg fri for synd. Herren har satt meg fri fra all synd. Nå jeg rettferdig og god og hellig. Jeg kan si det. Det sant. Men det ikke I meg. Det I han. Der bøygen står hele veien, ikke sant? Jeg får se det, flytta det over fra deg til ham, for det det Gud har gjort. Så det håpet at du og jeg flytter etter. Så jeg har bygd et nytt hus å flytte inn I. Og så flyr du og jeg og lapper og spikere og hamrer på det gamle. Som vi ikke har hørt hva han har sagt. Jeg har gitt deg et nytt hus. Flytt inn der. Nei, jeg må nesten ta deg I nakkehåret og føre deg inn.
Han kan være temmelig hard med oss der, ikke sant? Kanskje du opplevde det. Men hans intensjon at du skal få glede deg I all evighet. I samfunn med ham. Nå altså dette skjedd på en høyde utenfor Jerusalem for vel 2000 år siden, sier skriften. Så det stråler altså frelsende sannhet ifra det Lina Sandell skriver I sangen «Når du alt nådig, så kjem mitt strev for sent». Ja. Det innebærer altså det store alvor om at du bare vil legge til en aller minste gjerning eller kvalitet fra din side, så befinner du deg straks som en av disse forakterne du møter I teksten der altså. Det faktisk sant. Hvis du legger det aller minste til det som Jesus allerede har fullført, om det aldri så fromt, så stiller du på lag med disse her. Da har du forkastet evangeliet. For hva sier evangeliet? Det fullbrakt. Det ferdig. Det vanskelig å tro. Ja, det sannelig det vanskelig å tro. Jeg vender tilbake til denne trelldommens ånd igjen og igjen, altså. Så sier meg at det må noe mer til. Og jammen det mange rundt forbi, både pastorer og prester og profeter, og nesten sagt, som hjelper deg på den veien. Ja, det klart det må noe mer til, sier jeg. Det det og det og det. Nei, alt I Kristus. Derfor altså, men jeg vil da ikke det, sier du. Jeg står jo ikke Herren imot på den måten. Jeg vil jo gjerne tro på Jesus og så videre. Men snarere tvert imot altså, står jeg han imot. Men det altså nettopp hva som skjer dersom det naturlige som bor I deg for råd, det aller minste, så du tilbake der igjen. Du følger ånden ifra fallets dag, I tilfelle, som vil avsette Herren og ta hans plass, bort med ham. Derfor om du virkelig får med den sanne Gud, den sanne ånd å gjøre, så begynner han på forskjellig vis å åpenbare hva som bor I det gamle mennesket. Ja, hva dette ditt gamle menneske I virkeligheten altså. Jeg husker en gammel forkynner jeg var sammen med for mange år siden, så han pleide å si det, han sa det ganske ofte det. Når Herren får tak I et menneske, så begynner han I det yttre, så plukker han innover. Ja. Og til slutt så kommer du altså inn til den steingrunnen som vi har her inne I hjertet. Bare synd alt sammen. Dette fører altså til at et menneske liksom plasker omkring, vet du, og griper snart etter den ene redningsplanka og etter en annen, ikke sant, for å berge seg selv. Så viste det seg da at denne planka, den holdt ikke den. Trodde å få tak I noe nå. Så røyk den også. Og så holdt jeg flytende en liten stund, ikke sant? Nei, nå går det jo bedre altså. Nå har jeg jo lykkes med det og det. Men så måtte det altså noe mer til allikevel, for dette holdt ikke lenge. Plutselig begynner å oppdage det at det jo andre ting også som burde være mye bedre her. Men så viser det også dette mer seg altså da, ikke kunne holde det flytende. Det så visst ikke noe godt sted å være dette her, ikke sant? Eller vi kan si, det ikke noe god tilstand å være I. For det I virkeligheten å følge en falsk ånd, forstår du, det en ånd som ikke av Gud, men det en lysets engel som skriften sier, det Satan selv som virksom I dette her. Et irrlys som de gamle kalte det. Og det et lys som leder vill. Det vil si at dette irrlyset det av Satan selv. Før deg på avveie. Men det som av en lysets engel, altså. Det ser så ekte og rett ut. Så godt.
Men det du ikke ser i en kamp som det der, hvis du noen gang har opplevd det, det at Gud i sin nåde føler at en stadig dypere erkjennelse av hva det naturlige mennesket så du til sist må la hele denne drakta falle i bytte da mot en som så mye, mye bedre, ikke sant? Han vil ha bort det som ødelagt for å gi deg noe som fullkomment. Nemlig å la seg kle i Kristus Jesus i stedet for dette av ditt eget. Og få åpne dine øyne for at de gjerninger Gud krever allerede gjort. Av en annen. Han det som har gjort det. De gjerninger du skal vandre i. De gjerninger du har i Kristus. De som han har gjort. Det fullbrakt, har han ropt ut. Det fullbrakt. Men du har kanskje ikke hørt det. Du har ikke sett at midt i denne din iver etter å bli som Gud vil, så har du i virkeligheten korsfestet av Jesus for deg på ny. Hør du, Gud vil ikke ha noe annet for din sjel enn hva Jesus allerede har gitt, forstår du? Ikke noe mer. Tenk da på alt dette frommesliv opp igjennom kirkas historie som har florert rundt forbi. Som i virkeligheten ikke har vært noe annet enn forkastelse av Guds evangelium, egentlig. Ja. Den samme forkastelse som du møter hos fariseerne og de skriftlærde, altså, har florert i kirka hele veien, opp igjennom alle slags retninger og bevegelser og som ville være mer fromme enn hva de ved troen på Jesus Kristus. Og det jo det jeg så gjerne vil være. Jeg vil være mer kristen enn hva jeg ved troen på ham. Jeg vil spørre deg alvorlig, kjære venn, ser du at det et farlig bedrag? Det må du bli fri fra. For du blir aldri sånn. Du blir en synder innenfor Gud. Som kastes i det dypeste helvete hvis ikke du blir frelst ved blod alene. Og du blir aldri noe annet i deg selv, forstår du. Også nå gjelder Jesus alene i denne stund for deg. Og noe annet får du ikke? Nei. Det både trist og vondt å tenke på det. Hele kirkas historie så full av alle slags retninger. Alt sammen bort ifra det sanne evangelium, egentlig. Kaller seg ved navn, alle slags navn. Det var en farisesk gruppering som kalte seg for de frigitte. Det deilig å kalle seg det, vet du. Men var de det? Nei, sto Jesus etter livet. Så frigitt det var de. Frigitt ved hva? At det skal være så vanskelig å ta imot en fri og uforskyldt gave, det er underlig, men altså, det det som viser vårt fall mer enn noe annet. Du har hor og tyveri og drap og så videre, fæle ting alt sammen, men det ikke noe som viser vårt fall så tydelig som det at vi vil være noe annet enn det vi Vi ser ikke før Herren åpner øya våre for det. Også vår synd må åpenbares ved den hellige ånd. Ellers så blir det bare sånn at vi skrøpelige. Ja, visst, vi skrøpelige. Jeg skal vanker i oss. Ja, visst, ja, visst. Men synd, fortapelse, det noe ganske annet, skjønner du. Det helt og fullt. Det var sånt ordtak som fulgte de gamle rosnianere, og det dypt i all sin enkelhet. Helt fortapt i meg, helt frelst i Kristus, Jesus. Helt, begge deler.
Vi tenker jo på alle disse gjerninger som åpenbarer vår synd, ikke sant? Så sagt mord og hor og tyveri og skadefryd og baktalelse og så videre. Men ikke noe åpenbarer vår synd som dette altså ville rettferdiggjøre oss selv for Gud. Og så nevnt ved det forkaste Jesu gjerning som ufullkommen og ufullstendig til frelse. For det jo det vi gjør da, i praksis. Hvilket den altså ikke Og hør nå, og la det få synke inn, hvilket den ikke Jesu Kristi gjerning ikke ufullkommen og ufullstendig på noen måte, men helt og fullt holder den for Gud. Om en gjerning som skjedde for vel 2000 år siden tilstrekkelig til din evige salighet, jeg allerede åpnet deg en dør til himmelen, til Guds fortrolige samfunn, ser du da ikke hvor fåfengt og direkte galt det da og så streve med ditt eget? Og ville betale en regning som allerede betalt, hvem vil rose deg for det? Ingen ved sine fulle fem, selvsagt. Og som en sa, hvilken galskap det det å sørge over å betale til regninger? Ja. Og da enda til regninger som du selv ikke har betalt, men en annen har betalt for deg. Det jo noe du gleder deg over, ikke sant? Ja. Så nå må du høre det igjen til slutt. Hør om han som slepte seg ut der til Golgata med et kors lagt på seg. Og gi om den ære han fortjener altså. Disse menneskene som sto ansikt til ansikt med Jesus, dem det for sent for. Men nå det deg det taler om. Jeg må si det, og det bare sånn personlig syn på det da. Men allikevel, jeg tror ikke det blir mer klart etter hvert, etter budskapet i vårt folk. Jeg tror det på vei ut og full fart. Det ganske sikkert. Det ikke mange som samles om det. Man samles om alt mulig annet, som så gjevt da. Så hør, mens du hører. Da jeg ga meg over til Gud, som det heter, og ble en kristen i sin tid, hadde ikke anelse om at det å være kristen det jeg står og taler om nå. Jeg trodde det var noe helt annet. Jeg trodde det var noe jeg skulle bli. Og så har Gud altså gjennom årevis måtte da arbeide med meg for å få overbevist meg om at det ikke sånn. Det noe jeg har gjort, sier han. Hør nå. Nei, men jeg ville ikke høre, for det var enda noe liv her, skjønner du? Som jeg tenkte kunne bygges et eller annet på. Og Gud bare virkelig kom til. Men da Gud bare virkelig kom til, da ble det noe ganske annet. Da var det som Wisløs sa i denne sangen sin, jeg var fortapt og så ingen vei. Men da skjedde det, da så jeg Jesus, ja Jesus. Da fikk jeg plutselig se det. Han sitter jo der. Ferdig. Alt sammen. Klart å ta deg imot når den dag kommer. Om du da ikke kommer dragende på noe i tillegg. All synd, sona ved hans blod. Herren har tenkt på det, skjønner du. Skulle du være i minste tvil om det, så bare fest blikket på Golgata, så får du kraftig bekreftet det, at han har tenkt på deg. Så du allerede her og nå altså kan si det som vi leste om her, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ja. Det var Jesus det som kom. Han kom ikke for det at du og jeg var så fromme og gode og alt det der, men han kom fordi han måtte frelse oss ifra vår synd. Og rense oss ifra det vi i oss selv. Så måtte han gi oss helt nytt liv. Liv i Guds sønn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det budskap som du har forkynt oss ved din hellige ånd og ditt ord.
at det virkelig betalt for oss helt fram. Se du i nåde til hver enkelt av oss for ditt dyrebare navns skyld, at vi ikke får ta av fra veien her, men bli i deg, Jesus, helt inntil enden. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Sjelen igjen, men frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en øre, og ikke en av dem faller til jorden uten at eders fader vil. Men endog, hårene på eders hode er tellet alle sammen. Frykt derfor ikke, I er mere enn mange spurver. Ja, det er tale om noe her som vi vel kjenner til, og det er frykt, angst. Og det er mye angst i verden, mye angst iblant menneskene. En er redd for helsa, en er redd for økonomien og utkomme, en er redd for fremtiden, en er redd for krig og for atomkrig, ja, det ligger en angst over menneskene. Og så kommer en og sier det at vi skal ikke være redd, vi skal ikke frykte. Da kan man jo fristes til å tenke at det er da et merkelig ord. Det hjelper ikke stort det å si at vi ikke skal være redde. Det berger da ikke noen situasjon, sånn kunne man tenke. Og da må vi aller først i dag bli klar over én ting. Og det er hvem som sier dette, for det er ikke hvem som helst. For det er vår Herre Jesus. Og vi må bli klar over én ting til, og det er hvem han sier det til. For han sier det ikke sånn uten videre til alle, men han sier det til sine venner. Han sier det til de troende. Han sier det til Guds barn. For saken er den, min kjære venn og tilhører, det må jeg si med en gang her i dag, at det er mange det som har all mulig grunn til å frykte. Og det ble sagt her med klare ord. Jeg skal si dere hva dere skal frykte for, sa Jesus her. Frykt for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Og det er det Jesus som sier. Derfor skal det være sagt nå igjen i denne formiddagsstund med alt eftertrykk og ut ifra Guds eget ord, at er du ikke omvendt til Gud, så har du all grunn til å frykte. Og du hørte et ord som ble brukt her. Jesus talte om helvete. Så kan ikke vi tie om det. Ja, jeg sier det igjen. Den som ikke kjenner Gud i troen på Jesus, den som ikke vet med seg selv at han har fått saken gjort opp med ham, og har Jesus som sin frelser, han har all mulig grunn til å frykte. For utgangen på det alt sammen, hva blir det? Ja, det sier han her som elsker oss alle så høyt at han ga sitt liv og blod for oss. Utgangen på det, sier Jesus, det blir å komme til helvete. Det er Jesus som sier det. Og kan ikke vi tie om det? Og så skal da det aller første som jeg sier her i dag bli et inntrengende kall. Kjære deg som er her og som ikke har troens visshet om fred med Gud, nå må du ikke vente lenger. med å omvende deg. Nå må du høre det kall som kom ut, og som har lytt her allerede i denne formiddagen så er, om å komme til Jesus og få din sak oppgjort med ham. Og vi sang en brorsandsalme her i går, vi som var på møte, en inntrengende bønn til hver sjel om å komme til Jesus. Og skulle du deg dertil la det tigge. Det gjelder jo ditt eget sjeletarv. Det er så hårdt i helvete at ligge. Det gjør så godt at tage himmelens arv. Å, tenk en salig frid du fikk om du begynte nå i dette øyeblikk. Det måtte bli sagt aller først i dag. Men så taler da Jesus til sine disipler, for det er dem som han har for seg her i Matteus 10. Og til dem sier han at dere skal ikke frykte, sier han, dere skal ikke frykte. Og det er da visst og sant at det er for dem som tror på Jesus, så er det mye unødvendig frykt som finnes. Og det er godt å få lov til å minnes det igjen. Og vi er så redde mange ganger. Og likevel, og hvor godt å få lov å gjøre det klart for seg på nytt, at har jeg fred med Gud, ja, så skulle jeg ikke behøve å frykte. Vi snakket om det her, jeg nevnte det allerede, sånt som folk er redd for. Vi er redd om helsa. Ja, det er jo ikke underlig det i og for seg, for det er mye sykdom, det er mye nød. Og vi vet, som vi ofte sier til hverandre, vi vet ikke hva vi skal igjennom i så måte. Vi ser bare folk bli syke, og det rammer så den ene og så den andre. Frykt ikke, sier Jesus. Din sak er i Guds hånd. Og det er godt å få lov til å si det igjen og tenke det igjen. Jesu vei er alltid god, rett og riktig, alltid funnet. Selv han har jo med sitt blod til din frelse deg seg forbundet. Tro dog det at det er sant, når du har så stort et pann. Og så er vi redd for døden. La ingen komme og snakke lettvint om den sak. Nei da. Døden er hard å gå på. Det er visst. Og jeg har aldri egentlig forstått, jeg for min del, dem som taler lettvint om den sak og sier de lengter bent fram etter den stund da de skal dø fare fra. Jeg er ikke så from, jeg. Jeg er, som det står i salmen til biskop Låke, når han tenker på målet. Var jeg blott over mine med og alle Guds venner kjære. Var jeg blott innan landets led, og hvor jeg glad skulle være. Kan ikke annet enn stunde derpå, gyser dog ved å skulle gå over det mørke beltet. Ja, det kjenner jeg meg så godt igjen i. Men Jesus sier, du som har fred med Gud i mitt navn, frykt ikke. Og jeg har hørt av folk som skulle vite det, at den fromme biskop Låke, som skrev denne salmen, da han lå på det siste, så sa han, det stemmer ikke det med det mørke beltet, sa han, det finnes ikke. Det finnes ikke noe, det er bare lys. Frykt ikke, sier Jesus, har du fred i mitt navn. Vær ikke bange. Og så tenker vi med krigen da, og la oss nå si noen ganske få ord om det, for det er jo forskrekkelig hva vi blir oppskremt nå for tiden, og ja, det står i avisene, og de syner frem fæle bilder på fjernsynsskjermen, og folk sitter og ser på skrekkelige bilder, og blir alldeles vettskremt ved tanken på atomkrig. Og ja, de snakker om det på skolen og skremmer ungene til og med. Det har jeg da hørt bestemt om. Og atombomben, atombomben. Nå skal jeg få lov til å hilse deg med et ord ifra Jesus, som du godt kan ta frem i denne angstfulle tid. Der sier Jesus, og det står i kapittel 24 hos Matteus, se til at de ikke lar eder skremme sin. Ja, pass deg for det. Du må passe deg så ikke du blir skremt. Se til at de ikke lar eder skremme. Og de ville så gjerne skremme oss onde åndsmakter som herjer med menneskene, så det er forferdelig i denne tid. Det går så angstfull omkring. Atombomben, atombomben. Ja, det vet vi nok. Se til at de ikke lar det skremme. Guds barn må ikke la seg skremme. For hvis de klarer å skremme oss, forstår du, så kan de få oss til å gjøre både det ene og det andre. Vil du ha folk til å gjøre noe som de egentlig ikke har lyst til, så kan du bare skremme dem, så gjør de det. Se til at de ikke lar det skremme, sier Jesus. Se hen til meg, sier han. Tenk at du har ditt navn skrevet i himmelen, og sett din vei i Herrens hånd. Han skal holde deg oppe, han skal gjøre det. Og dette er fine ting å tenke på det. Og da får vi lov til å stole på Guds forsyn. Vi får lov til det, og så får vi be, og så får vi si, sørg, o kjære Fader, nu. Jeg vil ikke sørge. Ikke mer bekymret du om min fremtidsbørge. Sørg du for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud allmektig, nådig blid, sørg for alle dine. Og denne forunderlige fred får vi lov å legge inn over alt vi har, så sant vi hører Jesus stille. Må ikke la det skremme, sier Herren. Må ikke la det skremme. Da får vi si det omfattende, sørg for gods og hus og hjem. For mitt navn og ære. Og ja, det er situasjoner hvor man må be om det. Heller ikke korset glem som jeg her må bære. Sørg, o Gud, for hvert et fjed som jeg her skal trede. Sørg at jeg herfra i fred farer til din glede. Nei, du som har fred med Gud, du er på vei til det som bedre er. Og så skal vi ikke la oss skremme. Når Jesus taler om dette i dag, så er det allikevel i en bestemt sammenheng. For han tenker ikke da bare på alle disse ting som hittil er nevnt av meg i dag, men han tenker på noe rent spesielt også. Og det er verdens motstand imot de kristne. For du hørte hva det ble sagt her. Frykt ikke for dem som slår legeme i hjel. Og det vil si altså, han tenker på det som er den kristne stilling i verden. Og det har vi hatt veldig mye for oss, vi som har vært på sommerskolen her, i bibeltimene fra Johannes' første brev. Det er tale om de kristne, også verden, Verden ligger i det onde, og verden kjenner ikke Gud. Verden kjenner ikke Jesus, verden forstår ikke og fatter ikke de ting som har med Guds rike å gjøre. Og derfor så tar ikke verden imot det vi sier. Det var en ny fødsel til før et menneske kan gjøre det. Og derfor så er det motstand ifra verden. Derfor sier også Johannes, og vi stanset ved det her en av dagene, undre eder ikke om verden hater eder, sier Jesus. Det kan godt stanse litt grann der. Vi må være klar over det, venner, at det i verden er Guds barn fremmede, og skal være det. Det som glir med strømmen, det har ikke liv. En tømmerstokk, den glir med strømmen i vårflommen. Men laksen går mot strømmen, der er det liv. Et religiøst menneske, et ugjenfødt menneske, driver med tidens strøm og tenker tidens tanker og har tidens synsmåter og målestokk. En kristen har ikke det. Han har fått liv i Gud. Han er født på ny. Han har fått en ny målestokk. Han har fått et nytt mål for livet. Det er det som er det store. Og så blir det mot strømmen. Guds ord advarer oss og ber oss så inntrengende om ikke å ha fortrolig vennskap med verden. Vi skal være vennlige og kjærlige mot alle mennesker og elske alle og gjøre godt mot alle, men mest mot troens eget folk. Vi talte om det i går. Det er noe forunderlig med det. Der ser du også være blitt satt inn i tidens strøm som et nytt menneske, fordi jeg tror på Jesus. Vi må ikke la oss lure til å tenke noe annet enn det. Er du et Guds barn, så er du ikke hjemme i verden, og da blir det motstand. Nå har vi vel ikke så svært mye erfaringer av det, de fleste av oss som er her, tenker jeg. Vi har lever i et gammelt kristent land, og selv om det er mye motstand, så er det jo ikke mange som kan gjøre oss noen skade egentlig. Det går ikke på livet løs her hos oss. Men det gjør det andre steder. Og det er ikke så langt borte heller, og i denne tid så er det bare noen timers flyreise, så er man der hvor det går på livet løs. Og det er alvorlige ting, det. Jeg har en og annen gang truffet unge kristne mennesker som liksom var kommet inn i den tanken der. Det måtte i grunn være noe fint ved det å komme i fengsel sånn og gå gjennom noe for Jesus skyld. Ja, det er det. Men vokt deg for fengselsromantikk. Jeg tror ikke vi vet hva vi snakker om. Det er hardt. Og det vet ingen bedre enn Jesus, som ble prøvet i alt. Og så allikevel så sier han, frykt ikke sin, vær ikke redd. På det veldige saken. Og jeg må si det at når jeg leser i Bibelen min, så må jeg stadig undre meg over det som jeg kan se der om troens vidner. Kan du tenke deg noe så fint som for eksempel det i Daniels bok i det tredje kapittel? Og i mange ganger jeg har lest dem. Og de tre unge guttene som ikke ville bøye seg enda alle andre gjorde det. De skulle bøye seg for kongens bilde, jo det store gullbildet, det skulle de bøye seg for. Alle sammen, og det gjorde de. Alle sammen bøyde seg. Nei, der står det tre unge karer, de bøyer seg ikke. Da skulle man kanskje tenke som så at ja, når alle sammen bøyer seg, om det nå er et par stykker som ikke gjør det, så kan da ikke det være så farlig. Å jo! Verden vil dominere alle. Og det diktatur som går som en svøpe over verden i dag, det vil ikke finne seg i at det er ett eneste hjerte som tenker annerledes enn oppskriften. Tre mann. Og så vet du da, de skulle kastes i den glående ovnen. Og det er vel fint det som de da sa til kongen. Husker du det? Vår Gud som vi dyrker er mektig til å frelse oss av den brennende ildovn, og av din hånd, konge, vil han frelse. Gud kan frelse meg ut av det, ennå i denne stund, hvis han vil. Men hvis ikke, det vil si hvis Gud ikke griper inn i denne stund, og hvis Gud lar meg bli kastet i ildovnen, da skal du vite, konge, at vi bøyer oss aldri i verden for det gudebildet. Samme hva du sier. Hvordan kan mennesker bli så sterke? Eller jeg tenker på det som vi leser i apostlenes gjerninger, det gripende ord om disiplene som hadde vært for det høye råd, og der går de nedover gaten igjen, nesten som en kan tenke seg situasjonen. De er så glad, de synger der de går, de fryder seg. De kunne tenke at de møtte noen, det står i det femte kapittel på slutten, og noen ville si til dem, hva er dere? Det er svært, og dere er i godt humør. Hvorfor synger dere? Ja, hva er det som har skjedd? De var blitt hudstrøket i synagogen. Da gikk de derfra med glede og fryd i sitt hjerte. De hadde lytt Gud mer enn menneske, så var de glad. Tenk, en hører slikt i dag også. Fra Etiopia, fra en nærmere land, Østeuropa, en hører slikt også i dag. Hvordan går det for seg? Hvordan blir mennesker sånn? Og ja, jeg tror jeg vet hva det er som er hemmeligheten. Og Jesus har det jo sagt det her i dag jo. Det er Guds frykt. En frykter ikke menneske, for en frykter Gud. Og det å frykte Gud, ser du, det vil si å elske Gud. Den sanne kristne Guds frykt, så en ikke vil gjøre ham imot, den har sin grunn i kjærlighet til Gud, for en har lært å elske Jesus. Det er hemmeligheten. Jesus er blitt så stor for den som er født på ny. Jesus er blitt så stor for ham at han sier, ja, vi sang det også her i går, den deilige salmen. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. En elsker noe, hva vil det grunnen si? Det vil si det, jeg kan ikke tenke meg å miste det. Det jeg elsker, det kan jeg da ikke tenke meg å miste på sett eller vis. Å elske Jesus, det vil si han er blitt så stor for meg. Han er død for meg, han lever for meg, han har omsorg for meg, jeg har mitt liv i ham, jeg kan ikke miste ham, så får det gå som det kan. Der er hemmeligheten, det er saken. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Og der står det enda et ord i Johannes' første brev. Det nevnte jeg ikke under bibeltimene, men nå skal jeg ta det frem til slutt i dag. 1. Johannes 4, 8. Der står det: frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Det er vel fint, vel? Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Å, er mitt hjerte fullt av den sanne kjærlighet, kjærlighet til Jesus, den umistelige, kjærligheten til Gud, Guds egen kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som det står i Romerbrevet. Ja, det skulle ikke frykte. Det skulle ikke det. En skulle være rolig og glad i tillit til ham. Sørg, o kjære Fader du, jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret hu om min fremtid spørge. Sørg du for meg all min tid. Sørg for meg og mine. Gud allmektig, nådig, blid. Sørg for alle dine. Kjære Gud, himmelske Far, og vi vil prøve å takke deg for hva du har gitt oss i Jesus, din kjære sønn, vår frelser. I dette dyrebare navn Jesus har vi alt vi trenger for himmel og jord, det vet vi. Så vil vi, Herre, ikke spørre med engstelse om fremtiden, men vi vil la det alt ligge i din hånd, og være redde for én ting alene, bare én ting, om vi skulle komme bort ifra Jesus. Forbarm deg over oss. Styr og led du ferden hjem til deg til sist. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De har dock fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde, står der. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også I dag med historien om Josef. Eller, I dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. Men vi bare gir dere en liten repetisjon. For dere ser liksom kanskje ikke hørt I foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. La meg kort summere opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønnen hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenge, men også fordi de var sønene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Og han klarte ikke å legge skjul på sin forkjærlighet for Josef. Og derfor oppstod det sjalusi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser, enda Josef opp som slave I Egypt. Det var brødrene hans som hadde selgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt bli kvitt halvbroren sin. Og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av vilddyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kona til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og hadde tjenerne også var ute. Men han ville ikke. Og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet. Og hun laug på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne. Og han ble kastet I fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon hos selveste farao, herskeren I Egypt. Det som et eventyr det hele. Og det ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle som endte. Nå han altså blitt innenriksminister I Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall han faraos I høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød I landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rike år, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidet seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostaten da uåret begynte. Det I den forbindelse med møte igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt, men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob I Kanan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre det som selger korn til de enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men deg kjenner ikke han. Han snakker egyptisk og går med egyptiske klær. Og altså selve innenriksministeren I dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han for dem. Han vil først sette dem på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på dem, at han tror de spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så heller han tilbake en av brødrene, og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror, og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare I tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake I sekkene deres. Og på veien hjem finner de pengene I sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå de altså på vei hjem til Kanan med kornet de ikke kjøpt, minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han igjen I Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 I 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, I Kanan.
og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham: «Vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far. En av oss er ikke mer.» Lur forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han: «En av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død.» Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykter om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding: «Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet.» Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. «En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanan. Han som rår der i landet, sa da til oss: Dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme, og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet.» Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der, og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glade for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si: «Takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med, tross alt, og at man kan legge saken i dine hender og stole på deg.» I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender, som et problem. De blir redde, står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa: «Hvor er du?» Og Adam forklarte seg for Gud: «Jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd.» Det er det samme ord som er brukt her. Vi blir redde. Det ligger litt skyldfølelse i den redselen. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til live den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte 2 pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøre. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert maten, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsja som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsja med den han hadde pakt kylling i for mannen. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsja med pengene dagens fortjeneste i. Og de to åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa: «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte: «Nei, nei, vær så snill. Ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg ikke med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen.
Jeg har familie og heim. Og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre damer. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist i Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne. Og en av de som sto ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en lang grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over, og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte, «Hvorfor ville du ikke i avisen? Var det noen spesielle grunn?» Han svarte, «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syk, fordi jeg ville ut og fiske. Tenk om de skulle lese i avisen at jeg stod i elva og fisket laks.» Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer på skyld. Vi blir redde. Og her dukker det opp mange penger. Og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet. Men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går ut over.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død, og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plent se så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for deg om dette hender? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du er sikkert hatt slike dager, du er jo. Til og med det positive som hender blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekken i fotla og kodden, og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsag overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner til han med spørsmål og frykten? Men her er det sønnene som må drive sjelsag overfor en far som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er litt for dere som kjenner resten av historien, og løfter pekefingeren mot Jakob og sier, «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» «Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i sist vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i sist måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da?» Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud, enn vi er til å stole på Gud selv, når vi er midt oppi det.
Her er Jakob pessimistisk og negativ, og stolt samtidig. Jeg sender aldri Benjamin ifra meg, sier han beiskt. Men far, prøver barnet seg. Det er eneste måten å få tilbake vår bror på. Og det er eneste måten å få mat på. Og berge livet. Stol på oss. Vi skal komme tilbake med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi gir deg våre barn, dine egne barnebarn som gisler. Aldri, svarer Jakob hårnakka. Kjem ikke på tale, glem det. Det reiser ikke med Benjamin. Jeg vil ikke miste en sånn til. Typisk far, hadde jeg mest sagt. For jeg kjenner nok fara, inklusivt meg selv, til å vite at dette er et typisk trekk hos en far. Og her er ikke Jakob bare far forresten, her er han også bestefar. Tenk om han som bestefar kunne sagt, og tenk om det som besteforeldre av og til kunne stege inn i de unge heimene sitt liv, når de har det vanskelig. Og i plassen for å så tvil og mismot, slik Jakob gjorde her, heller kunne sagt, hør her, jeg har kjent denne Gud i 25 år lenger enn det her. Jeg har kjent han når jeg sto med ryggen mot veggen, akkurat som det gjør nå. La meg fortelle dere hva han gjorde da. La meg fortelle dere om en Gud som aldri svikter, selv om det kan se slik ut av og til. Tenk om han hadde sagt det. Tenk om han hadde sagt, Benjamin, la oss bøye kne i kveld. La oss be Gud om å beskytte dere, og beskytte dere, slik at det alle kommer trygt hjem igjen. Skulle han ikke kunne gjøre det? Det må vel være en grunn for at han la pengene i sekkene våre. Og så mange ganger jeg er stannet framfor bitre fedre, som er sagt akkurat som Jakob her. Aldri. Men du må jo gi han en sjanse, prøver jeg. Kan du ikke prøve dette, og be Gud være med? Kanskje han vil hjelpe deg gjennom dette, og gjøre alt godt igjen. Aldri i livet, er svaret. Og ja, den reaksjonen kjenner jeg godt. Det er synd at vi må slutte nå, midt i historien, for tida er ute. Men neste gang skal vi fortsette å se hvordan det gikk videre, når vi skal begynne på kapittel 43. La meg bare sitere denne gamle sangen til slutt, slik jeg skulle ønske at en far og en bestefar kunne si når han ser unge mennesker tvile på Gud og holder på å miste motet. Ingenting har gjort så sterk inntrykk på meg som å høre eldre erfarne, truende mennesker stå opp og sitere nettopp denne sangen og disse versene, fordi de har erfaring av dette. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte, meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si, jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hår. Kun ett ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går.

0: over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder I dag Egil Grindland. Han til daglig områdearbeider I Aust-Agder for Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: Epafroditus ikke et navn vi så ofte har hørt om. Men nå skal vi lese litt om han, ifra Filipperbrevet 2, vers 25 og til vers 30. Og hør godt etter, for det spennende det som står om denne mannen. «Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle, og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også syk, virkelig syk, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor det desto mer om å gjøre for meg, å sende ham av sted, så dere kan ha gleden over å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham I Herren med all glede, og hold slike som ham I ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere I tjenesten for meg. Epafroditus, hvem var han? Han var en alminnelig kristen gjennomsnittsmann. Han var ikke noen statsmann, han var ikke noen apostel. Det ikke noe som tyder på at han en gang var eldste I menigheten Filippi, den som han tilhørte. Det han gjorde, det var hverken kraftfullt, uforglemmelig eller revolusjonerende. Desto mer lærerikt det for oss å betrakte hans oppofrende tjeneste. Han gjorde sin gjerning I trofasthet, på et plan som de fleste av oss egentlig fortrolige med. Vi vet ikke så mye om han. Ikke om foreldrene heller. Han kan ha vært en av de aller første som Paulus vant for Kristus I Filippi, og som antagelig var da når menigheten ble grunnlagt. Men vi vet ikke det helt sikkert. Men vi møter han altså her og får han beskrevet I Filipperbrevet 2. Han valgte altså å reise til Paulus, sånn som menigheten ba han om. Og det viser noen fantastiske karaktertrekk med han. For det første så ville han ikke ha blitt sendt til apostelen hvis ikke han hadde vært den beste representanten I Guds frykt. Filipperne visste at Paulus han ville avvise enhver person av tvilsom karakter. Han var altså et menneske av høyeste åndelig verdi, en som elsket Jesus Kristus og som innviet seg til å tjene han. Og han var kanskje en menighetstjener, en diakon I Filippi, og var da vant til å arbeide for andre. Og han ble altså sendt for å hjelpe Paulus når han satt I fengselet. Og han måtte være modig. Han tog store sjanser med å reise til Paulus. Han kunne kanskje risikere henrettelse selv, og I alle fall fengsel. Og Paulus han beskriver han på en fantastisk måte, synes jeg. Han min bror, min medarbeider og medstrider. Og ofte snakker vi sånn om hverandre. Kjære bror, kjære medarbeider, kjære medstrider. Jeg synes det så flott. La oss løfte fram disse ordene, si det til hverandre. Og Paulus, han var ikke redd for å skrive dette om han. Han kaller han altså sin bror. De var brødre I Kristus, så de øste den samme kilde for sitt åndelige liv. Og så kaller han for medarbeider, en som arbeider ved siden hans. Og dermed anbefaler apostelen Paulus han I arbeidet for å utbre Guds rike. I tillegg blir han kalt for medstrider, vanligvis en ærefull gresk titel, som ble gitt med helt spesielle anledninger når en vanlig soldat ble satt på linje med selve den øverstkommanderende. Sånn løftes han opp på et nivå der han medstrateg, medgeneral og sidestilt leder. Så det var en tydelig pause. Paulus hadde stor, stor tillit til. Og så ble han sendt altså til Paulus. Men så sender Paulus han tilbake etter at han har gjort en kjempegod jobb. Hva er det som skjer? Jo, Paulus har brukt han mye, men han finner ut at han må sende han tilbake igjen. For Epafroditus han er blitt så bekymret. For han ble syk. Han ble alvorlig syk, ja dødssyk, i tjenesten for Jesus. Men var han bekymret for sykdommen sin? Det var ikke det. Epafroditus var bekymret fordi menigheten i Filippi hadde hørt at han var syk. Kan du tenke det? Og derfor finner Paulus det rett å sende denne mannen tilbake. Og så sier han, nå skal dere gi Epafroditus en velkomst som han fortjener. Dette er ikke en som kommer hjem med halen mellom beina. Nei, ta imot. Jeg skal ønske han velkommen. Omfavnen og innlemmen ligger i det ordet som Paulus bruker for å ta imot. Han ville faktisk at menigheten i Filippi skulle fryde seg over at Epafroditus nå var kommet frisk tilbake. De skulle ikke regne hans hjemreise som en tegn på fiasko i tjenesten, men respektere han som et dyrebart menneske som var all ære verdt, en de skulle sette høyt og se opp til. Og hele denne historien om Epafroditus, Paulus og kristenflokken i Filippi er et veldig høyt uttrykk for kristen kjærlighet, for medfølelse, uselvisk omsorg og trangen til å bringe trøst til den som trengte det på bekostning av personlige ønsker. Av alle de vanlige troendes mennesker som er nevnt i Nytestamentet, så tror jeg ikke det finnes et bedre eksempel på offervillig tjeneste enn det vi finner hos denne Epafroditus. Han tjente Jesus sag i ydmykhet, uten å vente noen offentlig påskjønnelse for det. Han sto ikke hevet over andre kristne, sånn som jo Paulus gjorde. Han hadde heller ikke den medfødte og benåda gaven til å undervise, til å tale eller til å lede, sånn som Timoteus hadde. Nei, han var rett og slett en gjennomsnittlig, trofast og medfølende kristen som fant sin gjerning, viktige gjerning, bak kulissene. Om han kunne få lov å være et eksempel for oss, et eksempel som virker sterkere på alle som ønsker å vandre i Jesu fotspor i våre dager. Det er ikke så mange som kan være som Paulus, det er ikke så mange som kan være som Timoteus heller. Men mange kan følge etter og se på eksempelet som Epafroditus var.

Odd Nordstoga var det som sang «Du far og herre, du som rår». Egil Grindland, områdearbeider i Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord i «Over en åpen Bibel» i dag. Serien er produsert av Norea. Ta gjerne kontakt med oss. Vår adresse er Norea Mediemisjon, postboks 410, Lundsiden, 4604 Kristiansand. Du kan også ringe oss i kontortida hvis du ønsker det. Da ringer du telefonnummer 38 14 50 00.

smukt och kosterik och öde, värman Gud sin läppers plikt.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 300. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 3-5, Jeremia kapittel 14, vers 10-kapittel 15, vers 21, Apostlenes gjerninger kapittel 8, vers 26-kapittel 9, vers 8, Salme 119, vers 57-64. Ordspråkene kapittel 26, vers 3-5. Svepe for hesten, tømme for eselet og rise for dårenes rygg. Svar ikke dåren etter hans dårskap, for at ikke også du selv skal bli ham lik. Svar dåren etter hans dårskap, for at han ikke skal bli vis i egne øyne.

0: Jeremia kapittel 14, vers 10, til kapittel 15, vers 21.
1: Så sier Herren om dette folket, slik liker de å vanke omkring. De holder ikke sine føtter tilbake. Herren har ikke behag i dem. Nå vil han komme deres misgjerning i hu og hjemsøke dem for deres synder. Herren sa til meg, du skal ikke be om noe godt for dette folket. Når de faster, hører jeg ikke på deres rop. Når de offrer brennoffer og matoffer, har jeg ikke behag i dem. Men ved sverd og ved hungersnød og ved pest vil jeg gjøre ende på dem. Da sa jeg, å Herre, Herre, profetene sier jo til dem, dere skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men jeg vil gi dere varig fred på dette stedet. Men Herren sa til meg, løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske profetier og tom tale og sitt hjertesvik profeterer de for dere. Derfor sier Herren så om de profetene som taler i hans navn, uten at han har sendt dem, de som sier at sverd og hungersnød ikke skal komme over dette landet. Ved sverd og ved hungersnød skal disse profetene bli utryddet. Og folket som de profeterer for skal ligge slengt omkring på Jerusalems gater for hunger og sverd, uten at det er noen til å begrave dem. De selv, deres koner, deres sønner og deres døtre. Jeg vil øse deres egen ondskap ut over dem. Dette ordet skal du tale til dem. Mine øyne renner over med tårer natt og dag, og holder ikke opp. For jomfruen, mitt folks datter, har fått et svært slag, et ulegelig sår. Går jeg ut på marken, se, der ligger folk som har slått ihjel ved sverd. Går jeg inn i byen, se, der er sultens kvaler. For både profet og prest må dra til et land som de ikke kjenner. Har du da fullstendig forkastet Juda, eller kjenner din sjel avsky for Sion? Hvorfor har du slått oss så det ikke er noen legedom for oss? Vi venter på fred, og det kommer ikke noe godt. På legedomstid å se, det kommer forferdelse. Vi kjenner, Herre, vår ugudelighet, våre fedres misgjerning, at vi har syndet mot deg. Forakt oss ikke, for ditt navns skyld, akt ikke din herlighets trone ringe. Kom i hu og bryt ikke din pakt med oss. Er det blant hedningenes falske guder noen som kan gi regn? Eller er det himmel som gir regnbyer? Er det ikke du, Herre vår Gud? Vi venter på deg, for du har gjort alle disse ting. Kapittel 15. Herren sa til meg, om så Moses og Samuel sto for mitt åsyn, skulle min sjel likevel ikke vende seg til dette folket. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare. Og når de sier til deg, hvor skal vi gå hen? Da skal du svare dem, så sier Herren, den som hører døden til døden. Den som hører sverdet til sverdet. Den som hører hungeren til hungeren. Den som hører fangenskapet til fangenskapet. Jeg vil hjemsøke dem med fire forskjellige ting, sier Herren. Sverdet til å drepe dem, hundene til å slepe dem bort, himmels fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem. Jeg vil gjøre dem til skremsel for alle jordens riker, på grunn av det som Judas konge, Manasse, Hiskias sønn gjorde i Jerusalem. For hvem vil ynkes over deg, Jerusalem? Hvem vil ha medlidenhet med deg, og hvem vil komme til deg og spørre om det går deg vel? Du har forlatt meg, sier Herren. Du gikk bort fra meg. Så rekker jeg da min hånd ut mot deg og ødelegger deg. Jeg er trett av å vise medynk. Jeg kaster dem med kasteskovel ut gjennom landets porter. Jeg gjør mitt folk barnløst. Jeg ødelegger det fordi det ikke vendte om fra sine veier. Deres enker blir mer tallrike enn havets sand. Over mødrene til deres unge menn lar jeg en ødelegger komme ved høylysdag. Gjelder angst og forferdelse faller brått over dem. Selv den mor som har født 7 sønner, sykner bort og trekker sitt siste sukk. Hennes sol går ned mens det ennå er dag. Hun blir til spott og skam, og resten av dem vil jeg overgi til deres fienders sverd, sier Herren. Ved meg, min mor, at du fødte meg. Meg som alle i landet strider mot og tretter med. Jeg har ikke lånt dem noe, og de har ikke lånt meg noe, og enda forbanner hver mann meg. Herren sa, for visst vil jeg fri deg ut, så det går deg vel. For visst vil jeg la dine fiender bønnfale deg i ulykkens og nødens tid. Kan vel jern brytes, jern fra Norden og kobber? Ditt gods og dine skatter vil jeg overgi til plyndring, uten betaling, på grunn av alle de synder du har gjort i hele ditt land. Så vil jeg la deg trelle for dine fiender i et land som du ikke kjenner. For en ild er opptent i min vrede, mot dere skal den brenne. Du vet det, Herre. Kom meg i hu og se til meg, og la meg få hevn over dem som forfølger meg. Rykk meg ikke bort mens du er langmodig mot dem. Tenk på at jeg blir hånt for din skyld. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For jeg er kalt ved ditt navn, Herre herskernes Gud. Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fylte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan stole på. Derfor sier Herren, hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som en munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 8, vers 26, til kapittel 9, vers 8.
1: Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattekammeret hos den etiopiske dronningen Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Da sa åren til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnittet i skriften som han leste var dette. «Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for dem som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle meg om hans sett? For hans liv blir tatt bort fra jorden.» Hoffmann sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Se, her er vann, hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea.
0: Kapittel 9.
1: Saulus fnyste ennå trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba ham om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du må gjøre.» Men mennene som reiste sammen med ham ble stående målløse, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Saulus reiste seg da opp fra jorden, men da han åpnet øynene, så han ikke noe. De leide ham da ved hånd og førte ham inn i Damaskus.

Salme 119, vers 57-64. Herren min del. Jeg har sagt at jeg vil holde dine ord. Jeg bønnfalte deg av hele mitt hjerte. Vær meg nådig etter ditt ord. Jeg tenkte på min ferd og ventet mine føtter til dine vitnesbud. Jeg hastet og ventet ikke med å holde dine bud. De ugudelige snarer har omslynget meg. Din lov har jeg ikke glemt. Midt på natten står jeg opp for å prise deg for din rettferds lover. Jeg holder meg til alle dem som frykter deg, og som holder dine befalinger. Jorden er full av din miskunnhet, Herre. Lær meg dine forskrifter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon. Andaktsholder i dag er Arvid Hunemo. Han er til daglig pastor i Vennesla Frikirke.

tema for I dag å se mer enn ansiktet. Om du går I en av dine nærmeste byer eller tettsteder, så vil du stadig se nye ansikter. Og selv om jeg har vært I Arendal, den byen som ligger nærmest med, mange ganger de siste 30 årene, så det stadig nye ansikter. Og for somme det mest interessant bare å sitte og se på mennesker. Det stadig nye ansikter. Vi hadde en tur til Nice I Frankrike. En dag så tok vi en tur til en mindre by langs kysten. På en bortgjemt badestrand gikk jeg forbi en mann. Og jeg av den typen som ikke redd for å ta kontakt, så jeg stoppet og sa, «Hei, har ikke vi sett hverandre før?» Han myste mot sola og så litt skeptisk ut. Men I det han begynte å snakke, så snakket han I alle fall norsk, tenkte jeg. Minutter senere så hadde vi en artig samtale. Og visst, vi hadde sett hverandre før. I dag har jeg lyst til å lese et avsnitt fra Bibelen som beskriver en mann I møte med mange nye ansikter. Og han går lengre enn bare til å registrere mennesker. Han synes ikke bare at det interessant å se på folk. Han går bak det ytre og inn til det som rører seg I mennesket. Lengselen etter å høre til og være en del av noe som større. Han opplevde nok at det var mange som myste mot han og var ganske skeptiske. Og det interessant. Det han gjorde I møte med alle disse fremmede ansikter førte til voldsomme reaksjoner. Jeg skal fortelle deg inn I hendelsen. Paulus, en av de som først virkelig gikk ut med evangeliet utenom Israels grenser, var på en av sine reiser I Aten. Det var på den tid en universitetsby, og kjent for sin livlighet og nyfikenhet. Det var utrolig mange hedenske guder I byen, og folk likte å snakke sammen om kunst, kultur og religiøse spørsmål. Og nå skal vi lese da Paulus griper ordet, omtrent som på Speakers Corner I London. Det apostelgjerningene, kapittel 17 og ifra vers 22. Da sto Paulus fram for Areopagos-rådet og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne innskriften. For en ukjent Gud. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke I tempelet reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskene kan tjene ham med. Det jo han som gir liv og ånde, ja alt til alle. Av et menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste en av oss. For det I ham vi lever, beveger oss og til. Som også noen av deres dikter har sagt, for vi hans slekt. Fordi vi altså Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke. Disse tidene med uvitenhet har Gud båret over med, men nå befaler han alle mennesker, hvor de så at de må vende om. For han har fastsatt en dag da han skal dømme verden med rettferdighet. Ved en mann har han utpekt til dette. Det har han bekreftet for alle mennesker ved å reise han opp fra de døde. Paulus hadde ikke bare interesse av å se ansikter. Han registrerte at bak hvert ansikt det et levende menneske med en lengsel etter å finne svar. Du har et ansikt. Gud ser inn og bak det. Og du må ikke bli redd om han stopper opp der du slik som jeg gjorde framfor min ukjente, kjente venn, en liten kystby ved Middelhavet I Frankrike. Han stopper opp for å få I gang en samtale, for å få deg inn på sporet og veien som leder til Jesus. Han snakker ditt språk. Han kjenner din lengsel som du prøver å tilfredsstille gjennom et aktivt og godt liv. Han ikke langt borte. Etter at Jesus kom til jord, hans adresse alle steder. Han I byen der du bor. Han I gata der du går. Han I rommet der du oppholder deg. Han vil ikke at du og han skal være fremmede for hverandre lengre. Og du vil bli overrasket over at han kjenner deg så inderlig godt.

Du kjenner meg, Jesus, sang Einar Teigen. Andaktsholder i Over en åpen bibel denne uka, det Arvid Hunemo. Han til daglig pastor i Vennesla frikirke. Over en åpen bibel produsert av Norea. Og du velkommen til å kontakte oss. Det kan du gjøre ved å sende oss en elektronisk post til respons@norea.no. Eller du kan også sende oss en SMS med kodeord NOREA til 2077.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Tirsdag etter femte søndag etter trefoldighet. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, «Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann.» For redsel kom

over ham og alle dem som var sammen med ham, over fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon. Lukas 5, 8-10. Da Peter så dette miraklet av Jesus, begynner han først å tenke på hva dette er for en mann, og deretter å sammenligne ham med hva han selv er. Så, etter den rike velsignelsen han har opplevd, kommer han derfor i en større nød enn han noen gang tidligere hadde vært når det gjaldt knapphet på naturlige goder. Nå blir han virkelig fattig og naken, slik at hans skrekkslagen synker til jorden og ber Jesus om å gå bort fra seg. Nå skal han selv bli en annen mann, og et større mirakel skal skje på ham enn miraklet med fiskefangsten. Først nå begynner Kristi preken å virke i ham, den han tidligere hadde holdt i båten. Hans hjerte sier ham at han ikke har fortjent dette store underet, men Guds vrede og unåde i stedet. Han blir engstelig og redd, ikke på grunn av mangel på mat, for i det stykket hadde han jo fått hjelp, men overfor spørsmålet om hvordan han kan bestå for Gud og denne mannen som har vist ham, uverdige menneske, så stor en velgjerning. På denne måten vil Jesus gjøre Peter rik på åndelige goder, for at han også skal kunne meddele det til andre mennesker, ja, til hele verden. Da går det ham, slik det har gått ham før, at han først må komme i åndelig hunger og nød. Han må komme i samvittighetsskrekk og angst, før han får syndsforlatelse og trøst. Da blir både båten og verden for trang for ham. Nå vet han ikke hvordan han skal bli stående for Kristus, og det enda han ikke har vist seg streng mot ham, men vennlig og hjelpsom. Her ser du hva en fattig, elendig samvittighet er. En samvittighet som virkelig begynner å føle sin synd. Når Gud kommer den nær, skjelver og flykter den for ham, slik at den gjerne kunne ha løpt gjennom 100 verdener. Da hjelper det ikke å trøste mennesket med de velgjerningene Gud tidligere har vist det. Det bare forferder mennesket enda mer, fordi det ser at det ved sin utakknemlighet og synd bare har fortjent større vrede. Ja, selv de som ved troen har mottatt trøsten fra Kristi nåde, må kjempe mot denne slags anfektelse og skrekk. Men det er vår naturs avskyelige egenskap som gjør at den flykter for sin frelser, selv om Kristus kommer til den med sin nåde og trøst. Det hadde jo vært rimeligere at den i stedet skulle løpt etter ham helt til verdens ende. Men vår natur vrir og vender på seg. Den leter etter sin egen gjerning, vil gjerne være ren og hellig først, og ved seg selv fortjene en nådig Gud og Kristus. Også Peter tror at han kan unnfly synden ved å løpe bort fra Kristus. Han vil først finne noe hos seg selv som han kan bli rettferdig med. Men han faller med det bare dypere ned i skrekk og frykt, inntil Kristus på nytt river ham ut derfra med sitt ord. Landstad nummer 482, vers 1 og 2. Jesus, Herre, på ditt ord er jeg til min gjerning rede. Å, den trøst er sann og stor, du meg ved din ånd vil lede. På ditt ord og i ditt navn, allting tjener meg til gagn. Skal jeg mang en strevfull dag savne frukten av min møye, mang en aften trett og svak, hodet mitt til hvile bøye. På ditt ord ved morgengry går jeg til min id på ny.

En student som var kommet inn på et kristent universitet i USA fikk en prat med studentpresten som spurte «Hvilken kirke går du i?» Studenten svarte «Jeg deltar ikke på formelle institusjonaliserte gudstjenester. I stedet for å stenge meg inne bak fire vegger i en bygning, går jeg ut i den grønne naturen. Jeg drar ut i skogen, hvor jeg kan stå under de luftige grenene på trærne. Jeg lytter til fuglene som synger, stemmene fra Guds skapninger, på steder der alt som kan puste priser Gud.» Studentpresten lot seg ikke imponere, men spurte tørt, «Hvor går du når det regner?» Godt spørsmål. «Hvor går du når du har fått høre at du har fått en dødelig sykdom?» «Hvor går du når du har mistet jobben?» «Hvor går du når din beste venn gjennom mange år vender seg mot deg på grunn av en misforståelse?» «Hvor går du når din ektefelle gjennom 40, 50 eller 60 år dør?» Du går vel til ham som møter deg like åpent, enten det er solskinn eller regn. Jeg håper det. Da profeten og folkelederen Samuel en gang holdt en sterk tale til folket, sa han, «Forlat nå bare ikke Herren. Tjen Herren av hele deres hjerte. Vend dere ikke bort, slik at dere følger de tomme avgudene, som ikke kan hjelpe eller frelse fordi de er bare tomhet. Frykt bare Herren, og tjen ham i sannhet av hele deres hjerte. Se hvor store ting han har gjort for dere.» Det finnes mange slags avguder. For studenten var kanskje naturen blitt den avgud han stolte på. I alle situasjoner kan vi søke Herren i hans ord. Der vil han gi oss både trøst og veiledning i Jesu navn.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

morgen, god morgen. Igjen vi samlet om Guds ord og sang. Jæren Misjonsradio ønsker alle velkommen. Og det var Dahl sitt i studio. Vi skal også i dag ha glimt fra livets dagbok. Og vi skal høre Øyvind Andersen, og et spørsmål kommer ganske klart fram. Hva vil de si å drives av den hellige ånd? Det skal vi høre litt om litt senere.

Glimt fra livets dagbok. I dag det skrevet av Berit Berg. Og titlen Kan Gud glemme? Det går godt an å spørre om det. Kan Gud glemme? Spørsmålet kommer i de ulike situasjoner vi i. Han som kan alt. Han som ingenting umulig for. Han som sier at han ikke kan glemme. Han sier jo også at han ikke mer vil komme syndene i hu. Han kan visst begge deler, eller tvilen der? Men nå kan vi vite eller stole på at disse egenskapene hos Gud settes i funksjon når det gjelder min sak eller din sak. Hun var kommet i tvil, min unge venninne også, vi kaller henne Rosa. Det ringte på dørklokken, og der sto hun på trammen. Jeg så med en gang at det ikke var noen glad jente som sto der, slik som jeg var vant til å se henne. For en tid siden hadde hun fått tro at synden hennes var sonet og tilgitt, og gleden var stor. Men nå var den blitt borte. Nå hadde Guds allseende øye forskrekket henne. Han som vet alt, ser alt, han må vel alltid se mine synder. Og de vil grine mot han hele mitt liv. For nå blir jeg presentert for dem hele tiden, særlig når jeg skal be. Var det rart at gleden var blitt borte? Vi fikk snakket sammen lenge, men det syntes ikke å hjelpe stort, selv om hun leste det i ordet, at Gud både vil og kan glemme. Hun så at det sto der, men fikk ikke hvile. For synden hennes var så grim, den stengte himmelen og åpnet fortapelsen for henne. Det gikk noen dager. Så kimte telefonen. «Det Rosa, jeg må få snakke med deg litt.» Så brast hun i gråt. «Må fortelle at jeg var i byen i går, ville gå på møte og kanskje få hjelp. En skulle tale, og han forkynte evangeliet for oss. Jeg fikk igjen høre om grunnlaget for at Gud kan tilgi, og tenk, så sa han at Gud har en guddommelig evne til å glemme. Og jeg fikk ta imot begge deler der jeg satt, og nå får jeg lov å glemme dem. Og så fikk gledestårene fritt løp hos oss begge. Vi fikk ikke sagt noe på en stund. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Den trøster og styrker ved dag og ved natt.

Vi sier takk til Øyvind Andersen, og takk til Gud for det vi hørte. Det var nå Elisabeth og Helge Lindhjem som sang «Jeg er glad».

rike hovne. Amen. Slik lyder prekentekster nå til førstkommende søndag. Og den skal nok tas fram både i kirker og bedehus over hele landet, og Guds ord skal bli talt. Vi har ikke tid å si mye om det her i dag, men det som griper er hvordan Gud gjør underlige ting. 40 år i ørkenen, de manglet intet, sier Gud. Klærne ble faktisk ikke utslitt, det sørget Gud for. Føttene ble ikke hovne. Manna fikk de på overnaturlig vis, altså mat direkte fra himmelen. Herrens omsorg skal lyde inn i vår situasjon i dag. Omvandringen er svært vanskelig, for det var den for Israels folk i ørkenen. Så er det en som har omsorg for sine og styrer så sant han kan få komme til og leder. Gud velsigne deg som er under vandringen på veien til det himmelske Jerusalem. Jesus er din. Du har fått Guds ånd, ikke trelldommens ånd som vi hørte, men Guds hellige ånd. Må han velsigne deg, og vi skal be. Kjære Jesus, vi be at ditt ord må bli forkynt denne helga, rent og klart fra våre kirker og bedehus, slik at folk må komme i erkjennelsen av sine synder, og komme i den store lykke og få tro syndernes forlatelse, evig liv på veien hjem. Amen.

0: Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de hadde betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De ble redde, står der. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til livet den følelsen som når en blir møtt med godhet.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter også i dag med historien om Josef. Eller, i dag skal det helst dreie seg om Jakob, faren hans. Men vi bare gir dere en liten repetisjon. For dere ser liksom kanskje ikke hørt i foregående programmer, og som ikke kjenner historien om Jakob. Men

summere opp det vi har sett på tidligere. Jakob hadde 12 sønner. En av sønnen hans heter Josef, og han var den nest yngste. Josefs mor, Rakel, døde rett etter at Josefs yngre bror, Benjamin, var født. Josef og Benjamin var altså heilbrødre. De andre brødrene, som altså var halvbrødre, hadde en annen mor. Og nettopp Josef og Benjamin var farens sin stolthet. Ikke bare fordi de var såkalt etterpåslenger, men også fordi de var sønnene han hadde med den kone han elsket mest, nemlig Rakel. Og han klarte ikke legge skjul på sin forkjærlighet for Josef. Og derfor oppstod det jalousi ifra de andre brødrene, selvsagt. Og gjennom en kjede av hendelser enda Josef opp som slave i Egypt. Det var brødrene hans som hadde selgt han til en forbipasserende handelsreisende. De så sitt snitt bli kvitt halvbroren sin. Og de gikk hjem og laug til faren at gutten var blitt spist av vilddyr. I Egypt ble Josef snart lagt merke til som en mønsterslave. Men også her opplevde han hvor urettferdig verden kan være. Fru Potifar, som altså var kona til sjefen hans, la an på han og ville ha han til sengs med seg. En dag mannen hennes var ute, og hadde tjenerne også var ute. Men han ville ikke. Og hun likte ikke å bli avslått eller forsmått av en tjener. Og hun ble fornærmet. Og hun la på han at det var han som hadde prøvd å voldta henne. Og han ble kastet i fengsel på falske beskyldninger. Men han arbeidet seg opp igjen ifra botten, og fikk mer og mer ansvar, inntil han ble løslatt og fikk en høy posisjon hos selveste farao, herskeren i Egypt. Det er som et eventyr det hele. Og det er ikke tvil om at mange eventyr har nettopp fått sin inspirasjon ifra disse fantastiske historiene ifra det gamle samentet. Nå er han altså blitt innenriksminister i Egypt, eller handelsminister skulle man kanskje sammenligne han med. I alle fall er han faraos i høyre hånd, og har fått nesten ubegrenset makt og tillit til lederen av verdens mektigste rike på den tid. Så ble det hungersnød i landet, og faktisk over hele verden, slik Josef hadde spådd 7 år tidligere. I 7 år hadde han spådd det skulle bli rike år, og de brukte disse 7 årene med overflod til å bygge svære kornsiloer som de fulgte opp. Dermed hadde de opparbeidet seg et kolossalt lager når uåret sette inn, og hadde nok både seg selv og til nabostatene da uåret begynte. Det er i den forbindelse med møtet igjen Josef sine brødre, eller Josef møter de igjen rettere sagt. Men de kjenner han ikke. De ble sendt av faren sin Jakob i Kanaan til Egypt for å kjøpe korn. Og hvem andre er det som selger korn til dem enn deres egen bror? Han kjenner deg igjen, men deg kjenner ikke han. Han snakker egyptisk og går med egyptiske klær, og er altså selve innenriksministeren i dette veldige riket. Så de kommer selvsagt ikke på at det er Josef de står overfor. Og han røper ikke hvem han er for dem. Han vil først sette dem på prøve litt. Han sier at han ikke stoler på dem, at han tror de er spioner. Og for å bevise for han at de snakker sant, så heller han tilbake en av brødrene og ber de reise tilbake til sitt heimland og hente sin yngste bror og ta han med tilbake, slik at han kan få se han. Da skal han slippe fri den broren han er tatt som gissel. I mellomtiden får de med seg korn som vil vare i tid, pluss at Josef gir ordre om at pengene de betalte for kornet skal legges tilbake i sekkene der. Og på veien hjem finner de pengene i sekkene, og de blir redde. Så langt repetisjon. Nå er de altså på vei hjem til Kanaan med kornet de ikke kjøpt. Minus den ene av brødrene, nemlig Simon. Han er igjen i Egypt som gissel. Og vi leser fra vers 29 i 1. Mosebok 42. Så kom de hjem til sin far, Jakob, i Kanaan, og de fortalte ham alt som hadde hendt dem. Mannen som rår der i landet talte strengt til oss, sa de, og tok oss for folk som ville speide ut landet. Da sa vi til ham, vi er ærlige folk og ikke spioner. Vi var 12 brødre, sønner av en og samme far.
En av oss er ikke med. Jeg lurer forresten på hva Josef må ha tenkt eller følt da de sa dette. Der sto han lys levende framfor sine brødre, som ikke kjente han igjen, og som forteller han, en av brødrene våre, Josef, er dessverre ikke blant dere lenger. Han er død. Han forsvant for dere, og vi regner med at siden vi ikke har hørt ifra han på mange år, så må han være død. Jeg må tenke på historien om den berømte Mark Twain, da han var på reise i Europa, og det gikk rykte om at han var død. Da sendte han ut følgende pressemelding. Nyhetene om min død er betraktelig overdrevet. Kanskje det er noe av det Josef må ha tenkt der han står. En av oss er ikke mer, og den yngste er hjemme hos far i Kanan. Han som rår der i landet, sa da til oss, dette vil jeg ha til tegn på at dere er ærlige folk. La en av brødrene bli igjen hos meg. Så kan dere andre ta alt dere trenger for å stille sulten for dem som er hjemme og dra av sted. Kom til meg med den yngste broren, så jeg kan se at dere ikke er spioner, men ærlige folk. Da skal dere få deres bror igjen, og dere kan fritt dra omkring i landet. Da de tømte sekkene, fant hver av dem sin pengepung der. Og da de fikk øye på pengepungene, ble de forskrekket, både de og faren. I plassen for å bli glad for pengene, i plassen for å vende seg til Gud og si, takk Gud, dette er jo ikke noe mindre enn et under. Det viser jo at du er med, tross alt. Og at man kan legge saken i dine hender og stole på deg. I plassen for det blir de bekymret, og ser på det positive som hender. Som et problem. De ble redde, står det. Samme ord som er brukt om Adam da han hadde syndet og gjemte seg for Gud bak trærne i hagen. Og Gud kom og ropte på han og sa, hvor er du? Og Adam forklarte seg for Gud, jeg hørte deg komme, og så ble jeg redd. Det er det samme ord som er brukt her. Vi ble redde. Der ligger litt skyldfølelse i den redselen. Er det ikke rart? Her holder de på å svelte i hel, og de får med seg fulle sekker med korn. Og på toppen av sekkene ligger pengene som de har betalt kornet med. De har enda fått igjen pengene. Og hvordan reagerer de? De blir redde. Antagelig fordi de følte skyld. Når en bærer på skyldfølelse, er det ingenting som vekker til live den følelsen som når en blir møtt med godhet. Det minner meg om historien jeg las en gang om en mann som tok damer med seg en gang til et gatekjøkken. Han gikk inn og bestilte to pakker med kylling og franske poteter, og kom ut i bilen igjen og sette seg til kjøre. Og eieren av gatekjøkkenet, som hadde servert mannen, hadde lagt dagens fortjeneste i ei slik øsje som de pakte kylling i. Det var meningen at han skulle gå over til banken med pengene så snart butikken var stengt. Men han var ganske stresset på den tiden av dagen, og i forvirringen hadde han forvekslet denne øsjo med den han hadde pakket kylling i for mannen. Og i plassen for å gi han kylling, så ga han altså øsjo med pengene dagens fortjeneste i. Og de to åpnet pakkene sine i bilen og skulle til å spise av kyllingen, for så å oppdage at i en av pakkene var der ingen kylling, men den var full av penger. Ærlige som de var, kjørte de tilbake til gatekjøkkenet og leverte pengene tilbake. Og eieren av butikken ble så glad for å få pengene tilbake, og så imponert over deres ærlighet, at han sa, «Vent litt her, jeg vil ringe ei av lokalavisene, så denne historien kan komme på trykk. For dette er en solskinnshistorie som fortjener å bli lest av mange. Jeg vil at de skal skrive om den mest ærlige mannen i byen.» Men bilkjøreren svarte, nei, nei, vær så snill, ikke ring avisen. Du skjønner, den dama jeg har med meg i bilen er ikke min kone. Vær så snill og ikke la historien komme i avisen. Jeg har familie og heim, og jeg ønsker ikke at de skal vite at jeg er ute med andre damer. Eller slik jeg selv opplevde en gang jeg sto i elva og fisket laks. Og en journalist i Stavanger Aftenblad kom til elva for å skrive en reportasje om laksefiskerne.
og en av de som stod ved siden av meg hadde nettopp fått en laks. Så det var naturlig at journalisten henvendte seg til han og ville intervjue han og ta bilder av han med laksen i hendene. Men denne trakk seg unna. Det var som han av en lang grunn ikke ville la seg intervjue eller avbilde i avisen denne formiddagen. Så journalisten måtte finne en annen. Og etter at intervjuet var over, og journalisten var gått, så gikk jeg bort til mannen og spurte, «Hvorfor vil du ikke i avisen? Var noen spesielle grunn?» Han svarte, «Du skjønner, jeg ringte til jobben i dag og sa jeg var syk, fordi jeg ville ut og fiske. Tenk om de skulle lese i avisen at jeg stod i elva og fisket laks.» Og ja, det hender at vi blir nervøse når noe slikt dukker opp. Når en journalist dukker opp, eller når det hender noe positivt. Fordi vi bærer på skyld. Vi blir redde. Og her dukker det opp mange penger. Og det er Josef som er lagt i sekkene dere. Han vil ikke at de skal betale for kornet. Men de ble redde. Hva er dette for noe, tenker de? Hva er det Gud vil dere nå? Deres far Jakob sa til dem, «Dere gjør meg barnløs. Josef er ikke mer. Simon er borte. Og nå vil dere også ta Benjamin. Det er meg alt dette går ut over.» «Men vent litt, Jakob. Du overdriver nå. Josef er ikke død. Og Simon er slett ikke borte for alltid. Hvorfor skal du plent se så mørkt på det? Hvorfor tror du at alt er ute for de om dette hender? Hvorfor er du så pessimistisk, Jakob? Du er sikkert hatt slike dager, du er jo. Til og med det positive som hender blir negativt. Alt går imot deg, synes du. Og du klarer ikke engang å se positivt på det som er positivt. Alt går imot meg, sier Jakob. Og der står han med sekken i fotla og kodden, og jeg har fått pengene igjen. Det skulle være tid for fest. Men Jakob er en av de dagene da han ser mørkt på alt. Han glemmer at Gud er med, og at Gud har hånd med i det som skjer. Og nå er det interessant at det er guttene som må drive sjelsag overfor far sin. Er det ikke faren som er den åndelige leder i heimen? Er det ikke han som er patriarken her? Er det ikke han som skulle ha trøstet barna sine, sønnene sine, oppmuntret de, hjulpet de til å sette at Gud er god og Gud er trofast, lage venner til han med spørsmålet og frykten? Men her er det sønnene som må drive sjelsag overfor en far som er begynt å miste troen på Gud, som er begynt å miste perspektivet over tingene. Da sa Ruben til sin far, «Du kan drepe begge sønnene mine hvis jeg ikke kommer hjem til deg med Benjamin. Overlat ham bare til meg. Jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men Jakob svarte, «Min sønn skal ikke dra ned med dere. Hans bror er jo borte, og han er alene tilbake. Kommer han ut for en ulykke på den ferden dere skal gjøre, da sender dere meg, gammel og grå, med sorg ned i dødsriket.» Det er litt for dere som kjenner resten av historien og løfter pekefingeren mot Jakob og sier, «Stol på Gud, Jakob. Han skal ikke svikte deg denne gangen heller. Du må ikke glemme hva slags Gud du tror på. Tror du virkelig at han vil svikte deg?» «Ja, det kan du si. Men hvorfor var du ikke like rolig i sist vega, når du selv stod overfor et problem? Eller i sist måned? Eller i fjor? Eller var det kanskje senest i går? Hvorfor klarte du ikke selv å stole på Gud da?» Fordi vi mennesker er slik. Vi er flinkere til å komme med råd og trøst til andre enn selv å ta imot råd og trøst. Vi er flinkere til å fortelle andre at de må stole på Gud enn vi er til å stole på Gud selv når vi er midt oppe i det. Her er Jakob pessimistisk og negativ og stolt samtidig. «Jeg sender aldri Benjamin ifra meg», sier han beiskt. «Men far prøver barna seg. Det er eneste måten å få tilbake vår bror på. Og det er eneste måten å få mat på. Og berge livet.
Stol på oss. Vi skal komme tilbake med Benjamin. Det har du vårt ord på. Vi gir deg våre barn, dine egne barnebarn som gisler. Aldri, svarer Jakob Hårnakka. Kjem ikke på tale, glem det. Det reiser ikke med Benjamin. Jeg vil ikke miste en sånn til. Typisk far, hadde jeg mest sagt. For jeg kjenner nok fara, inklusivt meg selv, til å vite at dette er et typisk trekk hos en far. Og her er ikke Jakob bare far forresten, her er han også bestefar. Tenk om han som bestefar kunne sagt, og tenk om det som besteforeldre av og til kunne stege inn i de unge heimene sitt liv, når de har det vanskelig. Og i plassen for å så tvil og mismot, slik Jakob gjorde her, heller kunne sagt, hør her, jeg har kjent denne Gud i 25 år lenger enn det her. Jeg har kjent han når jeg sto med ryggen mot veggen, akkurat som det gjør nå. La meg fortelle dere hva han gjorde da. La meg fortelle dere om en Gud som aldri svikter, selv om det kan se slik ut av og til. Tenk om han hadde sagt det. Tenk om han hadde sagt, Benjamin, la oss bøye kne i kveld. La oss be Gud om å beskytte dere, og beskytte dere, slik at det alle kommer trygt hjem igjen. Skulle han ikke kunne gjøre det? Det må vel være en grunn for at han la pengene i sekkene våre. Og så mange ganger jeg er stande framfor bitre fedre, som er sagt akkurat som Jakob her. Aldri. Men du må jo gi han en sjanse, prøver jeg. Kan du ikke prøve dette, og be Gud være med? Kanskje han vil hjelpe deg gjennom dette, og gjøre alt godt igjen. Aldri i livet, er svaret. Og ja, den reaksjonen kjenner jeg godt. Det er synd at vi må slutte nå, midt i historien, for tida er ute. Men neste gang skal vi fortsette å se hvordan det gikk videre, når vi skal begynne på kapittel 43. La meg bare sitere denne gamle sangen til slutt, slik jeg skulle ønske at en far og en bestefar kunne si når han ser unge mennesker tvile på Gud og holde på å miste motet. Ingenting har gjort så sterk inntrykk på meg som å høre eldre erfarne, truende mennesker stå opp og sitere nettopp denne sangen og disse versene, fordi de har erfaring av dette. Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys, under vekslende tider og kår. Men når alt om meg skiftet, jeg sang til hans pris. Han er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus på ensomme sti, og jeg tenkte, meg ingen forstår. Da jeg hørte en stemme så mildt til meg si, jeg er trofast i dag som i går. Jeg har vandret med Jesus i sorgenes dal, der hvor stien er knudret og hår. Kun ett ord, og den ble til en skjønn blomsterdal. Han er trofast i dag som i går.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrostad og ønsker velkommen til dette programmet med Magne Vatland. Han forkynner I Misjonssambandet og forsamlingsleder I Salem I Stavanger.
1: Da aner det kanskje hva det skal handle om I kveld. Eller for å si det sånn. I 1993 så reiste jeg til Oslo og begynte på misjonsskolen på Fjellhøy. Så skulle jeg studere teologi. Jeg skulle studere Bibelen. Og så fant jeg ut at de hadde noe på Fjellhøy som var fryktelig lurt og fryktelig feilt. Og det var at de hadde noe som hette oppgavekurs. Så vi som var studenter på misjonsskolen, vi fikk en oppgave. Alle fikk hver sin oppgave. Og så skulle vi skrive 10 sider om det. Og så skulle vi kopiere det til alle de andre I klassen. Og så skulle de lese min oppgave. Og en av de skulle ha som ansvar å være hovedkritiker. Og så var det avsett en skoletime der min oppgave skulle slaktes etter alle kunstens regler. Hvordan høres det ut? Og så var det en hovedkritiker. Han lette etter alle feil han kunne finne I både hvordan jeg skrev og hva jeg skrev. Og hva jeg burde skrive. Og det var feilt. Det var feilt, men det var en utrolig god måte å lære på. For når alle I klassen skulle lese min oppgave, og alle skrivefeilene skulle ledes etter med lys og lykte, og alt skulle sies I plenum I klassen, da gjorde vi så godt vi kunne. Og en av mine første oppgaver, det var Josva kapittel 6. Om Israels folke som står ut forbi Jeriko. Og det vi gjorde når vi fikk sånne oppgaver, det var at vi gikk på biblioteket, og så lånte vi noen bøker, og så las vi, og las, og las, og las, og skrev, og skrev, og skrev, og skrev. Og oppgaven min pleide å være ferdig sånn cirka klokka 5 om natta, dagen før det skulle leveres. Det var flere ganger da jeg gikk ned

trappa i forlesesalen, og klokka var fem. Og jeg møtte en danske der på vei til skolen, mens jeg var på vei ifra skolen. Han skulle begynne dagen, og jeg skulle avslutte. Og jeg gikk på lesesalen den gangen, og så skulle jeg lese om Josva, og jeg fant en bok av en engelske bibellærer som heter Arthur Pink. Og så sa han noen ting som jeg ikke hadde tenkt på. For han trekte linja til Hebreerbrevet kapittel 11, og så sier han: «Ved tro falt Jerikos murer.» Og så oppdagde jeg, eller jeg opplevde tidlig i studietiden min, hvordan Nytestamentet kan hjelpe oss til å forstå det gamle. «Ved tro falt Jerikos murer.» Hebreerbrevet kapittel 11, vers 30. Jeg er blitt så stor nå at det er vanskelig å lese tal. Vers 30. «Ved tro fall Jerikos murer, da folket hadde gått rundt deg i 7 dager. I tro var Rahab, hun som var prostituert, berga, så hun ikke miste livet sammen med de ulydige, for med fred hadde hun teket imot de som kom for å speide ut landet. Ved tro falt Jerikos murer.» Hva betyr det? Hva betyr det når Hebreerbrevet sier «ved tro fall Jerikos murer»? Vi kan lese om det i kapittel 6 i Josuas bok. Josua kapittel 6. Og kanskje vi skal forklare først. Israel var blitt berget ut fra Egypt 40 år tidligere, der de hadde vært i slavekår i 400 år. Og så roper de til Gud, og Gud gir dem en redningsmann som heter Moses, som går til farao og ber han om at folket må få reise, men farao nekter. Og så er det der kommer 10 landeplager over Egypt, og den siste av dem er at den førstefødde av folk og dyr i hvert hus dør. Og da jager farao folket ut av landet, og de går ut av landet, og de går gjennom Rødehavet. På tørre grunn gjennom Rødehavet, og farao sin hær setter etter de, og farao sin hær drukner, og så er folket berget. Og de går til Sinai-fjellet, eller Horeb-fjellet, og så blir det 40 år med vandring, og med klaging, og med syding, og med ulydighet. Til dess alle de som var mer enn 20 år når de reiste ut av landet, er døde. Og så er det på en måte en ny generasjon som nå står ved bredden av Jordanelva. Og så er det en ny mann som nå leder folket, det er Josva. Og de ligger i leir, og så ser de ut ved Jordanelva, som går flaumstor. Og de sier at Jordanelva var 1,5 kilometer breie. Og folket ligger i leir, de må over Jordan. Det er grenser til landet. De må over Jordan. Og det er ikke bare de voksne mennene som må over Jordan, men damen må over Jordan, og ungene må over Jordan, og husdyrene må over Jordan, og alt det de har med seg må over Jordan. Som gjenger flaumstor og er 1,5 kilometer breie. Og så er det ikke bare det at det er elv der, men det er krattskog langs bredden, som stender halvveis under vatten. Det er ikke som å svømme over en stille fjord, eller, men det er et virvar av strøm og krattskog, og helt uframkommelig. Og de ligger der i leir i 3 dager og ser ut over Jordan og skjønner: «Dette klarer vi ikke. Ikke sjans.»
Og etter 3 dager sender jeg ut beskjed at presten skal bære paktkisten ned i Jordan, og så stoppe vattnet. En elv som 1,5 kilometer bred, kanskje, stopper. Demd opp, enten med at Gud sender et jordras langt opp i Jordandalen, eller en usynlig demning som demmer opp vattnet, og hele folket går over Jordan, torskodde, og inn i landet. Nå er de kommet inn i landet, og så vet de, vi må vinne over Jeriko. Jeriko var denne sterke, uinntagelige byen, den gamle byen, med sine høye murer. Vi må vinne over Jeriko. Vi kan ikke snu ryggen til Jeriko og gå videre, vi må ta Jeriko. Og på bildet ser det en kunstner han har prøvd å forestille seg folket ved, ut forbi muren rundt Jeriko. Doble murer. Et folk som ikke hadde verken... De hadde ikke kanoner, de hadde ikke stridsvogner. De hadde ikke utstyr for å beleire en by. Eller innta en by. De hadde noen spyd, kanskje. De hadde noen pil og buer. De hadde noen kniver og noen sverd, kanskje. Og med dem skal de innta en by med høye murer. Og så leser vi fra Josva kapittel 6. Jeriko var lukket og stengt for israelitterne. Ingen gikk ut og ingen gikk inn. Men Herren sa til Josva, «Sjå, jeg gjev Jeriko med kongen og de modige krigerne hans i dine hender. Det skal omringe byen. Alle krigerne skal gå rundt byen en gang. Det skal du gjøre i 6 dager. 7 prester skal bære 7 bukkehorn før paktkister. På den 7. dagen skal det gå 7 ganger rundt byen, og presterne skal blåse i bukkehornet. Når hornet let, når du hører lyden ifra bukkehornet, skal hele folket sette i et høyt rop. Da skal bymuren rase sammen, så hver en kan gå rett inn i byen. Josva, sønnen til Nun, kaller presterne til seg og sa, «Lyft opp paktkister. 7 prester skal bære 7 bukkehorn før Herrens kiste. Til folket sa han, gå rundt byen. Krigerne skal gå før Herrens kiste. Da Josva hadde talt til folket, gikk de 7 prestene som bar de 7 bukkehornene framfor Herren og bles i hornet, medan Herrens paktkiste følgde etter dem. Krigerne gikk før prestene som bles i hornet, og baktroppen følgde etter kista. De gikk, og hornet ljoma. Josva hadde båret folket, rop ikke krigsrop, gjev ikke lyd fra dykk, og la ikke et ord komme fra munnen dykker, før den dagen jeg sier at det skal rope. Da skal det gjøre det. Så let han Herrens paktkiste bli ført en gang rundt byen, siden gikk de tilbake til leiren og overnatta der. Neste morgen stod Josva tidlig opp, og prestene løftet opp Herrens kiste. De 7 prestene som bar de 7 bukkehornene gikk framfor Herrens kiste og bles i hornet hele tiden. Krigerne gikk før dem, baktroppen følgde etter Herrens kiste, og hornet ljoma hele tiden. De gikk en gang rundt byen denne andre dagen, og vendte så attende til leiren. Dette gjorde de i 6 dager. Den 7. dagen stod de opp ved daggry og gikk på samme måten rundt byen 7 ganger. Det var bare den dagen de gikk 7 ganger rundt byen. Den 7. gangen prestene bles i hornet, sa Josva til folket, rop, for Herren har gjevet dykk byen. Byen og alt som er i han skal være bannlyst og høre Herren til. Bare den prostituerte Rahab og alle som er i huset henne skal få leve, fordi hun løgnde mennene vi sendte ut. Pass dykk for det som er bannlyst, så det ikke blir freistet til å ta av det, for da blir Israels leir og bannlyst, og det fører ulykke over han. Alt sølv og gull og alle ting av kåper og jern skal gjøres heilagt for Herren og komme i Herrens skattkammer.
Folket roper medan prestene bles i bukkehornet. Med det samme folket hørte lyden av hornet, sette de i et høyt rop. Muren raser sammen, og hver en gikk rett inn i byen. Så tok de byen. Alt som var i byen, både menn og kvinner, unge og gamle, storfe og småfe og esel, slo de med bann og hogg ned med sverd. Til de to mennene som hadde spionert i landet, sa Josva, gå inn i huset til den prostituerte kvinnen, før henne ut, sammen med alle som hører henne til. Slik det med eid, han lovet henne. Da gikk de unge spionene og hentet ut Rahab, og far og mor henne, og brødrene og alle som hørte henne til. Alle slektingene henne førte de ut, og lette de få slå seg ned utenfor leiren til Israel. Men byen og alt som var i henne, brende de opp. Bare sølle og gulle og ting av kåper og jern la de i skattkammer i Herrens hus. Josva let den prostituerte Rahab, familien henne og alle som hørte henne til, få leve. Familien henne bor blant israelitterne den dag i dag, fordi hun løgnede mennene som Josva hadde sendt for å spionere i Jeriko. Den gången let Josva folket sverja denne eiden, forbanna for Herrens anlet av den som prøver å bygge opp at denne byen, Jeriko. Når han legger grunnvollen skal det koste han den førstefødde, og når han reiser porten skal han miste den yngste. Og Herren var med Josva, og gjetordet om han gikk over hele landet. Og så sier Hebreerbrevet, ved tro falt Jerikos murer. Og hva betyr det? Du ser det på hvordan folk gjør sånn som de får befaling om. Det kan ikke være helt enkelt, kanskje, å traske rundt denne byen dag etter dag. Hvis folk begynte å spørre om det var noen mening i dette her, så hadde det sikkert vært enkelt å tenke at det er helt meningsløst. Hva mening er det i å gå rundt en by? Hvem har noen gang hørt om at du kan vinne over en by bare med å gå rundt den? Men folket gjorde det, og Gud hadde sagt det. Og de tidde. Det i seg selv synes jeg er påfallende. De går rundt byen, de vet vi skal slåss dem mot denne byen, men alle tidde. De bare går stille rundt byen, for Gud hadde sagt det. Og når de har gått 7 ganger rundt byen den 7. dagen, så setter de et høyt brøl. Og det brølet er et seiersbrøl. Har du opplevd et seiersbrøl? Et seiersbrøl, det kan du ha når, hvis du sitter på fotballtribunen, og stillingen er 1-1, og du er 4 minutter på overtid, og laget ditt skårer et mål. Da kan det komme et seiersbrøl, for da tenker du, nå har vi vunnet. Og ikke sjans at det andre laget klarer å score med allerede 4 minutter på overtid. Eller du ser det når den norske skiløperen kommer inn på stadion, og det er 200 meter bak til tyskeren som kommer halsen etter. Og så brøler alle nordmennene på stadion, Norge vinner, vi vinner. Og Josva han sier til folket, brøl, et seiersbrøl. Men det er ikke en murstein som har falt, og det er ikke en pil som har blitt avfyrt. Rop nå, når muren enda står intakt. Skjønner du det? Det er litt spesielt. Og folket setter i et høyt rop. Og de setter i et høyt rop, et seiersrop, i tillit til at Gud kan gi dem seier. Men det er ingenting, det er ingen tegn til det enda, at byen skal falle. Byen står der intakt. Og så roper folket, seiersbrøl, vi har vunnet ved Jeriko. Selv om byen står der alldeles intakt. Skjønner du det spesielt? Ved tro falt Jerikos murer, sier Hebreerbrevet. Hvis folket skulle inn i Jeriko, så måtte de først klatre opp en mur,
som var en 5-6 meter høy, en steinmur. Og oppå den var det en mursteinsmur som var omtrent like høy. Så da oppe i 8 meter kanskje. Og bak den det en skråning, og bak den skråningen det en ny steinmur og en ny mursteinsmur. Doble murer. Og et folk som uvant med krig. Vi må vinne over denne byen. Ingen kastemaskiner og ingen kanoner. Ingen granater. De bare står der. Men det sånn murene som tårner seg opp over dem og vet at inn der må vi. Vi må inn der. Og så roper de. De setter i et seiersrop. Mens murene enda stender. Og så går det an å spole tilbake. Israel, de hadde gått over Jordanelva. Hva det første de gjør når de har kommet over Jordanelva? De har kommet inn i landet. Nå har de kommet inn i landet. Kanaan som de skulle få. Nå har de kommet inn i fiendeland. Jeriko er rett der borte. Det første de gjør. De får beskjed om at alle mennene må omskjæres. Omskjærelsen hadde ikke blitt praktisert i Ødemarka. I 40 år i Ødemarka var ikke omskjærelsen blitt praktisert. Nå må alle mannfolk omskjæres, og da vet alle mannfolk, jeg kan ikke slåst på en vega. Jeriko er rett der borte, og nå skal alle mannfolk omskjæres. På en vega kan vi ikke slåst. Og de vet at hvis fienden kommer ut fra Jeriko og angriper oss nå, så kan vi ikke forsvare oss. Så hva gjør de? De let seg omskjære. Og Gud holder sin hånd over folket når de ligger der i leir, og sårene blir lekt. Og ingen angriper de. Og det neste da, når folk er blitt omskårende, hva nå? Jo, da kommer befalingen fra Gud. Nå skal det feire påske. Og så feirer folket påske. Og så går de mot Jeriko. Det er en merkelig rekkefølge. Og så er det et hellige folk som gjenger mot Jeriko. Og det er et folk som har fått se Jordan bli dømt opp. Og når Jordan har blitt dømt opp for folket, se om det kan være med på denne tanken. Når Gud har dømt opp Jordan, så har han åpnet en dør for folket. Enig? Når Gud har dømt opp Jordan, så har han åpnet en dør for folket. Og hvis Gud har åpnet en dør, så må han vel ha en mening med det, sant? Og han har stoppet vattnet. Han har gjort ting som jeg har lest om 2 ganger før i Bibelen. Vi har lest om hvordan han lagde veien gjennom Rødehavet. Og så har vi lest om hvordan han ga befaling om at vattnet skulle samles på en plass, og det tørre landet skulle komme til syne. Og så vet Israels folk det, der de ligger i leir ut forbi Jordan, ut forbi Jeriko, at han som går med dem er himmelens og jordens skaper. Kan han rå med Jeriko? Han som kunne skille hav og land i skapelsen, han har gjort det igjen i Jordan, og nå er det på hans ord at de går imot Jeriko. Og så brøler de, for de vet hvem de er i følge med. Og så raser murene rundt Jeriko, og folket går inn i byen. De kan gå rett inn i byen. Og de har fått befaling om at de skal ta med seg det som er verdisager i byen. Gull og sølv og kopper og jern. Og legge det ned i skattkammeret. Herrens skattkammer i tabernakel. Men ellers skal byen brennes. Og byen skal ikke gjenreises. Det blir lagt en forbannelse over Jeriko. Byen skal ikke gjenreises. Og så
tenkte jeg jeg skulle vise dere. Jeg kom over en på nettet som heter Joel Kramer, en amerikansk arkeolog. Han har vært i Jericho. Vi vet hvor Jericho er. Det er ingen som lurer på hvor Jericho er henne. Og Joel Kramer, arkeologen, han har vært i Jericho. Og så har han lagt et program om det som du finner i Jericho. Expedition Bible kaller han disse programmene som ligger ute på internett, på YouTube. Det er et bilde av Jericho med doble murer, vakttårn med jevne mellomrom rundt muren. Byen er bygd i to avsatser. Den fattige delen er den ytterste delen, og så bor rikfolkene i midten. Og det virker som mursteinsmuren rundt byen er malt rød. Enten det eller så er det en rød leire som er brukt til å lage de mursteinene. Ved foten er det en steinmur, og oppå den står det en mursteinsmur. Og så har jeg lagt inn noen mennesker, så det skal se proporsjonene her. Og når de graver i Jericho, så ser de at muren har rast. Ikke steinmuren, men mursteinsmuren har rast ut, sånn at han blir en rampe inn i byen. Men når de graver inn i byen, så ser de der er krukke fodle med kodden. Og det er veldig spesielt, for hvis i gamle tider når folk krigte imot en by, da tok de med seg maten. For maten var verdifull. Men i Jericho finner du rom med sånne leirkar fodla av kodden. Og det viser to ting. Det viser at byen har ikke blitt rana. Han har ikke blitt plyndra. Og det viser at byen har blitt angrepen uten at det var en sånn en lang beleiring. For det var det som var vanlig før når du slåste imot en by. Du la deg i leir ut forbi til dess folk inne i byen ikke lenger hadde mat. Du sulta ut folk, og det kunne ta årevis. Men Jericho ble nedkjempet uten beleiring. Matforrådene er enda fotle. Og så finner de et tjukt lag av oska som sier at byen har blitt brende. Og så finner de en ting til. De finner et tjukt lag med støv oppå, som forteller at byen ble ødelagt, men han ble ikke gjenreist. Han bare ble liggende der. Og så finner de en liten bede av mursteinsmuren som ennå stender. Og så kan vi lure. Er det den ene veggen av huset til Rahab? For Rahab sitt hus ble ikke ødelagt. Og vi vet at hun bodde helt inn til muren. Det vet vi ikke. Men påfallende i alle fall at en liten bede av mursteinsmuren stender ennå. Og så er det uenighet. For det er noen krukker som ble lagt og som var populære på den tida. På Josvas tid. Du finner ikke deg i Jericho. Og derfor er det noen som mener at Jericho sin ødeleggelse var ikke på Josvas tid. Og det er en lang historie som han Joel Kramer tager tag i. Jeg tror ikke vi skal si mer om akkurat det. Men det er mange ting som stemmer med bibelteksten. Muren ser rast. Og arkeologen sier du finner ikke den noen andre plass. En mur som er rast på den måten. En by som har blitt nedkjempet uten at maten har blitt tatt. En by som har blitt ødelagt uten å bli gjenreist. Det er jo veldig sjelden. For byen ble ødelagt og gjenreist. Ødelagt og gjenreist. Ødelagt og gjenreist. Og etter hvert så ble den svære haug. Byen hadde gjerne blitt ødelagt 20 ganger opp gjennom tida. Men Jericho ble ødelagt og ikke gjenreist. Ved tro falt Jerichos murer. Og så sa jeg noe i går vel
om hvordan bibelhistorien er. Ikke bare historien om noe som skjedde en gang for lenge siden, men det er en historie om... Det er et bilde på noe større som skal skje. Og Israels folke som gikk over Jordan, og inn i landet de hadde fått løfte om, er på en måte et bilde på den truende som går inn i et løftesland. Og da tenker vi fort på himmelen, at Kanaan, det lova landet, et bilde på himmelen, og det er det. Samtidig er det kanskje et bilde på det kristne livet. Et bilde på det kristne livet. Og så er det noen ting som er litt påfallende. Gud hadde lovt Israels folke dette landet. Han hadde lovt det på Abrahams tid. Jeg vil gi dette landet til de ett. Og så kommer de inn i landet. Og hva skjer? De må slåss for hver eneste meter. De må slåss for hver eneste meter av det landet som Gud har sagt at han vil gi dem. Og det stemmer ikke med sånn som vi vanligvis tenker. Vi tenker at hvis du får en gave, så får du han opp i hendene. Du må ikke slåss for han. Enig? Men her ser vi et folk som får en gave, de får et land, men de må slåss for det. Og det skurrer litt, sant? Helt til du begynner å tenke. Og jeg var på et bibelkurs i Rogaland, og i salen så satt der ei dame som heter Jorunn Sørbø. Hun har vært mange år i Etiopia som misjonær for Misjonssambandet. Og så leser jeg et løfte som står i Salmet 68, vers 32, tror jeg det. Etiopia skal i hast rekke sine hender ut mot Herren. Det er en profeti om at etiopierne skal bli frelst. Og så spurte jeg Jorunn, har Etiopia blitt frelst? Og så kom det fra en gammel dame med myndig røst. Ja, Etiopia har blitt frelst. De norske misjonærene var med å starte en kirke i Etiopia i 1959. Og i dag har den kirken 11 millioner medlemmer. 11 millioner. Det har vært enorme vekkelser i Etiopia. Og norske misjonærer har vært med på det. Mye av den vekkelsen har de norske misjonærene vært med på. Ja, Etiopia har i hast rettet sine hender ut imot Herren. Og så spurte jeg igjen, er det en gave fra Gud? Eller er det et resultat av blod, svett og tårer? Hva ville det sagt? Vekkelsen i Etiopia, er det en gave fra Gud? Eller er det et resultat av blod, svett og tårer? Og så kom de fra Jorunn Sørbø. Begge deler. Begge deler. Der er blitt strikt uhorvelig mange par med sokker. Og kokt kolossalt mye kaffe. Og folk er strikt og sydd og hekla. Og de har vært samlet på til misjonsforening. Og de har gitt. Og de har lagt ting. Og de har lagt basar. Og de har tatt lodd på basar. Og de har vunnet ting, og hvis de vant sine egne ting, så hadde de gitt det tilbake til basaren et annet år. Og folk har arbeidet dugnad. Og de har bøyd kne. Og foldt hendene attemed med kjøkkenbordet. Og på den måten, de har sendt misjonærer til Etiopia. Misjonærene har reist til Etiopia. De har tjent Gud og folket med blod og svett og tårer der også. Og på den måten har Etiopia blitt vunnet for Herren. Masse blod, svett og tårer, men alt i alt er det en gave fra Gud. Er du med på den? Det er ingen som etter 20 eller 30 år i Etiopia som slår seg på brystet og sier vi fikk det til. For du innser at det var en gave fra Gud. Og det samme med skolen som misjonen har bygd opp. Masse dugnad og store offer. Og alt i alt er det en gave fra Gud.
For i kristen sammenheng så er det ikke gjerne enten eller, men det er kanskje både og. Det er mange spørsmål som er både og. Denne boka, er det menneskeord eller Guds ord? Ja, begge deler. Jesus, er han Gud eller er han menneske? Og du skulle tro at det var en motsetning, men det er begge deler. Du, da er du synder eller er du rettferdig? Synder eller rettferdig? Begge deler. Ting som ser ut til å være motsetninger, men så er det begge deler. Det er både og. Og Kanaan var en gave fra Gud som de måtte slåss for. Og det kristne livet er litt på samme måten. Og så er det litt sånn med oss som er Israels folke. Vi stender frem forbi et Jordan og skjønner, dette går ikke. Her må du komme, Gud, og gjøre et under. Vi stender der ut forbi Akka, Jeriko, og så skjønner vi, dette går ikke, Gud, nå må du komme og gjøre et under. Og han kan. Han som har fått all makt i himmel og på jord, han kan gjøre under. Og vi har Akka, Jeriko, og Akka, Jordan, å kjempe med. Vi har Akka, Kanaan, å slåst med. Og så tenkte jeg på en ting til. Jeg leser en bok for en stund siden som heter A Wind in the House of Islam. Islam er på en måte delt inn i islams hus, eller islams hus, og så har du sverdets hus. Islams hus er den delen av verden der islam rår, og resten er sverdets hus. Og så er det en som skriver en bok, der blåser en vind gjennom islams hus. Og den vinden han sikter til er den hellige ånd, som i Johannes kapittel 3 blir sammenlignet med en vind. Der blåser en vind gjennom islams hus. David Garrison, heter han. Og så har han intervjuet mer enn 1000 tidligere muslimer som er blitt kristne. Og så sier han, da blåser en vind gjennom alle rom i islams hus, alle deler av verden. Og så har han prøvd å kartlegge bevegelser, han kaller det bevegelser, der muslimer blir kristne. Og der i løpet av en 20-årsperiode blir 100 nye kirker, eller 1000 nye kristne. Og så spør han seg, hvor mange sånne bevegelser har det vært opp gjennom islams historie? Og så sier han, på 700-tallet var det ingen. Og på 800-tallet var det ingen. Og på 900-tallet var det ingen. Og på 1000-tallet var det ingen. Og på 1100-tallet var det ingen. På 1200-tallet var det ingen. På 1300-tallet var det ingen. På 1400-tallet var det ingen. På 1500-tallet var det ingen. På 1600-tallet var det ingen. På 1700-tallet var det ingen. På 1800-tallet var det 2. En i Indonesia og en i Etiopia. På 1900-tallet, i 1965, var det en ny bevegelse i Indonesia. Det var over 2 millioner som ble kristne i Indonesia i 1965 og utover. Det hadde vært et mislykket kommunistisk kupp i Indonesia. Og i kjølvattnet av det var det 2 millioner som ble kristne. 1900-tallet. Og fra 1980 til 2000 var det 10 nye sånne bevegelser. Og så skriver han denne boka i 2013, og så sier han hvor mange bevegelser det har vært fra 2000 til 2013. De første 1100 årene av islams historie var det ingen. Og så var det 2, og så var det 1 til, og så var det 10.
10 stykker i løpet av det 20. århundre. Og fra 2000 til 2013 var det 69. Og så aner vi at det blæser en vind gjennom islams hus. Det skjer noe i den muslimske verden. Og så er det på en måte som stender overfor en stor mur. En bastion. Og jeg tenker vi får på en måte spørsmål ifra Gud om å sette i et høyt rop. For det er en bastion som skal falle. Det er en bastion som nå begynner å knage i grunnvollen. Tusenvis av mennesker vender seg ifra islam og blir kristne. Men det ser ut som han står intakt, denne bastionen. Og så får vi spørsmålet: vil du være med og be modige bønner? Store bønner, djerve bønner. Og sette deg i et seiersrop for at mura skal falle og mennesker skal få møte Jesus. Be djerve bønner. For vi har en som har all makt i himmel og på jord, og som vil at folk skal bli frelst. Ved tro falt Jerikos murer. Herre Jesus, la oss gjøre som ditt folk ut forbi Jeriko. Og leve i tillit til deg. Og så ber vi om å få se murer falle i vår tid. At ditt navn kan bli stort, og at mennesker kan finne deg. Og bli frelst, og få være med den dagen du kommer. Jeg ber i ditt navn, Jesus. Amen.

Det var Magne Vartland som talte til oss. Du kan høre han igjen til samme tid neste vega. Minne om programoversikten som du finner på jmradio.no.

Ja, du lyttet til Jern Misjonsradio. Først fikk du høre Naglet til korset. Det var Arild Ingebjørg Melberg som sang. Jeg vil lese opp en andakt som står i Hans-Erik Nissens andaktsbok etter nødvendig. Bibelverset henter jeg fra Jesaja 44 og vers 22. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Vend om til meg, for jeg gjenløser deg. Jeg kjenner følelsene etter de mange forhåpninger som brast. Det menneskelivet og det kristenlivet som jeg så inderlig ønsket å virkeliggjøre, lykkes det aldri for meg å leve. Så kommer de mange anklagene og selvbebreidelsene. Da er det lett å gå et skritt videre og tro at når jeg er mislykket, er Guds nåde det også. Tenker du slik, skal du vite at Herren kjenner deg. Han vil så gjerne komme deg til hjelp. Det er nettopp deg han møter med sitt ords sterkeste forsikring. Jeg utsletter dine overtredelser som en tåke og dine synder som en sky. Du skal legge merke til at dette er noe Gud gjør. I Jesu dødstime ble syndene og misgjerningene dine utslettet. De ble tatt bort fordi de lå på Jesus. Som ditt skyldbrev hang han under Guds frede og dom. Når Jesus ble rammet, var det for at du skulle slippe fri. Derfor sier Herren til deg, «Vend om til meg, for jeg gjenløser deg.» Gud møter deg ikke med dom og anklage. Nei, han kommer deg i møte med forløsning. I kraft av Jesus løser Gud deg fra all synd. Det kan han gjøre, fordi han allerede har gjort det på Golgata. Tar du i din fattigdom din tilflukt til Jesus, finnes det ikke noen synd og overtredelse hos deg. Jesus gjelder i ditt sted. Det er nok for Gud. Derfor må du også la det være nok for deg.

Ja, du fikk høre gledesbud med sangen Golgata Kors. Du får nå en andakt med Kurt Westman. Andakten er hentet fra serien Veien gjennom Bibelen, og det fra Apostlenes gjerninger.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Sjelen igjen, men frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en øre, og ikke en av dem faller til jorden uten at eders fader vil. Men endog, hårene på eders hode er tellet alle sammen. Frykt derfor ikke, I er mere enn mange spurver. Ja, det er tale om noe her som vi vel kjenner til, og det er frykt, angst. Og det er mye angst i verden, mye angst iblant menneskene. En er redd for helsa, en er redd for økonomien og utkommet, en er redd for fremtiden, en er redd for krig og for atomkrig. Ja, det ligger en angst over menneskene. Og så kommer en og sier det at vi skal ikke være redd, vi skal ikke frykte. Da kan man jo fristes til å tenke at det er da et merkelig ord. Det hjelper ikke stort det å si at vi ikke skal være redde. Det berger da ikke noen situasjon, sånn kunne man tenke. Og da må vi aller først i dag bli klar over én ting. Og det er hvem som sier dette, for det er ikke hvem som helst. For det er vår Herre Jesus. Og vi må bli klar over én ting til, og det er hvem han sier det til. For han sier det ikke sånn uten videre til alle, men han sier det til sine venner. Han sier det til de troende. Han sier det til Guds barn. For saken er den, min kjære venn og tilhører, det må jeg si med en gang her i dag, at det er mange det som har all mulig grunn til å frykte. Og det ble sagt her med klare ord. Jeg skal si dere hva dere skal frykte for, sa Jesus her. Frykt for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Og det er det Jesus som sier. Derfor skal det være sagt nå igjen i denne formiddagsstund med alt eftertrykk og ut ifra Guds eget ord, at er du ikke omvendt til Gud, så har du all grunn til å frykte. Og du hørte et ord som ble brukt her. Jesus talte om helvete. Så kan ikke vi tie om det. Ja, jeg sier det igjen,

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Jesu Kristi åpenbaring. Jeg har jo hørt hvorledes jeg fordom levde som jøde, at jeg over all måte forfulgte Guds menighet og ødela den. Og jeg gikk videre i jødedommen enn mange jevnaldrende i mitt folk. Jeg var enda mer nidkjær for mine fedrene lærdommer. Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin vilje åpenbarte sin sønn i meg for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod. Heller ikke dro jeg opp til Jerusalem, til dem som var apostel før meg. Men jeg dro straks bort til Arabia og vendte tilbake til Damaskus. Siden, 3 år efter, dro jeg opp til Jerusalem for å bli kjent med Kefas, og jeg var 15 dager hos ham. Men noen av annen av apostlene så jeg ikke, uten Jakob, Herrens bror. Det jeg her skriver til leder, se, det vet Gud at jeg ikke lyver. Deretter kom jeg til Syrias og Kilikias bygder. Jeg var av utseende ukjent for de kristne menigheter i Judea. Jeg hadde bare hørt si, han som før forfulgte oss, han forkynner noe som han før ville utrydde. Og de priste Gud for meg. Vi får stanse der, holder vi da. Apostelen introduserer seg som han pleier å gjøre i sine brev, men her på en meget eiendommelig måte, som de fleste ikke legger merke til, dessverre. Han sier Paulus, apostel, ikke av mennesker, eller ved noen menneske. Det er fort gjort å lese det, og så ser en ingenting. Og sånn er det med de fleste, dessverre. Men her står store ting. For det første sier apostelen at han ikke er apostel av noe menneske. Han har altså sitt kall av Gud. Det har han felles med alle som er kalt av Gud. Det kan jeg også si. Jeg har mitt kall ikke av menneske, men av Gud. Det kan jeg si. Jeg vet at jeg har ikke kommet til den stillingen jeg har levd hele mitt liv hvis ikke Gud hadde satt meg der. Og jeg har slett ikke valgt den. Jeg valgte ikke å bli forkynner. Jeg valgte ikke å bli lærer på fjellet. Men Herren har plassert meg. Jeg skal ikke komme inn på det. Jeg bare understreker at dette som apostelen sier om seg selv først, ikke av mennesker. Altså underforstått av Gud. Det kan apostelen si sammen med alle som har et kall fra Gud. Alle som er kalt til misjonær, forkynnertjeneste, eller hva det måtte være, som er et kall fra Gud til et menneske. Men det er bare en innledning, det apostelen sier der, ikke av Gud. Ikke av Gud, ikke av menneske, mener jeg. Det er bare en begynnelse for det han nesten skal si. Og poenget er, eller ved noe menneske. Der sier han altså at han må ha mottatt sitt kall uten menneskelig mellommann. Direkte fra Jesus personlig. Eller ved noe menneske, men av Jesus Kristus. Han har møtt Jesus personlig. Han er kalt av Jesus personlig direkte uten menneskelig mellommann. Det var ingen andre som var det uten de 12. De var kalt av Jesus direkte. Vi leser om noen av dem, 5 av dem var det forresten, i Johannes evangeliets 1. kapittel. Følg meg. Vi leser i Matteus 4 også, hvordan disse som var hans disipler ble kalt til å bli apostler. De var disipler på forhånd, da Jesus gikk langs Genesarets sjøen og så dem holdt på med fiske der. Peter og Johannes, Peter og Andreas, eller Simon og Andreas, og Jakob og Johannes, så sier han, følg meg. Da kaller han dem direkte.
Det var et kall fra Jesus personlig, uten menneskelig mellemmann. Og det som Paulus vil ha sagt han har fått sitt kall like direkte han, som de som var disipler før ham. Han har fått det uten menneskelig mellemmann. Det kan ikke vi si. Vi har fått det formidlet gjennom troende mennesker. Og i alle tilfeller har vi fått det formidlet gjennom Guds ord, som Gud har gitt oss gjennom mennesker. Men vi har ikke møtt Jesus personlig og fått vårt kall direkte fra ham uten menneskelig mellemmann. Det er bare disse som har det. De som var Jesu første apostler, pluss Paulus. Og det er det jeg gjerne vil få understreke her, for det er det apostelen sier. Han har sitt kall han like direkte fra Jesus personlig som de hadde det som var apostler før ham. Tenk på hva det betyr det. I dag skal man se på Paulus som en ja. Jo da, det var jo en fremragende mann. Men noen særlig stor autoritet var han jo ikke i forhold til Jesus. Og kjære venner, Paulus har ingen autoritet. Det er Jesus som er hans autoritet. Det som Paulus forkynner oss, det er Jesu ord. Det er Jesu lære. Når for eksempel Matteus forkynner bergpreken, så er det jo Jesu tale. Når du leser avskjedstalen i Johannes evangeliet, så er det Jesu tale. Du leser den ypperste prestelige bønn i Johannes 17, det er Jesu tale. Når du leser at Paulus skriver i Galaterbrevet, også i Rombrevet, det er Jesu tale. Det trengs å understrekes i dag. Vi må komme vekk fra at ja, Jesus har sagt det liksom større autoritet, men Paulus er en slags annenrangs autoritet. Nei, kjære venner. Han har alt fra Jesus. Han er intet i seg selv, denne mann. Han har et kall direkte fra Jesus, uten menneskelig mellemmann. Fra Jesus, han var en levende frelser, Jesus. Han var oppvokst av de døde, nemlig av Gud Fader. Og han møtte Paulus, som du vet. Det er jo fortalt ganske utførlig, så utførlig som vi trenger å høre det i hvert fall, i apostlenes gjerninger. Men før han nå går videre og sier noe mer om dette, så sier han også at alle de brødrene som var hos ham, de er også med på å sende dette brev. For det er et veldig alvorlig brev, Galaterbrevet. Et veldig viktig brev. Og det er sendt til menigheten i Galatia. Og det har vært stor diskusjon om hvilke menigheter det egentlig er. De lærde strides så svært om det, og har slett ikke greie på det heller stort. Og det betyr ingenting, for kjære venner, det er galatere nok i dag. Og brevet er skrevet til mennesker til alle tider, så lenge verden står. Og vi kommer snart tilbake til hvem dette brevet gjelder. Vi behøver ikke spekulere på menigheten i Galatia. Judaistene er judaister nok i dag, selv om de har en annen måte å opptre på, og en annen måte å lære på, enn de hadde den gang. Men innholdet er det samme. Forholdet til Jesus er det samme. Så vi står overfor veldig alvorlige ting i Galaterbrevet. Så kommer han med sin vanlige hilseønske. Nåde være med dere. Jeg vet hva nåde betyr da. Det betyr at Gud har fattet kjærlighet til oss mennesker uten grunn i oss. Det betyr det ganske enkelt. Jeg har sagt så mye rart om hva nåde er. Og det ble sagt til og med sagt at det er så ydmykende å leve av nåde. Nei, da, det er det ikke. Det er den høyeste ære som kan vederfares et menneske, og det er å få leve av nåde hos Gud, er så visst ikke ydmykende. Nåde betyr Gud har fattet kjærlighet til oss, uten noen grunn i oss. Han elsker oss uten at vi har fortjent det, uten å spørre etter hvem vi er eller hva vi har gjort. Det er nåde. Ellers vil jeg bare få si om dette hilseønsket, at det er ikke bare fromme ord, men det er en realitet. I det gamle testamentet heter det, du skal legge mitt navn på folket.
Jeg sa Gud til Moses og til Aaron, og det skulle lyse velsignelsen over folket. Da skulle legge Guds navn på folket. Og det en kjensgjerning det. Realiteter det. Og det står nåde være med det, og fred. Det ordet fred et vidunderlig ord. Det som på hebraisk shalom, det betyr jo i sin opprinnelige grunnbetydning, det egentlig den himmelske harmoni. Men det ikke mange i dag som skjønner det. Fred eirene, heter det på gresk. Men det svarer jo til det som det hebraiske ordet. Nåde være med det, og fred. Her er tale om noe som Gud skjenker, og som Gud gir. Og nå skal du høre det at når du får disse ordene, nåde være med deg og fred, så får du det. Du får nåde. Du får fred gjennom disse ordene. Så sant du ellers er mottakelig for det. Jesus sa at apostlene skulle lyse fred over et hus før de gikk inn i det. Han sendte disiplene ut for å forkynne. Og hvis huset var det verd, så ville freden bli der. Hvis det ikke var det verd, hvis det var motstander, og så de mot det, så ville freden vende tilbake til dem som hadde uttalt det. Men i hvert fall, det var ikke bare et fromt ønske, men det var en kjensgjerning. Og sånn er det her også. Vi får noe gjennom dette. Du skal stanse litt opp og takke Gud for at han tilsier deg nåde og fred. Det var Herre Jesus Kristus. Nå har jeg ikke tid til å oppholde meg så lenge ved dette da. Jeg må jo gå videre. Nå blir det føyet til noe om Jesus her. Nemlig han som ga seg selv for våre synder. Og det er ingen tilfellighet at dette nettopp kommer i Galaterbrevet. Og det er en eiendommelighet her nå, i begynnelsen av Galaterbrevet. Her er noe som ikke står. Som ellers står i apostlens brev. Har du lagt merke til det? Men her er noe som ikke står. I Romerbrevet står for eksempel, jeg takker Gud for dere alle, når jeg kommer eller i hu i mine bønner og så videre. Til og med i Korinterbrevene, hvor det refser så mange og store synder, så sier Herren, jeg takker Gud for dere. Det står ikke i Galaterbrevet. I dette tilfellet er det umulig for apostelen å takke Gud for leserne. Og her nemlig, her dreier det seg om et galt forhold til evangeliet, og dem han skriver til. Han ønsker dem nåde og fred. Han ønsker å vinne dem, det ser vi da tydelig når vi leser Galaterbrevet. Men de er i fare, disse menneskene. Og ikke minst av den grunn er at han her føyer til dette. Han som ga seg selv for våre synder, han Guds egen sønn. For å fri oss ut av den nærværende, onde verden. Hvorfor sier apostelen dette? Det er kanskje dumt å stille sånt et spørsmål. Hvorfor er det ikke godt for oss å skrive bare på det sånn direkte, kanskje? Men vi må jo være klar at det er ikke sagt uten betydning. Denne verden er farlig for oss som kristne. Verden er farlig, kjære venner. Og Jesus døde for våre synder, ikke for at vi skulle boltre oss i verden, men for at vi skal bli frelst fra verden. Vi skal bli fridd ut av verden. Derfor var det Jesus døde for våre synder. Når du snakker med mennesker i dag, som bekjenner seg som kristne, får du ikke noe inntrykk av det. De er ikke noe redde for verden. Jeg ble så forstemt her på lørdag kveld. Det var i NRK da, jeg pleier ikke ofte å høre på det, men tilfeldigvis nå kom jeg til å høre det nå på lørdag. Det var et intervju med noen unge kristne. Det var et program fra en av våre skoler, jeg vil ikke akkurat si hvilken. Noen av dere vet det kanskje, men det er det samme det. Det var en bibelskole, og så var noen elever da, og det var jo bekjennende kristne, som ble intervjuet. Og det de egentlig hadde å si, var ikke et ord om Jesus. Ikke et ord om frelsen. Ikke et ord.
Men vet du hva de sa? Vi må passe på det, vi unge kristne, at vi ikke sånn at vi ser ut, ikke ser ut som andre folk. Før kunne man se på folk at de var kristne. Det må vi komme bort fra, sa de. Vi skal ikke skille oss ut fra verden. Det sa de. Så spurte programlederen, eller den intervjueren forsiktig, ja, men står det jo ikke det at man ikke skal skikke seg like med verden? Ja, men det har jo ikke noe med det ytre å gjøre, sa de. Har du hørt sånn snakk? Ja, det riktig det at det har med det indre å gjøre. Det i hjertet først og sist. Men kan du tenke deg noe som i hjertet og som ikke viser seg i livet? Du kan da vel begripe at det som ikke viser seg i livet, det finnes ikke i hjertet. Jeg stod for en stor flokk kristen ungdom. Alle bekjente seg som kristne. Og det var et gjennomgangstema. Vi må si ja til Jesus. Det var deres store tema. Og det gikk også vitnesbyrdene deres ut på. Du må si ja til Jesus. Jeg skulle frem og tale til disse unge. Og da minnet Herren meg om noe. Og så sa jeg det til dem, jeg har fått et budskap til dere fra Jesus. Og det gjelder dere som har sagt ja til Jesus. Jeg har fått et budskap fra Herren til dere. Et spørsmål. Du som har sagt ja til Jesus, har du sagt nei til verden? Da kan du tro det blir stilt. Da ble det veldig stilt. Og da ble det tydelig at det hadde de ikke gjort. Og så måtte jeg si videre som sant der, hvis du ikke har sagt nei til verden, da har du heller ikke sagt ja til Jesus. Ja til Jesus betyr nei til verden. Man kan ikke si ja til Jesus og etterpå gå hen og leve akkurat som alle andre. Ha de samme interesser. Man kan ikke fylle tiden med popmusikk og underholdning og all slags ting som i dag populært blant ungdommen, og som de drar med seg inn i det de kaller det kristne samfunn, med popmusikk og alt mulig. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan fortelle av mine personlige erfaringer i sjelesorg. Jeg kan jo ikke fortelle noe som røper noen, hva noen har sagt sånn til meg. Men jeg tror jeg må fortelle en ting, fordi det så karakteristisk for vår tid. Og så det at jeg har opplevd dette selv, og ikke bare en gang. Det var en gruppe unge mennesker. Det var etter et møte jeg hadde tatt, så kommer en og sier, vi må få lov å snakke med deg, vi en flokk her nede. Og jeg stanset igjen sammen med dem, jeg ville gjerne snakke med dem når de ba meg om det. Vi en tensing-gruppe, sa vedkommende. Vi ute og synger, vi vil gjerne gjøre noe for Jesus. Men etter vi har vært her på møte i dag, det blitt alvorlig for oss. Det var spørsmål om å være født på ny. Det det sånn at vi vet jo ikke om vi født på ny, så velkommen. Da kan jeg si deg det, sa jeg, at hvis ikke du vet at du født på ny, så du det heller ikke. Har vi da noe rett å holde på å synge om Jesus? Jeg vil ikke direkte svare dere på det, for jeg vil ikke være med å hindre noen som gjerne vil gjøre noe for Jesus. For det har Jesus sagt, det skal vi ikke hindre dem i. De vil ikke bakefter gå og tale vondt om meg, sier Jesus. Vel, nei, det var det at de ville jo gjerne gjøre noe for Jesus. Men jeg må si som sant, jeg sa, det var en dame, ung dame som førte ordet for alle sammen. Det var en cirka 20 stykker. Jeg må jo si det, sa hun, at når jeg skal være ærlig, at det vi mest liker det er å ha det gøy om kvelden, når jeg er ferdig med øvelsene. Likedan når vi har vært ute og sunget, så likevel ha det gøy om kvelden etterpå. Jeg kan tenke det, sa jeg. Hva gjør dere da, sa jeg. Ja, da danser vi da, sa jeg. Ja, det visste jeg selv om du ikke hadde sagt meg, sa jeg. Man kan ikke omgås den slags musikk som dere kaller gospel, med den slags rytmer, uten å være grepet av danselyst. Og er man det ikke, så blir man det. Vi omgås den slags musikk. Ja, men nå vil jeg stille dere et spørsmål. Når dere sa at det er gøy, han ikke så.
Da ble det stilt igjen. Ingen svarte. Det gir dere hår, sa jeg. Ja, sa jeg. Gjør det. Ja, det går den veien, sa jeg. Slik er verden. Dere kan ikke omgås denne musikken. Og det hjelper ikke at dere sier dere vil gjøre noe for Jesus. Og det hjelper ikke at dere sier dere vil vitne om Jesus. Og så bruker denne musikken. Det ender med synd. Og det må ende med det. For musikken er synd. Det hjelper ikke hva mange sier. Og så mange voksne kristne, de sier, vi må jo forstå ungdommen. Ungdommen må jo få lov å holde på med sitt. Og vi har jo gjort en voldsom feil her i landet. Man har jo fra begynnelsen satt ungdom til å lede ungdomsarbeidet, vet du. Og det er like klokt som å ta en kalv til å være bjelleku, det. Det er forferdelig. Er det noen som ikke kan lede ungdom, så er det en ungdom. Skal en erfaren syndig kristen til å lede ungdom? Men kom og si det. Ja, jeg er ikke mye populær, som dere forstår. På en måte. Og så opplever jeg altså at hvor jeg kommer, samles ungdommen om talerstolen min. Er ikke det underlig? Men jeg synes ikke det er så underlig. For når alt kommer til alt, er det Guds ord som gjør verket. Det er det vi er kalt til, vi som forkynner. Jeg er ikke kalt til å si det som passer for ungdommen. Vi er ikke kalt til å si det som passer i våre kristenflokker. Vi er kalt til å forkynne det som Herren sier. Og det er ikke populært, men det er veldig effektivt. Det som er populært, det er ikke gangen i Guds rike. Og det er dette apostelen er inne på i Galaterbrevet. Han har allerede gjort en antydning nå. Han som ga seg selv for våre synder. For å fri oss ut av den nærværende onde verden. Og så skulle vi trives i den. Så skulle vi se noe stort i å leve i den, hva? Denne verden er da en pest og en plage. Og det blir mer og mer gudfintlig ettersom slutten nærmer seg. Og vi må være forberedt på det verste menneskelig sett. Det er ikke annet å vente det. Men Jesus er død for å fri oss ut, og vi blir utfridd, kjære venner. Ved troen på Jesus Kristus, på grunn av hans verk, så blir vi fridd ut fra den nærværende onde verden. Det er vel ikke så mange unge her i denne forsamlingen nå. Men er du her, du som er ung, så har du et kall. Du er kalt til å følge Jesus. Ikke til å gjøre det som verden liker. Men du er kalt til å være et redskap for Guds ord. Og hvor hjelpeløst du måtte kjenne deg, har du den innstillingen at du vil tjene Herren i hans ord, så kommer du så visst ikke til å leve forgjeves. Og så gir han Jesus all æren i all evighet. Og det vil jeg gjerne være med og samstemme i. Han er verd all ære i all evighet. Jeg skal må ha med litt til før jeg slutter. Vi kommer til vers 11. Nei, det var bare vers 8, men vers 8. Og han sier at først i vers 6, jeg undrer meg over at de så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde. De blir kalt av Gud, kalt ved Kristi nåde til frelse. Og hadde tatt imot det kallet. Og de var blitt frelst. Så vender de seg bort fra ham. Merk det av en uttrykk han sier. At de så snart vender dere bort fra ham, står det. Som kalte dere ved Kristi nåde til et annet evangelium. Skjønt ikke er noe annet. Det er bare noen som forvirrer dere og vil forbrenge Kristi evangelium. Nå blir det ofte i dag forkynt ting som blir sagt at det er evangeliet. Vi skal forkynne evangeliet.
Men jeg må jo si det at den evangeliet som forkynnes, det har svært lite å gjøre med det budskap som du finner i Bibelen om Jesus, om hans person, om hans stedfortredergjerning, om hans død og forsoning. Det har svært lite å gjøre med det å bli frelst av nåde. Og ikke å tale om det har svært lite å gjøre med at vi mennesker er syndere som trenger frelse. Men de kaller det å forkynne evangeliet. Og det gjelder å aktivisere ungdommen til å evangelisere, sier de. Og så er de ute og evangeliserer, og deler ut møtesedler og kaller inn til møter som er full av jazzmusikk. Og det kaller de evangelisere. Hva tror du apostelen ville si om det? Jeg vender bort fra ham som kalte det, ja, til et annet evangelium enn noe annet. Og så kommer det i vers 8. Men selv om vi, eller en engel fra himmelen, det er ikke småtri, forkynt eller et annet evangelium enn det som vi har forkynt eller, han være forbannet. I vår tid ville man vel sagt det hvis apostelen hadde forkynt på. Ja, når en mann som Paulus kan si det, så må det jo være riktig. Men vet du at han har jo forkynt sannheten, og det han har sagt er riktig. Så når han sier noe nå, om det er annerledes enn det han har sagt før, så må det jo være riktig når det er Paulus som sier det. Nei, sier Paulus, selv om vi, eller en engel fra himmelen, forkynner et annet evangelium enn det som vi har forkynt, han være forbannet. Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen, om noen forkynner et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet. Så spør han, taler jeg nå mennesker til vilje, eller Gud? Eller søker jeg å tekkes mennesker? Nei, det gjør han i sannhet ikke. Søkte jeg enda å tekkes mennesker, da var jeg ikke Kristi tjener. Hvor mange predikanter er det ikke i dag som søker å tekkes mennesker du når de preker? Men forsiktig med hva vi sier for den, de liker jo ikke det hvis de sier det sånn og sånn. Det er ikke spørsmål om hva mennesker liker vel. Det er ikke spørsmål om å tekkes mennesker. Det er spørsmål om å tjene Herren. Det er jo å gjøre å tale Herren til vilje. Ikke mennesker. Det er ikke spørsmål om hva som passer her og der. Men spørsmål om, hva står det skrevet? Hva sier Guds ord? Det som nå har gjort i denne timen er ikke annet enn å prøve å aktualisere det som dette ordet sier på vår tid. Hvordan ser vår tid ut i dette lys? Vi kom til å høre på en radioanlagt tid på 7 i dag morges om Jesus som er livets brød. Vår anlagsholderen sa det at vi kan ikke leve av egne ressurser. Vi må ha næring, og sa en hel masse rare ting om det. Ja. Men det var en ting som er sikkert. Det var ikke evangeliet. Og det var ikke den Jesus som sa «Jeg er livets brød» som ble forkynt. Det var ganske enkelt et annet evangelium. Og etter Guds eget ord er en sånn mann forbannet. Men kom og si det. Men det er det Gud sier. Vi lever en alvorlig tid. Desto bedre er det at vi har Guds ord. Og nå har vi for oss Galaterbrevet. Og der får vi høre hva det var Herren sa. Og nå kommer jeg altså til vers 11. Jeg skal bare nevne det nå. Så må jeg jo slutte der for tidens skyld. Jeg kunne gjøre det, brødre, at det evangelien som ble forkynt av meg. Merk den uttrykksmåten. Altså, ikke jeg har forkynt en gang. Det evangelium som ble forkynt av meg, liksom han selv er helt utenfor her. Det er ikke menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det, eller lært det av noe menneske. Apostlen har ikke hørt dette prekt. Har ikke mottatt dette av dem som var apostel før ham. Han hverken mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Det er store ting det. Og det sier meg at det som Galaterbrevet forkynner
Det er Herrens egen tale. Det er Jesus jeg møter i Galaterbrevet. Det er ikke en oppfatning av apostelen Paulus, men det er Jesu egen personlige tale som jeg møter i Galaterbrevet. Om Gud vil, skal vi da prøve å få stanse mer for det. Så sier vi takk for nå.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Kjekt å se så mange. Fint å tenke på at det kommer folk for å høre budskapet. Det en fin ting. Tenk på det som står i Guds ord, at toller og sjøger holdt seg nær til ham for å høre ham, står det. Jeg vet ikke hvordan det blir tatt imot i forsamlingen. Tenk over det. Det andre slags folk som vil høre det i dag, så må det jo være en annen Jesus og et annet budskap, da. Og toller og sjøger som også nærte ham, de hadde bruk for det. De andre sto han etter livet. Sånn det i dag også. Guds ord er, det legger ikke noe imellom, det er konfronterende. Også en sånn ting som er et godt ord, det er konfronterende. Er jeg en toller, en sjøge, altså en prostituert, en synder? Er jeg det? Eller er det bare et ord jeg bruker? Herren taler. I kveld så skal jeg bare stanse for et eneste vers. Det står i 2. Timoteus 3:5. For de som vil blade opp da. Og der står det sånn. De har skinn av Guds frykt, men fornekter ens kraft. Slike skal du vende deg fra. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sant. Amen. Det er også en type mennesker her da, som skal finnes iblant oss. Jeg en av dem. De har skinn av Guds frykt, men fornekter kraften. Og så står det at slike skal du vende deg fra. Her er også noen mennesker apostelen formaner deg som kristen å vende deg fra. Ikke ha noe med å gjøre. Men for å kunne gjøre det, så må du selvsagt først vite hvem disse menneskene egentlig er, ikke sant? Dette ordet, det står altså midt i en, det vi kan kalle en skrekkelig beskrivelse av hvordan tilstanden skal være blant menneskene i den aller siste tid, før Jesus kommer igjen. Det er beskrevet i verset rundt dette her som jeg leste nå. Og det er nok her først og fremst tale om det vi gjerne kaller de kultiverte samfunn. Altså, de med en høy og forfina kultur i våre sammenhenger, som en frukt av at kristendommen har gjennomsyret folkelivet, eller så ville de ikke være opptatt med dette å være gudfryktig i det hele tatt. Det ligger noe sånt i bunnen her altså. Men det som stiger frem, det er falskt, det er ikke ekte. Det er ikke av Gud. Det er av dem selv. Og da blir det sånn tilpasset. Jeg er kristen på min måte. Og noen er veldig strenge. Og arbeider veldig med seg selv, som han, Tor Edvin var noe inn på her. Og andre tar det mer likegyldig, men dog allikevel kristen skal det jo være. I våre sammenhenger, altså, det land som vi bor i, er sånn som en frukt av at kristendommen har gjennomsyret folkeliv, for det hadde den opp igjennom. Og nå har dette gudgittet blitt mer og mer oppgitt av menneskene også, og forrottnelsen trer inn som en følge av det. Det ser vi jo mye av i dag. Bare en sanne Gud kan gi gode og velsignede forhold.

også i denne fallende verden. Han holder altså de onde åndskreftene i sjakk. Og hvis du vil se det utover verden opp igjennom historien og hvilke land som har vært velsignet av Gud, så ser du det. Det er der hvor Guds ord har vært virksomt. Men mennesket forstår altså ikke uten videre dette her, men de vil styre på egenhånd slik som de to første som falt, og resultatet det blir katastrofalt, mildt sagt. Død med alle sine forførende og nedbrytende krefter bryter altså inn. Og det er dette Paulus beskriver i teksten omkring det de ordet vi nå har stanset noe for. Synden slipper løs, og syndens menneske står frem. Og det er altså alt annet enn hyggelig, det som åpenbarer seg da. Det tror jeg vi skal se mer og mer av, ettersom tida går. Jeg har ingen tro på at dette skal snu og gå tilbake til det som en gang var. Bare forbered deg på det at du må holde deg nær til Jesus, skal du komme igjennom den tida som ligger foran oss. De går oss til grunne ved det de eter, kan vi si. Altså det vi tar inn. For det er mat som ikke er beregnet for mennesker, men altså svinemask som djevelen gir som erstatning for det hellige. Vi fylles altså med det som ikke gir et godt liv, men tømmer det og bryter det ned. Vi leser jo denne kjente beretningen, ikke sant, i Lukas 15 om denne fortapte sønn som forlot faderhuset og endte som en følge av det nettopp i svinebingen, altså blant de ureine dyr, etter Guds ord. Hvor han måtte mette seg med den maten som svina åt. Det er et bilde på hvordan det alltid går når mennesker forlater Gud. Alltid. Det er en underlig ting dette, at det er når et menneske er fattig at Gud kan nå fram til det. Få de tale, men om det er rikt, så er hele oppmerksomheten rettet imot den skatten som det har her i det verdslige, altså. Enten det nå er rikdom i det materielle eller i de talenter de måtte ha, så er det det som er rikdommen. Det er noe å tenke på når vi ser hvor velstanden har ført oss etter hvert. Du skal ikke så langt tilbake i historien i Norge før det var et u-land. Se hvordan vi har det nå, og hatt det i mange år, og se hvor det har ført oss hen. Du kan se Israel som et eksempel på dette her. Altid når det gikk dem vel på den måten, og de ble rike og hadde det godt og alt det der, så forlot de Gud. Og så begynte de å leve mer og mer etter sine egne lyster. Og til lenge bort denne ånd som var av Gud veik ifra dem, til verre levde de. Det er Gud som holder det på plass, det er ikke du. Hvis du tror at du har noen fromhet fra ditt eget, så er det i tilfelle et bedrag. Derfor altså toller og sjøger, de trenger altså inn på Jesus, for de må ha han. For det er der de har det. Og det får følger i deres liv. Og du verden, altså dette åndelige bedraget, det er skummelt det. Det er jeg som skal bli noe, skjønner du. Noe mer enn hva jeg er. Og det er en umulig vei. Nå er det kan hende på tide å stanse opp noe og spørre, i hvilken grad har jeg del i dette forfallet? Jeg lever ikke lenger som en synder ute i verden, jeg gjør ikke det.
Jeg holder ikke på den måten, jeg gjør ikke det. Men denne kristendommen min er et skinn av Guds frykt. Samtidig som jeg fornekter hans kraft. Og så er det bare et juggel. Er det bare noe jeg kleder meg i? Og så får jeg hjelp av forkynner og forskjellige. Jeg leser forkynner, og jeg hører forkynner, og så begynner jeg å te meg etter det jeg hører. Men er det ekte, og så stammer de fra den hellige ånd? Det er spørsmålet. Lever jeg nå i virkeligheten et liv i forhold til denne verdens ting og gleder som fører meg stadig lenger bort ifra livet i Gud, altså? Er denne verden i ferd med å gjøre meg døv og blind for det som er av Gud? Er det virkelig om å gjøre for meg å komme stadig nærmere Jesus? Er det det mitt kristenliv går ut på? Det fortrolige samfunnet med ham. Det går ikke an å oppleve større lykke enn det å ha et fortrolig samfunn med Herren. Det er umulig, det er ikke noe annet som kan gi deg noe sånt. Og det er altså noe som er der og virker uansett hvordan det stormer på utsida. Snubler og ligger der i søla, ja, så er det noe som reiser opp igjen. Det er kraften av evangeliet, eller kraften i evangeliet, som reiser opp igjen, igjen og igjen. Gud blir aldri lei av å tilgi, forstår du. Syndenes forlatelse, det er noe evig. Det er noe som er gitt deg en gang for alle i vår Herre Jesus Kristus. Det vil alltid reise synderen opp igjen. Det er en kraft i det. Denne kraften var ikke disse menneskene. Vi leser om i den teksten her. Den fortapte sønn med sin rike arv, han så bare på hva han kunne få av gleder i dette fremmede landet som han dro til. For han var rik, han fikk hele arven utdelt, og så reiste han bort til dette landet, for det var det han ville ha. Hadde det ikke vært en ånd der som kunne vekke han opp i det livet som han levde der ute? Han metta seg med det som svina åt. Dette var en jøde, så det var enda verre enn hva vi naturlig tenker oss det. Hadde det ikke vært en ånd som kom til han der og vekte han opp, og fikk vekte han opp, så han kom i tanke om det hjemme han hadde forlatt, så han hadde endt i helvete. Den fortapte sønn. Mange skal forlate faderhuset i den siste tid og dra til det fremmede landet der Gud faderen ikke er. Som vi leser i 2. Tessaloniker 2:3. La ingen bedra dere på noe vis, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn. Det skal altså i siste tid komme et veldig frafall. Det store frafallet, som går forut altså fra selve djevelen stod frem i menneskeskikkelse på denne jord. Hvem var det som stod frem på denne jorda da Jesus kom? Det har du sikkert hørt mange ganger. Det var Herren selv som steg ned og ble et menneske. Hvem tror du antikrist er? Han kommer ikke for å frelse deg, det kan jeg fortelle. Frafallet. Jeg er vel ikke falt fra egentlig, er jeg det? Kanskje det er nødvendig at vi stiller oss de spørsmålene, folk. Slik spurte de kristne før, vet du, de opplevde noe som kaltes anfektelse. Hører ikke veldig mye om det i dag, jeg tror at det finnes iblant oss, ja visst. Men du hører ikke mye om det. Men det var en vanlig foreteelse den gangen.
Det var allvar detta med Gud, himmel och helvete. Det var inte någon spök. Det är inte sån, vet du, att går du upp till examen och stryker så kan du gå upp igen nästa år. När du går ut av detta livet så är det aldrig, det är det för sent. Du kan läsa dödsannonsen i avisene. De får inte en möjlighet till de folk där. Var det i orden så gick de hem till himlen? Var det inte i orden så gick de i fortapelsen? Får inte en chans till. Allvar. De stilte altså slike spørsmål i det største alvor. Lever jeg virkelig med Gud? De fant nemlig ingen trøst i sitt eget kristenliv, forstår du. De fant ikke noe der å henge seg på, men de så alltid hen til Jesus som den eneste redning, deres eneste sanne lys på ferden gjennom dette fiendelandet, for det er fremdeles et fiendeland, forstår du. Det er en som ligger og lurer på deg også her, fremdeles gjør han det. Han går omkring som en brølende løve, sier Herren, eller som en lysets engel. Fienden, din sjels fiende, som skriften kaller han. Det er ingen kristen kultur vi har med å gjøre nå, vet du. Tvert imot. Gud taler oss i sin lov til oss om hva som er synd i hans øyne. Og det er jo også synd for oss, selvsagt. Hvordan kan du altså da leve i det? Det må jo være noe av spørsmål for oss, ikke sant? Sett nå at du har forbrutt deg mot dette landets lover. Det står i lovboka det at du har gjort, det du har gjort, det er forbudt. Det er ulovlig. Og har en streng straff som følge. Du ligger altså dårlig an. For du har ikke noe å betale deg ut med. Du har ikke det som skal til for å gjøre opp for det. Men så står altså en fram som sier, jeg tar det på meg. Jeg har det som skal til for å betale dette ut. Det han skylder. Så slipper du fri. Men, og dette er altså noe av et poeng her, budet står jo i lovboka fremdeles, ikke sant? Det er ikke det som er strøket ut. Det er ikke forandret. Hvordan kan du da tenke deg at du skulle kunne leve i det? Det var jo dette som i første hånd brakte deg for retten til dom. Så var det en som var god nok til å kjøpe deg ut. Hvordan skulle du da tenke at du skulle kunne gå tilbake og leve i dette igjen? Det er fremdeles synd. Det var slik de levde, de vi leser om i teksten vår, et skinn av Guds fryktighet, men en Guds fryktighet som ikke var født av Gud ved evangeliet, så det var uten kraft til å gjøre noen forandring. Det var ikke noe hjertelig og fortrolig samfunn med Herren der altså, og det vil si det samme som at det ikke var sant åndelig liv til stede. Men de forsøkte altså skjule sitt ugudelige vesen under denne egenrettferdigheten. En stiller altså opp en erstatning for det ekte. Det er vi gode til, ikke sant? Vi er flinke til det. Ta på oss en maske som vi bruker også for andre og gjerne også for oss selv også. Guds ord taler om noe så underlig, kan vi si, som å bedra seg selv.
Du kan forstå en bedrager selv om han en forbryter, og du synes ikke noe om han og det han holder på med, men du kan i alle fall forstå det når han bedrar andre. Men tenk deg å bedra seg selv. Sånn er vi. De tar ikke dommen over det gamle mennesket innover seg, altså forblir derfor ugjenfødte lovtreller med evangeliet i munnen, men så drives det altså da av sine lyster. Det jeg prøver å si deg, min venn, det absolutt ikke «nå må du ta deg sammen», for jeg vet at det får du ikke til allikevel, og får aldri ikke begynne med det. Kanskje du har prøvd å finne ut av hvordan det ender? For det kan nemlig ikke føle lenger enn nettopp inn i denne falske gudfryktighet som vi leser om her. Men kom nå inn for Herren som du er. Det vel det du gjør, ikke sant? Kommer inn for Herren som du er. Ja, egentlig vet du jo ikke engang hvordan du er. Men du må si til Herren at du vet det. Ja, du vet det. Du som har sonet all verdens synd. For det så mye synd som går opp i et menneske etter hvert, når du begynner å se sin åndelige synd, for eksempel, som du ikke visste var der engang. Men Herren visste det hele tiden. Men det var ferdig sona før du så det. Står det enda noe tilbake, så også den synd sona, forstår du? Men du ser det ikke, hva det for noe. Men du må gå inn for han som en synder. For du vet at det ikke noen synd gitt som kan stenge deg ute fra Guds rike. Dersom du lever med Jesus, i ham all synd tatt bort. Kanskje du må si, Herre Jesus, jeg vet i grunn hverken ut eller inn, noe sånn skal sies, ta det av meg du, for du alene kan frelse min sjel, både fra villfarelse og fortapelse. Disse lyster og begjæringer som jeg leser om at du dømmer, dem finner jeg dessverre så alt for mange av i meg. Så om du ikke tilgir og sletter ut, ja, så jeg fortapt, altså. Det ikke ved at det skjer forandringer i meg, men det ved at han sletter det ut. Og det jo noe ganske annet. Når jeg ser inn i hva evangeliet altså, at jeg som en synder kan stå innenfor en levende Gud, og han sier altså, han som sannheten selv, den hellige, sier altså til meg at du har aldri syndet mot meg. Hvordan det mulig? Jo, det fordi synd totalt slettet ut. All synd. Det ufattelig det Gud har gjort, vet du. Det står ikke det at han benåder. Han gjør ikke det. For da står du fremdeles som en forbryter, men du har fått nåde. Du har benådet. Men det står at han frikjenner. Og da må du være uskyldig, vet du. Ellers så kan du ikke bli frikjent. La meg nå få lov til å tro ditt sanne ord, at du i virkeligheten slettet denne min synd ut der nede på Golgata en gang for alle, da den bar den på ditt legeme opp på korsets tre. Det faktisk min og din synd han tok med opp dit. Det det. Så ikke la denne forferdelige frafallstid få dra og gåre med meg, men hold meg fast ved evangeliets kraft, den sanne gudstrykks kraft altså. Og jeg vil spørre deg, kjære venn, vet ikke om du får noen mer muligheter heller?
Første gangen jeg var her på Oppda, så hadde jeg et møte her, og så stupet jeg I gulvet. Det var meget nær døden. Jeg lå på Flekkefjord sykehus der, på akutten. Ja, kanskje siste sjans jeg fikk. Det kan være din tur I kveld. Du vet ikke det. Den sanne gudsfrykt. Sann kristendom. Et sant liv med Gud. Den vil jeg ikke fornekte, for den har jeg opplevd så mange gang, denne gudsfrykten, som reiser en synder opp igjen og igjen. Som gir en frimodighet innenfor Gud at du våger å gå inn I hans helligdom. Du kan lese hvordan det gikk med Aarons sønner som våget seg inn I helligdommen med falsk gild. De kom ikke levende ut igjen. Ja, Gud var med å gjøre. Det må være ekte vare, der skal du overleve. Og hva denne ekte vare? Det vet du vel. Det Jesu Kristi Guds sønns blod som renser fra all synd. Det det eneste han tar imot. I ditt sted. Ja. Og du verden, når jeg får lov til å se, jeg kan alltid se det så klart, men jeg får lov til å se det klart inn I evangeliet, hva det for noe. Og du da ser alt det som mennesker har holdt på med opp igjennom og kaller kristendom. Hvor mange har ikke gått tapt på grunn av falsk kristendom? Mer enn av fyll og hor og mord og tyveri og alt dette her som loven fordømmer. Langt flere I vår kulturkrets I alle fall har gått tapt på grunn av falsk åndelighet. Det svært det. Men det reiser opp igjen og igjen og igjen. Da jeg har snublet og falt så til de grader igjennom. Og det skjer fremdeles dessverre. Hør du, en sann bønn til Gud, jeg vil ikke ha noen annen frelse enn den som gitt meg I deg alene, mens jeg fortsatt en fallen synder I meg selv. Det altså, der alt jeg trygg, for der hviler jeg på en annen grunn enn min egen, vet du. For den svikter jo. Men den grunn som Gud har lagt, den grunnvollen som han har lagt, den svikter ikke. Og som Paulus skriver, det Kristus. Det den grunn han har gitt deg å stå på. Så skal ikke du og jeg komme I disse skittende fillene våre og tro at han skal ta imot det. For det nettopp hva skriften kaller vår rettferdighet skittende klesplagg. Det ikke rent. Jeg kan ikke stå fram og si som fariseeren I tempelet, takk Gud for at jeg ikke som andre mennesker, for det jo nettopp hva jeg vet du. Når det sanne lys faller innom meg, så ser jeg jo det. Takk at jeg ikke som den tolleren der nede, takk at jeg ikke som den horkaren der borte. Takk at jeg ikke som denne narkomane som går der ute og stjæler og røver og ruser seg. Takk for at jeg ikke sånn. Kan jeg takke for det? Men det må være at jeg takker Gud for at han bevarer meg fra det tilfellet. Men her inne jeg akkurat sånn jeg også, dessverre. Jeg skal se så fram til den dagen da det borte, da jeg borte fra det. Men vet du hva jeg får ha I mellomtida? Jeg får lov til å si at jeg borte fra det I Kristus. Ja. Jeg har en frelser, forstår du. Det saken. Det det som gjør hele forskjellen. Vi møter en del underlige figurer på vei I det kristelige landskapet, og det nemlig disse som blitt hellige og helliggjort ved egen innsats.
I beste fall i et samarbeid med Herren som de da innbiller seg altså, og de vil alltid legge denne klamme religiøse hånd på alt som hellig. Det vil si på alt som av Gud. Så når en stakkars synder blitt fridd ut og kommer med dette vittnesbyrd, tenk at Jesus har gjort alt, så sier de at vi må ikke tro at det holder. Det noe mer år, skjønner du. Og så ser de ikke da at de går rett og slett i klins med Herren selv. Og fornekter hans evangelium, fornekter hans sønn, fornekter Kristi blod, som kjøpte dem fri. Og det gjør de på det simple grunnlag, sin egen åndelighet, sin egen kristelighet, sin egen religiøsitet. For et dårlig bytte. Du hørte om det velsignet plassbytte, har du ikke det? Herren tok din plass, så du skulle få hans. Det det som har skjedd, det det Gud har gjort. Det det plassbytte han har gjort. Tok deg ut av synd og elendigheten og alt sammen, og så satte deg inn i Kristi kår. Og så måtte Jesus bære elendigheten for deg. Og så snur du helt rundt på det igjen. Ser du det? Ja. Minste tanke du har om at det meg det dreier seg om, så har du snudd om på det. Fornekter du Kristus? Det en del av det store frafallet, det. All denne egen religiøsiteten. Begynner å lytte til dem, altså, så forsvinner snart nådelivet som en tåke. Og så står du uten det som må til for å stå dette frafallet imot. For det bare Gud som kan bevare deg for det. Ja. Som dette, som Tor Edvin var inne på til å begynne med her også. Det var ikke disse her som gikk ut og gjorde så veldig store verk og arbeider og alt det her, men det var at Guds ånd fikk gjøre sin gjerning i dem. Men så lenge du holder på med ditt eget, så får han ikke det, vet du. Det var Kristi ånd som fikk utfolde seg i dem. De tillot Herren å være den Herre han er. Og så ble det frukt. Det blir ikke mye frukt av det vi holder på med. Den stinker. Den stinker. Bare legg merke til deres manglende evne til å glede seg over evangeliet. Har du merkt det? Hvorfor sitter man så stiv og hører evangeliet som om det var et begravelsesbudskap? Det er største glede. Du har kjøpt fri. Skjedde for 2000 år siden. Ja, men, nei, det er ikke noe ja, men. Det er bare et amen. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Og så sitter det som en sånn saltstøtte. Det var Lots hustru det som ble stående igjen som en saltstøtte. En troende skulle jo kunne glede seg, så tårene trillet, vet du. Ja. Det slett ikke noe krav det heller. Men du skal få lov til det. Og så var det, slipp denne gleden løs i ditt eget hjerte. Jesus har betalt for deg. Og Gud krever ikke noe mer. Ikke det minste. Det var Arnfinn som var inne på det i sin tale her, at jeg vil ikke vredes mer på deg, jeg vil ikke skjenne på deg engang, sier Herren. Han kan jo ikke det, for han har jo tatt alt bort som han kunne skjennes på. Ser du det? Ja, det er farlig å tenke sånn, farlig å forkynne sånn, tenker vi.
Vi er syndere, vi forstår ikke denne nåden. Nej, får vi leve der, så får du ikke lyst til å leve og synde og holde på med. Det blir en mare, det. Det noe jeg sliter med, det noe jeg gjerne vil være kvitt. Ja. Men jeg ligger under denne loven, altså, som stadig på meg, ikke sant? Du må være sånn, du må være annerledes, du må gjøre sånn, du må ikke være sånn. Så blir jeg rett og slett, jeg holder på å si et stygt ord. Jeg blir sint. Vred. Det plager meg, vet du. Men evangeliet de setter i frihet. Da blir det glede. Fred. Men legg merke til det også, denne manglen på glede over evangeliet. Kan ikke glede seg i det, for de har ikke del i det egentlig. Man blir kvitt den der ryggsekken av hele gjørelse, som en sa. Kanskje det letter, men det går å bære på. Denne hele gjørelsen har gitt deg Jesus, den forstår du. Det han som din hele gjørelse. Det kan ikke stå mer rett ut enn det gjør det. Han blitt oss hele gjørelsen. Så det skal du slippe å bære. For du lever sant med Jesus, så blir det hele gjørelsen. Ut av stand til å fryde seg det aller minste i evangeliet, altså nettopp fordi de ikke har del i det. La det spørsmålet slå ned deg i dag, kjære venn. Hvordan kan jeg komme nærmere Jesus? Det er det eneste som betyr noe til syvende og sist, egentlig. Hvor nær kan jeg komme? Første tida da jeg hadde overgitt meg til Gud, som jeg gjerne sier, og så videre, da var det veldig, veldig fremme dette her som tok over omtrent alt etter hvert, det som kaltes for gladkristendom. Skulle være så gladkristendom? Hva bestod det? Var det glede i hjertet på grunn av evangeliet? Neida. Men det var alltid de hadde lov til, og likevel kunne være kristne. Kunne slippe verden inn, og det var så gilt allting. Glad kristendom. Er det om å gjøre for deg å kunne leve så med denne verden, og likevel regne deg som en kristen? Er det det som er så gilt? Eller er det spørsmål, hvor nær kan jeg komme Jesus? For har du vært i nærheten av han, bare i nærheten av han? Sånn som denne blodsåtte kvinna som tenkte, bare jeg kan få røre ved kappa hans, så blir jeg frisk. Har du vært i nærheten av han, så vet du det finnes ikke noe bedre sted å være. Og måtte evangeliet få den plassen i disse møtene vi har her nå, noen få dager. Få den plassen i ditt hjerte at du kan smake noe av hvor god Herren er. Ja, da vet du det at det ikke noe som kan erstatte det. Ingenting. Men får en sørgelighet for disse menneskene, for det jo nød uten like. De hadde skinn av Guds frykt, men de fornekta dens kraft. Dem skal du ikke ha noe med å gjøre. Og da kan nesten spørre hva slags forsamling skal du kunne overleve i dag. Dersom du skal ta avstand fra det. Det er svært å si det og svært å tenke det. Men det er mer og mer dette religiøse som overtar alt. Og så jager det sann kristendom på dør. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette evangeliet som har satt oss i frihet, en fullkommen frihet. Dere skal bli virkelig fri, sa du, og det har vi erfart også. Det er sannheten. Selv om det er så mye som binder oss på alle mulige måter, ikke minst i vårt eget hjerte og sinn, og likevel får vi oppleve det at vi er fri. Det er et underlig liv, dette. Vi ber om å få leve der den tiden vi måtte ha på jord, så vi kan forene oss med deg helt og fullt til sist.
Se du i nåde til oss for ditt navns skyld. Amen.

ting. Lydia, hun var en kvinne i det nye testamentet, som ikke trengte sånt, for å kjenne seg som et helt menneske. Hun er så vidt vi kjenner til den første personen fra hedninge folk i Europa som ble en kristen. Det er spennende. Med dette så ble hun virkelig en frigjort kvinne. Hun kom til å lære å kjenne og sant det var det Paulus erklærte. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra synden og dødens lov. Denne korte historien om Lydia, den finner vi i fortellingen i apostelgjerningene, der apostelen Paulus er på sin andre misjonsreise. Da var han sammen med Silas, Timoteus og med Lukas. Og dette misjonsteamet, om du vil, besøkte mange av de menighetene som Paulus tidligere hadde plantet og forkynt videre i. Men så ble Paulus og følgesvennene hans dirigert av den hellige ånd til å reise videre til Troas. Alle andre dører var akkurat nå stengt for denne tjenesten. Og der i Troas så mottar Paulus sitt såkalte Makedonia-syn, der han får høre denne røsten: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Og dermed så reiste misjonærene til Makedonia, som lå på gresk landområde i Europa. «Vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem», sier Paulus i Apostelgjerningene 16:10. Og så reiser de videre til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia, en romersk koloni. Og der ble de i noen dager, og Filippi hadde fått navnet sitt etter Philip den andre av Makedonia. Det var jo far til Alexander den store. Og så er det de begynner å oppsøke kristenfolket. Og der kommer altså det spennende inn om Lydia. Og så leser vi ifra Apostelgjerningene 16:14. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa: «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der.» Og hun nødde oss. Tre ting er veldig viktig å legge merke til i forbindelse med at Lydia blir en kristen. For det første så omtales hun her i det 14. verset som en som dyrket Gud. Altså trodde hun allerede på Israels Gud, men uten å ha gått formelt over til jødedommen. Denne åndelige søgnen, det var Lydia sitt første skritt mot åndelig frigjøring. Men det var med hun som det med alle syndere. Hun søkte ikke Gud for alvor, før Gud søkte hun. Jesus sa til flokken som fulgte han: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar han.» Lydias omvendelse, i likhet med det som skjedde med Cornelius og den etiopiske hoffmannen, viser at Gud åpenbarer evangeliet, fordi han beveger til å søke han av et oppriktig hjerte. «Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Og så lytta Lydia til evangeliet som Paulus forkynte. Hun brukte ørene sine til å høre òg med hjertet sitt. Vi må ikke glemme det å lytte og ta til oss forkynnelse. Jesus, han sa rett ut til de jødiske lederne, og for de og andre som forherder seg mot evangeliet, og for de unnlod å lytte til hva Gud sier. Men Lydia, hun var ikke sløv, hun hørte etter, hun lytta, og hun tog imot budskapet i hjertet sitt. Og hva som skjedde i livet hos sitt? Etter at hun ble omvendt, så viste Lydia tydelig at hos i tro og hjerteforvandling var ekte. Før så hadde de møttes nede med elva, akkurat som Israelsfolket gjorde med elvene i Babel, når de savna landet sitt og når de lengta hjem igjen. Så hadde Lydia og noen kvinner, det var ikke nok menn, for de kunne ikke ha synagoge hvis det ikke var 10 voksne familiemenn. Så
Så derfor var det disse kvinner

menneskene som samles der. Men nå viste hun i etterkant at hos i tro og hos i hjerteforvandling var ekte. Hun lot seg døpe, og det var antagelig i den elva som rant forbi det bønnestedet de hadde. Og hun ble identifisert med Kristus og hans folk. Og så legger vi merke til den store gjestfriheten som hun viste mot misjonærene. Lukas, som har skrevet apostelgjerningene, han sier, «Da hun ba oss og sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg, og hun nødde oss.» Kanskje trenger vi å bli minnet om dette med gjestfrihet. I en tid som er stresset og oppjaget, og vi har ikke tid til noen ting, og skal vi besøke noen, så må vi ha en avtale 4 måneder i forveien. La broderkjærligheten bli ved. Glem ikke gjestfrihet. For ved den har noen hatt engler til gjester, uten å vite det, står det i Hebreerbrevet. Men på et høyere plan enn alt dette er Lydia karakteristisk for en som dyrker Gud. Hun er et eksempel for alle mennesker, både menn og kvinner, som blir frigjort med å tro på Jesus Kristus. Hun gikk veien mot åndelig frigjøring med å søke Gud, lytte til evangeliet og la Herren åpne hjertet hos sitt, slik at hun kunne motta evangeliets budskap i tro. Ingen som følger i Lydia sine spor vil oppleve å bli skuffet. For Gud lover i sitt ord, «Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte.»

Ole Christian og Marte Sameien var det som sang, en oppfordring om å komme til Jesus. Egil Grindland, områdearbeider for Norsk-Luthersk Misjonssamband Region Sør, har delt med deg ifra Guds ord i Over en åpen Bibel denne dagen. Og denne andaktserien er produsert av Norea Mediemisjon. Du finner mer informasjon om oss på internett. Norea.no er adressen du da bruker. Hvis du ønsker å kontakte oss, så kan du også ringe i kontortida på telefon 38 14 50 00. Og du er også velkommen til å sende en elektronisk post til respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, vel møtt i Jesu navn, alle sammen. Jeg skulle sagt takk for sist. Skjønte jeg ikke så lett å si igjen da denne gangen. Sist jeg var det møte, begynner å bli flere år siden. Og så